0: В тіні, тобто сонця прямого не було. Інші випадки були, коли збігати в аптеку, так, чи збігати в магазин, це хвилина туди і назад. Поступало повідомлення від перехожих про те, що дитина перебуває сама. Тому навіть одна хвилина, вона може коштувати навіть і життя для цієї дитини. Тому що невідомо, як зреагує організм на температуру, умовно, у салоні там 60 градусів чи 50, якщо це в два рази фактично збільшується, якщо на вулиці 30. Батьки несуть відповідальність як адміністративну, так і кримінальну, якщо, не дай Бог, наступить летальний випадок. Залишення дитини в небезпеці, стаття 135 Кримінального кодексу України, 184, якщо батьки все ж таки залишили дитиною все добре, там тепловий удар, умовно кажучи, або дитина перелякалася навіть, то звичайно, що до батьків буде притягнути до відповідальності. Батьки залишили дівчинку у салоні автомобіля, перехожі зателефонували на 102. Упродовж двох годин батьки проникли, відкрили автомобіль. Упродовж двох годин чекали батьків, щоб вони з'явилися. Дитина була 2 роки. З'явилися і ми вже з ними працювали.
1: 1 липня на Івано-Франківщині діятимуть графіки по годинах вимкнення електроенергії. Світла не буде з 17 до 22 години. Про це повідомили в телеграм-каналі «Прикарпаття Обленерго». Про можливі зміни у графіках по годинах вимкнення електроенергії можна дізнатися на сайті «Прикарпаття Обленерго», кнопка «Графіки вимкнення». На сайті кнопка «Вимкнення», у вайбер-боті відсутнє світло, черга вимкнень. Через спеку, зростання споживання електроенергії та зменшення ефективності сонячних електростанцій через погодні умови в Україні, зокрема і на Прикарпатті, запровадили графіки вимкнень світла. У Прикарпатті Обленерго закликали зменшити навантаження на енергосистему, заощадливо користуватися світлом і за можливості переносити використання побутової техніки, як от пральних і посудомийних машин, на вечірні години. 36-річний калушанин облаштував у власному господарстві наркоплантацію, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції Івано-Франківської області Світлана Маленюк.
2: Частину рослин він вирощував безпосередньо у будинку у спеціально облаштованому боксі, іншу в облаштованому парнику на присадибній ділянці. Щоб довести рослини до стадії дозрівання, фігурант систематично доглядав за ними та створював необхідні умови для росту. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка. Під час слідчих дій вони виявили та вилучили 81 рослину конопель. Окрім наркотичних речовин, правоохоронці вилучили вибухову речовину – нітроцелюлозний бездимний порох. Чоловік зберігав його без передбаченого законом дозволу у житловому будинку. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за 3 статтями – частина 1 статті 263, частина 1 статті 309 та частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Косівському районному суді на Івано-Франківщині 30 червня відбулося підготовче засідання у справі щодо заступника начальника Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Чорнея і 3 його підлеглих. Їх обвинувачують у катуванні військовозобов'язаних. Суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, водночас дозволив внесення застави майже 400 тисяч гривень. На засіданні були обвинувачені та їхні адвокати, один із потерпілих Леонід Бойчук та представник іншого потерпілого, прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Назарій Негрич долучився в режимі відеоконференції. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україну знову повертаються графіки вимкнень світла через аномальну спеку, ремонти на АЕС та загрозу нових обстрілів. У вечірні години прогнозують значний дефіцит потужності. Більше знає наша Юлія Гапенюк. Юлю, вітаю. До скільки годин українці можуть проводити без електрики?
4: Спека суттєво тисне на мережу. Масове вимкнення кондиціонерів під час високих температур збільшує споживання в країні на понад 1,5 гігавата. Прогноз на найближчий час невтішний. За умови нових обстрілів обмеження триватимуть до 5 годин. Проте, чи дійсно літні відключення стануть нашою новою нормою, розповів директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.
5: Ну, може, це не значить будуть. Така ймовірність зберігається, тому що наша енергосистема знаходиться в стані відновлення. відновлення, і постійно відбуваються удари по ній. Є дефіцит потужності, поки що він не суттєвий, але під час спеки дефіцит може досягнути понад 1-2 гігават. У разі, якщо будуть вражені певні ключові об'єкти, зараз два атомних блоки стоїть в ремонті, знаходяться. Це впливає і спека, безумовно, високі температури вони впливатимуть на танці енергосистеми, але зараз визначити точно рівень, які будуть у нас обсяги планових відключень, неможливо.
4: Зокрема, про відключення повідомили в Івано-Франківській, Миколаївській, Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ми також запитали українців, як саме вони готуються до сезону відключень світла.
6: Ну, нехай ще виключать ще світло, ще той холодильник. От то не зима. Якщо це і треба, ну, а що я можу зробити? Ну, так, я собі не можу дозволити щось таке купити.
7: Ну, зрозуміло, що це негатив, але ситуація така, що ми маємо сприймати, іншого виходу просто немає. Мій зять придбав панелі оці сонячні, так, що буде монтувати.
8: Я ніяк не готуюсь, але мої рідні, так, в них є генератор, але вони не впевнені, чи буде цього достатньо, бо якби свій будинок, і ти не знаєш, і скільки треба готувати запасів, щоб цього вистачило.
9: І має акумулятор, і має світло. Ну, упс, працює, видає електроенергію, і на 5-6 годин хватає мені. А що зробимо? Ми йде війна. Влада, щоб помінялася?
10: У нас є свої сонячні батареї. Ми готові. Ну, а взагалі сприймаємо то, є як є.
11: Ні, не думав. Я знаю, що я нічого не включаю. Хай виключають, якщо потрібно, значить це потрібно робити. Можна без приладів обійтись.
1: На Закарпатті 1 липня для споживачів застосують графіки погодинних відключення електроенергії. Про це повідомили в телеграм-каналі «Закарпаття Обленерго». За інформацією компанії, графіки застосовуватимуть із 17 до 22 години. Застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовують виключно за вказівкою диспетчера «Укренерго». Переглянути черги погодинних зіструмлень можна на сайті «Закарпаття Обленерго». Енерго. Через підвищення температури повітря понад 28 градусів тепла в Ужгороді ввели обмеження на рух великих вантажівок. Заборона діятиме упродовж дня з 10 до 22 години включно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За інформацією відомства, обмежили рухатися автотранспортом, фактична маса яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь становить понад 7 тонни. Водночас у міській раді зазначили, що обмеження не поширюються на певні категорії транспорту, зокрема, виняток діє для спеціалізованих автомобілів, які залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, транспорту, що перевозить небезпечні чи швидкопсувні вантажі, живих тварин і птиці, товарів подвійного призначення або майна, що використовують для потреб оборони. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. Андрій Новак – видатний лікар, науковець і засновник Закарпатської обласної клінічної лікарні. Очолював клінічну лікарню протягом 54 років. Скульптурку встановили у сквері заклади у межах відзначення 160-річчя лікарні. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
12: Гей, ідемо сюди. Я тобі хочу дещо розказати.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Мешканці будинку, який постраждав від влучання шахеда, досі не отримали відшкодування. У квартирах залишаються сліди пожежі, кіптяви та уламків, а компенсації не вистачає на повне відновлення житла.
2: Тут був новий ремонт, все відповідно нове, тепер з того всього нового практично нічого немає.
3: От як ви бачите, ми здирали всі шпари з шпалери, ніж вони самі здерлися, все текло, попіддувався меблі, паркет, згоріло все повно, оце от підгоріло, чорне, оце все чорне, кондиціонер згорів. Я не знаю, як тут можна проживати, бо поки що нічого не робиться в цьому будинку.
2: Дали кошти на те, щоб знімати квартиру. На жаль, ми під це не підпали, хоча ми так само не можемо тут проживати. І це все... ми всі знаходимося на аварійному стояку, квартира аварійною не є. Тобто, але проживати ми так само тут не можемо, це йде обмежена експлуатація. Тобто ви прийшли, подивилися, що тут відбувається, чи все добре, чи не дуже, і пішли.
4: Тут стоїть балка над вікном, бачите, тут була цегла вимурована, яка підпирала. От тут була цегла, яка тримала цю балку. Відповідно, на кухні аналогічно. Дві балки висять тільки в повітрю. І все, і це оці самої стійки, які я привіз на другий день і підпер. Тут повністю все ми викинули на сміття, а, наприклад, є відновлення, не все там просто. Там можна тільки в окремих магазинах купляти окремі товари. Там, наприклад, ти можеш купити тільки будматеріали. Навіть газову плитку чи люстру ти не можеш купити. Тобто сума, можливо, вона і достатня, але нічого за неї, крім там плитки, клею, шпаклівки і тому подібного ти не купиш. Відповідно, і майстрі потрібно. Тільки хто працює, є від
1: Міська влада пояснює затримку експертизами та підготовкою документації, а ремонтні роботи обіцяють розпочати найближчим часом.
5: Вивезли загалом хлопці звідси декілька вже машин. Сміття такого тут були і холодильники, і меблі всі, все було згорівше, підлоги, стелі, повністю все. Зупинили роботи в силу того, що десь хлопці зачепили підпорку, вона впала, почали піднімати, воно почало тріщати. Бачимо, там панель є, вона повністю розвалена. І поки для того, щоб безпечно було працювати, зараз будуть виконувати спочатку протиаварійні роботи згідно проєкту, який ми зробили, провели експертизу, а вже далі тоді доприбираємо ці сміття.
6: Десь люди кажуть, що замала сума. Експерти визнали тільки 5 квартир непридатними, решта придатними квартир. Тобто є технічні моменти, які ми не можемо, держава визначила сьогодні певну рамку по відновленню. В кого більше пошкоджень могло бути 60, 90, 120 тисяч від міста. Решта людей подавалось на відновлення. Особливість державної допомоги те, що якщо людина отримала від міста, то вона не отримує допомогу від держави. І навпаки.
1: 1 липня в Івано-Франківській громаді зменшать кількість комунальних автобусів на 15% та тролейбусів на 12%. Також змінять маршрути транспорту. Про це повідомили у телеграм-каналі комунального підприємства «Електроавтотрансе». Причина таких змін – зменшення кількості водіїв та обслуговуючого персоналу, зокрема через мобілізацію, які тролейбуси в Івано-Франківську скоротять. Номер 2 продовжить до Північного бульвару, тролейбус номер 8 тимчасово знімають з рейсу, тролейбус номер 6 та 7 скоротять по одній одиниці, тролейбуси номер 3, 5 і 9 зменшать кількість обідніх рейсів. Які комунальні автобуси в Івано-Франківську скоротять? Автобуси номер 23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 і 57 скоротять по одній одиниці. Новий розклад руху тролейбусів та автобусів оприлюднили на сайті розклад.in.ua або у мобільному застосунку. На зупинках графік комунального транспорту замінять упродовж наступних 3 днів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Окрім кишкових інфекцій, в області реєструють випадки кору серед дітей, здебільшого нещеплених. Найефективнішим способом захисту лікарі називають вакцинацію. В області достатня кількість вакцини проти кору, паротиту та краснухи, тому фахівці батькам радять перевірити вакцинальний статус своїх дітей і за необхідності надолужити пропущені щеплення. Кір залишається на сьогодні небезпечним захворюванням. Медики також нагадують, у літній період важливо не займатися самолікуванням, а при перших симптомах інфекційних захворювань, підвищенні температури, нудоті, блювання, діареї чи появі висипу, своєчасно звертатися до лікаря. Дотримання простих правил профілактики та вакцинації залишається найефективнішим способом зберегти здоров'я у сезон літньої спеки, розповіла лікарка-інфекціоністка Моніка Марошан.
7: Працює кабінет амбулаторно-консультативного прийому, де надаємо консультацію, діагностику та забезпечуємо лікування пацієнтам з різними інфекційними захворюваннями, як з бактеріальними, так і з вірусними, так і з паразитарними захворюваннями. Отож, забезпечуємо допомогу не лише мешканцям Закарпаття, але і військовослужбовцям, а також внутрішньопереміщеним особам. Акцентуємо увагу на ранньому виявленні, так як основна частина пацієнтів не знають про свій діагноз і дізнаються лише при випадкових медичних оглядах або у разі виникнення вже дуже серйозних ускладнень. На даний момент, на сьогоднішній день, вірусний гепатит С являється виліковною хворобою, причому назначаємо високоефективні противовірусні препарати, які мають ефективність 97-98%. Гепатит Б та Дельта піддається дуже гарному контролю при умові призначення противовірусного лікування, яке передбачається на тривалий прийом, а тож дуже часто на пожиттєвий прийом. Наш заклад має можливість безоплатно призначити і видавати лікування по державній програмі у цьому в нашій області. А також ще хочу відзначити, що гордістю нашого центру інфекційних хвороб є такий апарат фіброскан для визначення еластичності печінки. Такого апарату нема в державних закладах нашої області. Таким чином ми можемо економити пацієнтам час, не треба шукати інші шляхи визначення ступеню фіброза.
1: У Мукачеві презентували щорічну доповідь омбудсмена України за минулий рік. У Палаці культури та мистецтва представили ключові висновки щодо стану дотримання прав людини в Україні та на Закарпатті, розповів Дмитро Лупінець.
8: У 2025 році до Офісу омбудсмена України надійшло 152 592 звернення. За останні три роки їхня кількість зросла практично вчетверо. Ми провели 4785 моніторинних візитів і підготували 24363 рекомендації для органів влади різних рівнів. У 2025 році до мене звернулось 5343 чинних військових щодо різних порушених прав. Окрема тема – дотримання прав громадян під час мобілізаційних заходів та діяльності ТЦК СП. Всі заходи мають відбуватись виключно в межах закону та з повагою до прав людини.
1: Коментар Андрія Крючкова почуєте у наступних випусках новин. На Закарпатті 58 випускників отримали 200 балів на НМТ. Серед них 55 11-класників здобули найвищий результат із одного предмета, двоє із двох навчальних дисциплін. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький і Людмила Цупанич. Сахуська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 1 одержала 200 балів з української та англійської мов. Даніела Кисіль у Журицький ліцей номер 5 імені Івана Чендея із математики та англійської мови. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На сцені Франківського драмтеатру відбудеться прем'єра постановки «Станція Перемога», розповів режисер Андріо Седарелла.
2: Мене зачепила ця п'єса. Вона на перший погляд виглядає як така проста історія, ну, написана, як десь можна там до мелодрам, десь що там, до чого звертатися, десь там, якісь елементи комедії. Але все ж оця метафора, яка є у цій п'єсі, і починає з назви, що це станція Перемога. Це справжня станція, саме нова станція у Харкові, яка, ну, була побудована там перед початком повномасштабного вторгнення. Оця станція – це є метафора, що це не кінець, це якийсь такий етап.
1: Постановка розповідає про людей, які навесні 22-го року опинилися в харківському метро, рятуючись від війни, розповіли актори.
3: Всі сім персонажів самобутні, і вони один одного не відтіняють, а підсилюють навпаки. Кожен має розкриту і закриту арку повноцінну. Кожен між собою ні каплі нічим не схожий.
4: В цій п'єсі немає антагоніста, тут немає поганих чи добрих персонажів. Тут є просто люди, які живуть на станції, які опинилися в цих умовах і які виживають або намагаються вижити в цих умовах.
3: Все як японські класиці.
4: І вони сваряться, миряться, любляться, знову сваряться, знову миряться, знову любляться. І це такий якби етап, це такий станції. Такі станції в цих емоційних качелях, скажімо так. І дуже класно, що кожен глядач може закохатися в того чи іншого персонажа.
1: Це історія про страх втрати людську гідність, підтримку та надію, яка допомагає вистояти, додав гендиректор, художній керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
5: Власне, Дмитро перебував тут на початку повномасштабного вторгнення у Івано-Франківську і фільмував, знімав, я не знаю, Іван там більше розкаже, власне, життя і тоді нашого театру, і нашого волонтерського центру, і як ми грали тут на той час, фактично в цьому приміщенні, яке стало укриттям, багато вистав, ну, умовно кажучи, таке закулісся.
1: В Україні набув чинності новий санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Леся Семенчук.
6: Трошки регламент спростив роботу, тому що деякі речі, які раніше не дозволяли, зараз вже дозволяються. Наприклад, двоярусні ліжка раніше не можна було використовувати, зараз вже вони використовуються, але норма площі на одну дитину повинна становити не менше як 4 метри квадратні. Також цей санітарний регламент, він встановлює вимоги до роботи медичного пункту, а також до ізоляторів, які повинні бути в закладах оздоровлення та відпочинку. На даний час ми провели вже таких заходів 25, із них перевірили 19 позаміських стаціонарних закладів, а також 6 приватних закладів, які приймають організовані групи дітей. Порушення вимог санітарного законодавства виявляли у 5 закладах. Це 2 стаціонарні заклади мали порушення і 3 приватні заклади. Ви бачите, що перевірок є не так багато, тому що керівник закладу повинен написати заяву, і тоді проводиться перевірка. Якщо керівник заяву не пише, перевірки не має правових підстав, щоб провести такий захід державного нагляду контролю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Минулого року на Закарпатті зафіксувала низку порушень прав людини. Найчастіше мешканці області зверталися зі скаргами щодо соціальних, майнових та інших гарантованих державою прав, розповів представник омбудсмена в області Андрій Крючков.
9: Представництвом уповноваженого Верховної Ради України отримано 4474 звернення. Для порівняння, в 2022 році до уповноваженого надійшло лише 829 звернень. Тобто кількість звернень до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від мешканців Закарпаття зросла більше, ніж у 5 разів. Найбільш болючим напрямком Закарпатської області в 2025 році стали права дитини. Нами було проведено 84 моніторингові візити щодо стану додержання прав і свобод дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. За результатами цих візитів нами було надано 966 рекомендацій органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
1: Правоохоронці перевіряють законність видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. За даними слідства, роботи проводили на землях лісового фонду без висновку про оцінку впливу на довкілля, йдеться в дописі Закарпатської прокуратури. Співвласник підприємства, депутат Закарпатської обласної ради Михайло Лаба, повідомив про ознаки тиску на підприємство. За інформацією правоохоронців, андезит видобували на площі 59 гектарів на землях лісового фонду, призначених для відпочинку та оздоровлення людей, а не для промислового використання. За слідства, перед початком видобутку землі не вивели з лісового фонду, не змінили їх призначення та не компенсували втрати, пов'язані з їх використанням. У прокуратурі додали, що це призвело до втрати можливості використовувати ділянку за призначенням. Також правоохоронці не перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для будівництва лінії електропередачі завдовжки 3,5 кілометри та встановлення понад 50 електроопор, які, за даними слідства, забезпечували роботи підприємства. Правоохоронці, екологи та інші профільні служби вже провели огляд території, зафіксували стан земель і обсяги видобутку. Крім того, слідчі перевіряють дії посадовців інших органів під час укладення договорів та організації вирубки лісу. У Мукачеві тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури, житлового фонду та водопровідних мереж, розповів начальник управління міського господарства Олег Казебріт.
10: За звітний період були виконані капітальні ремонти внутриквартальних проїздів по вулиці Росиївська, 24 та Святомихайлівська, 12. На даний момент виконуються капітальні ремонти за адресами Святомихайлівська, 51, Київської Русі, 2 та Берегівська, 28. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти внутриквартальних проїздів за адресами Королеви Єлизавети, 30, Гоголя Миколи, 16, Героїв Охтирки, 10, Маргітича Івана, 45 та багато інших внутриквартальних проїздів. За звітний період виконувались поточні ремонти доріг. А саме, виконувалось поточний ремонт 5 вулиць в мікрорайоні Паланок, а також виконувався поточний ремонт 12 вулиць в мікрорайоні Борохтелек. Крім того, виконувались поточні ремонти по вулиці Данчевського, по вулиці Миру та по вулиці Масарика, а також в селах Макарево, Барбово, Залош. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти центральних вулиць в селі Негрово, а також нещодавно завершився ремонт під'їзної дороги до села Форнош. Також виконувались роботи, що стосуються поточного ремонту житлового фонду. Мова йде про будинки, де створено ОСББ, та там, де будинках не створено ОСББ, де виконується управління обслуговуючою компанією. Виконувались роботи з поточного ремонту дахів, відмосток, а також внутрішньобудинкових мереж. За звітний період водоканал виконував поточну роботу з усунення аварій на магістральних водопроводах, а також на даний момент проводиться повністю заміна водопроводу центрального по вулиці Млинська і з подальшим потім влаштуванням проїжджої частини. РБУ виконувало поточного ремонту із ремонту шашкового покриття, покосів та інших ремонтних робіт. За звітний період управління міського господарства підготувало та винесло на розгляд сесії Мукачівської міської ради 31 проект рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
12: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
11: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття. нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
13: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківська область отримала 63 мільйони гривень для ремонту доріг. Івано-Франківська область отримала з державного бюджету перший транш у розмірі 63 мільйони гривень, які спрямовані на відновлення автомобільних доріг. Про таке повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, обласна влада планує залучити до співфінансування дорожніх робіт такі категорії партнерів – територіальні громади, місцеві підприємства, бізнес-середовище та приватних підприємців. Таке фінансування є важливим кроком для покращення інфраструктури регіону та створення більш сучасних і безпечних автошляхів, зазначила Світлана Онищук. Івано-Франківська обласна адміністрація на прес-конференції ОДА мешканцям Прикарпаття нагадали про газову безпеку. Газова безпека на Прикарпатті надзвичайно важлива, і саме про це нагадали в обласній адміністрації під час прес-брифінгу. Там звернулися до мешканців Прикарпаття з нагадуванням щодо основних правил безпеки при користуванні природним газом. Захід, що відбувся в медійному центрі обласної адміністрації, зібрав спеціалістів та представників відповідних служб, які надали вичерпну інформацію про правильне використання і обслуговування газових мереж з метою запобігання аварійних ситуацій та гарантування безпеки населення. У межах прес-брифінгу були розглянуті такі ключові питання: правильне та безпечне використання природного газу у побуті та на промислових об'єктах, організація належного технічного обслуговування і систематичний контроль стану газорозподільних мереж, важливість дотримання встановлених технічних норм і стандартів при підключенні житлових і виробничих приміщень до систем газопостачання, комплекс заходів профілактики виникнення аварійних ситуацій та чіткі алгоритми дій у разі виявлення витоку газу, активна участь громадян у забезпеченні безпеки, зокрема своєчасне інформування відповідних служб про підозрілі чи небезпечні обставини. Такий комплексний підхід був спрямований на підвищення обізнаності населення і посилення контролю за експлуатацією газових систем, що є надзвичайно актуальним для регіону. Усі учасники події підкреслили важливість співпраці між службами і громадянами для забезпечення стабільного і безпечного газопостачання. В Івано-Франківську в липні діятиме 7 сезонних навчальних програм. Літні навчальні центри у Франківську упродовж липня діятимуть на базі закладів позашкільної освіти міської громади. Там будуть функціонувати 7 літніх навчальних центрів, про таке повідомили в департаменті освіти міста. Ці літні школи спрямовані на організацію змістовного дозвілля для дітей та молоді, розвиток додаткових навичок і компетенцій, забезпечення безпечного і корисного відпочинку у період літніх канікул. Ініціативу реалізують на базі різних позашкільних установ громади, що дозволяє охопити широкий географічний спектр і залучити максимальну кількість учасників. Детальну інформацію щодо програм, форматів навчання та умов участі можна дізнатися в департаменті освіти міста. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримають від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді через спеку обмежили рух великовантажного транспорту. В Ужгороді через підвищення температури повітря запровадили тимчасові обмеження для руху великовантажного транспорту. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Щодня з 10 ранку до 22 вечора, якщо температура повітря перевищує плюс 28 градусів, містом заборонено рух транспортних засобів фактичною масою понад 24 тони та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження не поширюється на спеціалізований транспорт, який залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, а також на автомобілі, що перевозять небезпечні та швидкопсувні вантажі живих тварин і птицю, товари подвійного призначення та майно для потреб оборони. Поки господарі спали, на Хущині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на подвір'ї. Цієї ночі у селі Підчумаль Хуського району сталася масштабна пожежа на території приватного домоволодіння 65-річної місцевої жительки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Приблизно в 2-й годині ночі загорілася літня кухня. Через щільну забудову вогонь швидко перекинувся на господарську споруду та гараж, створивши реальну загрозу для житлового будинку. Першими пожежу помітили сусіди, яких розбудив характерний тріск. До прибуття рятувальників вони намагалися самостійно загасити полум'я, однак безрезультатно. На момент прибуття вогнеборців з селища Міжгір'я вогонь охопив покрівлю житлового будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати оселю. Пожежу на площі приблизно 150 квадратних метрів ліквідували менш ніж за півтори години. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій. На Закарпатті 58 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. З них 55 11-класників отримали найвищий результат з одного предмета. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці закликають прикарпатців не залишати дітей у зачинених машинах. Деталі 402 каналу розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області Алла Бойчук.
2: На сьогоднішній день таких випадків не було, тому ми так з застереження таке не зверталися до нас, до поліції. З огляду на минулі роки, коли в нас були такі повідомлення, дитина спала в автомобілі, автомобіль залишили в тій ні, тобто сонця прямого не було. Інші випадки були, коли збігати в аптеку, так, чи збігати в магазин, це хвилина туди і назад. Поступало повідомлення від перехожих про те, що дитина перебуває сама. Тому навіть одна хвилина, вона може коштувати навіть і життя для цієї дитини. Тому що невідомо, як зреагує організм на температуру, умовно, у салоні там 60 градусів чи 50, якщо це в два рази фактично збільшується, якщо на вулиці 30. Батьки несуть відповідальність як адміністративну, так і кримінальну, якщо, не дай Бог, наступить летальний випадок. Залишення дитини в небезпеці. Стаття 135 Кримінального кодексу.

0: України. І 184-та, якщо батьки все ж таки залишили дитиною, все добре, там тепловий удар, умовно кажучи, або дитина перелякалася навіть, то звичайно, що до батьків буде притягнуто до відповідальності. Батьки залишили дівчинку у салоні автомобіля, перехожі зателефонували на 102. Упродовж двох годин батьки проникли, відкрили автомобіль. Упродовж двох годин чекали батьків, щоб вони з'явилися. Дитина була 2 роки, з'явилися, і ми вже з ними працювали.
1: 1 липня на Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світла не буде з 17 до 22 години. Про це повідомили в телеграм-каналі «Прикарпаття Обленерго». Про можливі зміни у графіках погодинних вимкнень електроенергії можна дізнатися на сайті «Прикарпаття Обленерго», кнопка «Графіки вимкнень». На сайті кнопка «Вимкнення» у вайбер-боті відсутнє світло черга вимкнень. Через спеку, зростання споживання електроенергії та зменшення ефективності сонячних електростанцій через погодні умови в Україні, зокрема і на Прикарпатті, запровадили графіки вимкнень світла. У Прикарпатті Обленерго закликали зменшити навантаження на енергосистему, заощадливо користуватися світлом і за можливості переносити використання побутової техніки, як от пральних і посудомийних машин, на вечірні години. 36-річний калушанин облаштував у власному господарстві наркоплантацію, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції Івано-Франківської області Світлана Маленюк.
2: Частину рослин він вирощував безпосередньо у будинку у спеціально облаштованому боксі, іншу в облаштованому парнику на присадибній ділянці. Щоб довести рослини до стадії дозрівання, фігурант систематично доглядав за ними та створював необхідні умови для росту. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка. Під час слідчих дій вони виявили та вилучили 81 рослину конопель. Окрім наркотичних речовин, правоохоронці вилучили вибухову речовину – нітроцелюлозний бездимний порох. Чоловік зберігав його без передбаченого законом дозволу у житловому будинку. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за 3 статтями – частина 1 статті 263, частина 1 статті 309 та частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Косівському районному суді на Івано-Франківщині 30 червня відбулося підготовче засідання у справі щодо заступника начальника Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Чорнея і 3 його підлеглих. Їх обвинувачують у катуванні військовозобов'язаних. Суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, водночас дозволив внесення застави майже 400 тисяч гривень. На засіданні були обвинувачені та їхні адвокати, один із потерпілих Леонід Бойчук та представник іншого потерпілого, прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Назарій Негрич долучився в режимі відеоконференції. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
3: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україну знову повертаються графіки вимкнень світла через аномальну спеку, ремонт на АЕС та загрозу нових обстрілів. У вечірні години прогнозують значний дефіцит потужності. Більше знає наша Юлія Гапенюк. Юлю, вітаю. То скільки годин українці можуть проводити без електрики?
4: Спека суттєво тисне на мережу. Масове вимкнення кондиціонерів під час високих температур збільшує споживання в країні на понад 1,5 гігавата. Прогноз на найближчий час невтішний. За умови нових обстрілів обмеження триватимуть до 5 годин. Проте, чи дійсно літні відключення стануть нашою новою нормою, розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
5: Ну, може, це не значить будуть. Така ймовірність зберігається, тому що наша енергосистема знаходиться в стані відновлення і постійно відбуваються удари по ній. Є дефіцит потужності. Поки що він не суттєвий, але під час спеки дефіцит може досягнути понад 1-2 гігават. У разі, якщо будуть вражені певні ключові об'єкти. Зараз 2 атомних блоки стоїть в ремонті, знаходяться. Це впливає і спека, безумовно. Високі температури вони впливатимуть на стан енергосистеми. Але зараз визначити точно рівень, які будуть нас обсяги планових відключень неможливо.
4: Зокрема, про відключення повідомили в Івано-Франківській, Миколаївській, Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ми також запитали українців, як саме вони готуються до сезону відключень світла.
3: Ну, нехай ще виключать ще світло, ще той холодильник. От то не зима. Якщо це і треба, ну, а що я можу зробити? Ну, так, я собі не можу дозволити щось таке купити.
6: Ну, зрозуміло, що це негатив, але ситуація така, що ми маємо сприймати, іншого виходу просто немає. Мій зять придбав панелі оці сонячні, так, що буде монтувати.
7: Я ніяк не готуюсь, але мої рідні, так, в них є генератор, але вони не впевнені, чи буде цього достатньо, бо якби свій будинок, і ти не знаєш, і скільки треба готувати запасів, щоб цього вистачило.
8: І має акумулятор, і має світло.
9: Ну, упс, працює, видає електроенергію, і на 5-6 годин хватає мені. А що зробимо? Йде війна. Влада, щоб помінялася?
10: У нас є свої сонячні батареї. Ми готові, ну, а взагалі сприймаємо то, є як є.
11: Ні, не думав. Я знаю, що я нічого не включаю. Хай виключають, якщо потрібно, значить це потрібно робити. Можна без приладів обійтись.
1: На Закарпатті 1 липня для споживачів застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в телеграм-каналі «Закарпаття Обленерго». За інформацією компанії, графіки застосовуватимуть із 17 до 22 години. Застосування графіків вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовують виключно за вказівкою диспетчера «Укренерго». Переглянути черги погодинних зіструмлень можна на сайті «Закарпаття Обленерго». Енерго. Через підвищення температури повітря понад 28 градусів тепла в Ужгороді ввели обмеження на рух великих вантажівок. Заборона діятиме упродовж дня з 10 до 22 години включно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За інформацією відомства, обмежили рухатися автотранспортом, фактична маса яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь становить понад 7 тонн. Водночас у міській раді зазначили, що обмеження не поширюються на певні категорії транспорту, зокрема, мов виняток діє для спеціалізованих автомобілів, які залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, транспорту, що перевозить небезпечні чи швидкопсувні вантажі, живих тварин і птиці, товарів подвійного призначення або майна, що використовують для потреб оборони. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. Андрій Новак – видатний лікар, науковець і засновник Закарпатської обласної клінічної лікарні. Очолював клінічну лікарню протягом 54 років. Скульптурку встановили у сквері закладу у межах відзначення 160-річчя лікарні. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Мешканці будинку, який постраждав від влучання шахеда, досі не отримали відшкодування. У квартирах залишаються сліди пожежі, кіптяви та уламків, а компенсації не вистачає на повне відновлення житла.
2: Тут був новий ремонт, все відповідно нове, тепер з того всього нового практично нічого немає.
3: От як ви бачите, ми здирали всі шпалери, вірніше вони самі здерлися, все текло, попіддувався меблі, паркет, згоріло все повно, оце от підгоріло, чорне, оце все чорне, кондиціонер згорів. Я не знаю, як тут можна проживати, бо поки що нічого не робиться в цьому будинку.
2: Дали кошти на те, щоб знімати квартиру. На жаль, ми під це не підпали, хоча ми так само не можемо тут проживати. І це все... ми всі знаходимося на аварійному стояку, квартира аварійною не є. Тобто, але проживати ми так само тут не можемо, це йде обмежена експлуатація. Тобто ви прийшли, подивилися, що тут відбувається, чи все добре, чи не дуже, і пішла.
4: Тут стоїть балка над вікном, бачите, тут була цегла вимурована, яка підпирала. От тут була цегла, яка тримала цю балку. Відповідно, на кухні аналогічно. Дві балки висять в повітрю. І все, і це оці самої стійки, які я привіз на другий день і підпер. Тут повністю все ми викинули на сміття, а, наприклад, є відновлення, не все там просто. Там можна тільки в окремих магазинах купляти окремі товари. Там, наприклад, ти можеш купити тільки будматеріали. Навіть газову плитку чи люстру ти не можеш купити. Тобто сума, можливо, вона і достатня, але нічого за неї, крім там плитки, клею, шпаклівки і тому подібного ти не купиш. Відповідно, і майстрі потрібно, тільки хто працює по є відновлення.
1: Міська влада пояснює затримку експертизами та підготовкою документації, а ремонтні роботи обіцяють розпочати найближчим часом.
5: Вивезли загалом хлопці звідси декілька вже машин. Сміття такого тут, були і холодильники, і меблі всі, все було згорівше, підлоги, стелі, повністю все. Зупинили роботи в силу того, що десь хлопці зачепили підпорку, вона впала, почали піднімати, вона почала тут тріщати. Бачимо, там панель є, вона повністю розвалена. І поки для того, щоб безпечно було працювати, зараз будуть виконати спочатку протиаварійні роботи. Ось згідно проєкту, який ми зробили, провели експертизу, а вже далі тоді доприбираємо ці сміття.
6: Десь люди кажуть, що замала сума. Там не експерти визнали тільки 5 квартир непридатними, решта придатними квартир. Тобто є технічні моменти, які ми не можемо, держава визначила сьогодні певну рамку по відновленню. Так. Більше пошкоджень могло бути 60, 90, 120 тисяч від міста. Так. Решта людей подавалось на є-відновлення. Особливість державної допомоги те, що якщо людина отримала від міста, то вона не отримує допомогу від держави. І навпаки.
1: 1 липня в Івано-Франківській громаді зменшать кількість комунальних автобусів на 15% та тролейбусів на 12%. Також змінять маршрути транспорту. Про це повідомили у телеграм-каналі комунального підприємства «Електроавтотрансе». Причина таких змін – зменшення кількості водіїв та обслуговуючого персоналу, зокрема через мобілізацію, які тролейбуси в Івано-Франківську скоротять. Номер 2 продовжить до Північного бульвару, тролейбус номер 8 тимчасово знімають з рейсу, тролейбус номер 6 та 7 скоротять по одній одиниці, тролейбуси номер 3, 5 і 9 зменшать кількість обідніх рейсів. Які комунальні автобуси в Івано-Франківську скоротять? Автобуси номер 23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 і 57 скоротять по одній одиниці. Новий розклад руху тролейбусів та автобусів оприлюднили на сайті розклад.in.ua або у мобільному застосунку. На зупинках графік комунального транспорту замінять упродовж наступних 3 днів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Окрім кишкових інфекцій, в області реєструють випадки кору серед дітей, здебільшого нещеплених. Найефективнішим способом захисту лікарі називають вакцинацію. В області достатня кількість вакцини проти кору, паротиту та краснухи, тому фахівці батькам радять перевірити вакцинальний статус своїх дітей і за необхідності надолужити пропущені щеплення. Кір залишається на сьогодні небезпечним захворюванням. Медики також нагадують, у літній період важливо не займатися самолікуванням, а при перших симптомах інфекційних захворювань, підвищенні температури, нудоті, блювання, діареї чи появі висипу, своєчасно звертатися до лікаря. Дотримання простих правил профілактики та вакцинації залишається найефективнішим способом зберегти здоров'я у сезон літньої спеки, розповіла лікарка-інфекціоністка Моніка Марошан.
7: Працює кабінет амбулаторно-консультативного прийому, де надаємо консультацію, діагностику та забезпечуємо лікування пацієнтам з різними інфекційними захворюваннями, як з бактеріальними, так і з вірусними, так і з паразитарними захворюваннями. Отож, забезпечуємо допомогу не лише мешканцям Закарпаття, але і військовослужбовцям, а також внутрішньо переміщеним особам. Акцентуємо увагу на ранньому виявленні, так як основна частина пацієнтів не знають про свій діагноз і дізнаються лише при випадкових медичних оглядах або у разі виникнення вже дуже серйозних ускладнень. На даний момент, на сьогоднішній день, вірусний гепатит С являється виліковною хворобою, причому назначаємо високоефективні противовірусні препарати, які мають ефективність 97-98%. Гепатит Б та Дельта піддається дуже гарному контролю при умові призначення противовірусного лікування, яке передбачається на тривалий прийом, а тож дуже часто на пожиттєвий прийом. Наш заклад має можливість безоплатно призначити і видавати лікування по державній програмі у цьому в нашій області. А також ще хочу відзначити, що гордістю нашого центру інфекційних хвороб є такий апарат фіброскан для визначення еластичності печінки. Такого апарату нема в державних закладах нашої області. Таким чином ми можемо економити пацієнтам час, не треба шукати інші шляхи визначення ступеню фіброза.
1: У Мукачеві презентували щорічну доповідь омбудсмена України за минулий рік. У Палаці культури та мистецтва представили ключові висновки щодо стану дотримання прав людини в Україні та на Закарпатті, розповів Дмитро Лубінець.
8: У 2025 році до Офісу омбудсмена України надійшло 152 592 звернення. За останні три роки їхня кількість зросла практично в четверо. Ми провели 4785 моніторинних візитів і підготували 24363 рекомендації для органів влади різних рівнів. У 2025 році до мене звернулось 5343 чинних військових щодо різних порушених прав. Окрема тема – дотримання прав громадян під час мобілізаційних заходів та діяльності ТЦК СП. Всі заходи мають відбуватись виключно в межах закону та з повагою до прав людини.
1: Коментар Андрія Крючкова почуєте у наступних випусках новин. На Закарпатті 58 випускників отримали 200 балів на НМТ. Серед них 55 11-класників здобули найвищий результат із одного предмета, двоє із двох навчальних дисциплін. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький Людмила Цупанич. Сахуська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 1 одержала 200 балів з української та англійської мов. Даніела Кисіль у журицький ліцей номер 5 імені Івана Чендея із математики та англійської мови. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На сцені Франківського драмтеатру відбудеться прем'єра постановки «Станція Перемога», розповів режисер Андрій Седарелла.
2: Мене зачепила ця п'єса. Вона на перший погляд виглядає як така проста історія, ну, написана, як десь можна там до мелодрам, до чого звертатися, десь там якісь елементи комедії. Але все ж оця метафора, яка є у цій п'єсі, і починає з назви, що це станція Перемога. Це справжня станція, саме нова станція у Харкові, яка, ну, була побудована там перед початком повномасштабного вторгнення. Оця станція – це є метафора, що це не кінець, це якийсь такий етап.
1: Постановка розповідає про людей, які навесні 22-го року опинилися в харківському метро, рятуючись від війни, розповіли актори.
3: Всі 7 персонажів самобутні, і вони один одного не відтіняють, а підсилюють навпаки. Кожен має розкриту і закриту арку повноцінну. Кожен між собою ні каплі нічим не схожий.
4: В цій п'єсі немає антагоніста, тут немає поганих чи добрих персонажів. Тут є просто люди, які живуть на станції, які опинилися в цих умовах і які виживають або намагаються вижити в цих умовах.
3: Це як японські класиці.
4: І вони сваряться, миряться, любляться, знову сваряться, знову миряться, знову любляться. І це такий якби етап, це такі станції. Такі станції в цих емоційних качелях, скажімо так. І дуже класно, що кожен глядач може закохатися в того чи іншого персонажа.
1: Це історія про страх, втрати людську гідність, підтримку та надію, яка допомагає вистояти, додав гендиректор, художній керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
5: Власне, Дмитро перебував тут на початку повномасштабного вторгнення у Івано-Франківську і фільмував, знімав, я не знаю, Іван там більше розкаже, власне, життя і тоді нашого театру, і нашого волонтерського центру, і як ми грали тут на той час, фактично в цьому приміщенні, яке стало укриттям, багато вистав, ну, умовно кажучи, таке закулісся.
1: В Україні набув чинності новий санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Леся Семенчук.
6: Трошки регламент спростив роботу, тому що деякі речі, які раніше не дозволяли, зараз вже дозволяються. Наприклад, двоярусні ліжка раніше не можна було використовувати, зараз вже вони використовуються, але норма площі на одну дитину повинна становити не менше як 4 метри квадратні. Також цей санітарний регламент, він встановлює вимоги до роботи медичного пункту, а також до ізоляторів, які повинні бути в закладах оздоровлення та відпочинку. На даний час ми провели вже таких заходів 25, із них перевірили 19 позаміських стаціонарних закладів, а також 6 приватних закладів, які приймають організовані групи дітей. Порушення вимог санітарного законодавства виявляли у 5 закладах. Це 2 стаціонарні заклади мали порушення і 3 приватні заклади. Ви бачите, що перевірок є не так багато, тому що керівник закладу повинен написати заяву, і тоді проводиться перевірка. Якщо керівник заяву не пише, перевірки немає правових підстав, щоб провести такий захід державного нагляду контролю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Минулого року на Закарпатті зафіксували низку порушень прав людини. Найчастіше мешканці області зверталися зі скаргами щодо соціальних, майнових та інших гарантованих державою права, розповів представник омбудсмена в області Андрій Крючков.
9: Представництвом Уповноваженого Верховної Ради України отримано 4474 звернення. Для порівняння, в 2022 році до Уповноваженого надійшло лише 829 звернень. Тобто кількість звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від мешканців Закарпаття зросла більше, ніж у 5 разів. Найбільш болючим напрямком Закарпатської області в 2025 році стали права дитини. Нами було проведено 84 моніторингові візити щодо стану додержання прав і свобод дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. За результатами цих візитів нами було надано 966 рекомендацій органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
1: Правоохоронці перевіряють законність видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. За даними слідства, роботи проводили на землях лісового фонду без висновку про оцінку впливу на довкілля. Йдеться в дописі Закарпатської прокуратури. Співвласник підприємства, депутат Закарпатської обласної ради Михайло Лаба, повідомив про ознаки тиску на підприємство. За інформацією правоохоронців, андезит видобували на площі 59 гектарів на землях лісового фонду, призначених для відпочинку та оздоровлення людей, а не для промислового використання. За версією слідства, перед початком видобутку землі не вивели з лісового фонду, не змінили їх призначення та не компенсували втрати, пов'язані з їх використанням. У прокуратурі додали, що це призвело до втрати можливості використовувати ділянку за призначенням. Також правоохоронці не перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для будівництва лінії електропередачі завдовжки 3,5 кілометри та встановлення понад 50 електроопор, які, за даними слідства, забезпечували роботи підприємства. Правоохоронці, екологи та інші профільні служби вже провели огляд території, зафіксували стан земель і обсяги видобутку. Крім того, слідчі перевіряють дії посадовців інших органів під час укладення договорів та організації вирубки лісу. У Мукачеві тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури, житлового фонду та водопровідних мереж, розповів начальник управління міського господарства Олег Казебріт.
10: За звітний період були виконані капітальні ремонти внутриквартальних проїздів по вулиці Росиївська, 24 та Святомихайлівська, 12. На даний момент виконуються капітальні ремонти за адресами Святомихайлівська, 51, Київської Русі, 2 та Берегівська, 28. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти внутриквартальних проїздів за адресами Королеви Єлизавети, 30, Голя Миколи, 16, Героїв Охтирки, 10, Маргітича Івана, 45 та багато інших інтерквартальних проїздів. За звітний період виконувались поточні ремонти доріг. А саме, виконувалось поточний ремонт 5 вулиць в мікрорайоні Паланок, а також виконувався поточний ремонт 12 вулиць в мікрорайоні Борохтелек. Крім того, виконувались поточні ремонти по вулиці Данчевського, по вулиці Миру та по вулиці Масарика, а також в селах Макарєво, Барбово, Залуш. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти центральних вулиць в селі Негрово, а також нещодавно завершився ремонт під'їзної дороги до села Форнош. Також виконувались роботи, що стосуються поточного ремонту житлового фонду. Мова йде про будинки, де створено ОСББ, та там, де будинки не створено ОСББ, де виконується управління обслуговуючою компанією. Виконувались роботи з поточного ремонту дахів, відмосток, а також внутрішньобудинкових мереж. За звітний період водоканал виконував поточну роботу з усунення аварій на магістральних водопроводах, а також на даний момент проводиться повністю заміна водопроводу центрального по вулиці Млинська і з подальшим потім влаштуванням проїжджої частини. РБУ виконувало поточного ремонту із ремонту шашкового покриття, покосів та інших ремонтних робіт. За звітний період управління міського господарства підготувало та винесло на розгляд сесії Мукачівської міської ради 31 проєкт рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком. Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України.
12: За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
13: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
12: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
14: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківська область отримала 63 мільйони гривень для ремонту доріг. Івано-Франківська область отримала з державного бюджету перший транш у розмірі 63 мільйони гривень, які спрямовані на відновлення автомобільних доріг. Про таке повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, обласна влада планує залучити до співфінансування дорожніх робіт такі категорії партнерів – територіальні громади, місцеві підприємства, бізнес-середовище та приватних підприємців. Таке фінансування є важливим кроком для покращення інфраструктури регіону та створення більш сучасних і безпечних автошляхів, зазначила Світлана Онищук. Івано-Франківська обласна адміністрація на прес-конференції ОДА мешканцям Прикарпаття нагадали про газову безпеку. Газова безпека на Прикарпатті надзвичайно важлива, і саме про це нагадали в обласній адміністрації під час прес-брифінгу. Там звернулися до мешканців Прикарпаття з нагадуванням щодо основних правил безпеки при користуванні природним газом. Захід, що відбувся в медійному центрі обласної адміністрації, зібрав спеціалістів та представників відповідних служб, які надали вичерпну інформацію про правильне використання і обслуговування газових мереж з метою запобігання аварійних ситуацій та гарантування безпеки населення. У межах прес-брифінгу були розглянуті такі ключові питання: правильне та безпечне використання природного газу у побуті та на промислових об'єктах, організація належного технічного обслуговування і систематичний контроль стану газорозподільних мереж, важливість дотримання встановлених технічних норм і стандартів при підключенні житлових і виробничих приміщень до систем газопостачання, комплекс заходів профілактики виникнення аварійних ситуацій та чіткі алгоритми дій у разі виявлення витоку газу, активна участь громадян у забезпеченні безпеки, зокрема своєчасне інформування відповідних служб про підозрілі чи небезпечні обставини. Такий комплексний підхід був спрямований на підвищення обізнаності населення і посилення контролю за експлуатацією газових систем, що є надзвичайно актуальним для регіону. Усі учасники події підкреслили важливість співпраці між службами і громадянами для забезпечення стабільного і безпечного газопостачання. В Івано-Франківську в липні діятиме 7 сезонних навчальних програм. Літні навчальні центри у Франківську упродовж липня діятимуть на базі закладів позашкільної освіти міської громади. Там будуть функціонувати 7 літніх навчальних центрів, про таке повідомили в департаменті освіти міста. Ці літні школи спрямовані на організацію змістовного дозвілля для дітей та молоді, розвиток додаткових навичок і компетенцій, забезпечення безпечного і корисного відпочинку у період літніх канікул. Ініціативу реалізують на базі різних позашкільних установ громади, що дозволяє охопити широкий географічний спектр і залучити максимальну кількість учасників. Детальну інформацію щодо програм, форматів навчання та умов участі можна дізнатися в департаменті освіти міста. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримають від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді через спеку обмежили рух великовантажного транспорту. В Ужгороді через підвищення температури повітря запровадили тимчасові обмеження для руху великовантажного транспорту. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Щодня з 10 ранку до 22 вечора, якщо температура повітря перевищує плюс 28 градусів, містом заборонено рух транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження не поширюється на спеціалізований транспорт, який залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, а також на автомобілі, що перевозять небезпечні та швидкопсувні вантажі живих тварин і птицю, товари подвійного призначення та майно для потреб оборони. Поки господарі спали, на Хущині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на подвір'ї. Цієї ночі у селі під Чумаль Хуського району сталася масштабна пожежа на території приватного домоволодіння 65-річної місцевої жительки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Приблизно в 2-й годині ночі загорілася літня кухня. Через щільну забудову вогонь швидко перекинувся на господарську споруду та гараж, створивши реальну загрозу для житлового будинку. Першими пожежу помітили сусіди, яких розбудив характерний тріск. До прибуття рятувальників вони намагалися самостійно загасити полум'я, однак безрезультатно. На момент прибуття вогнеборців з селища Міжгір'я вогонь охопив покрівлю житлового будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати оселю. Пожежу на площі приблизно 150 квадратних метрів ліквідували менш ніж за півтори години. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій. На Закарпатті 58 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. З них 55 11-класників отримали найвищий результат з одного предмета. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці закликають прикарпатців не залишати дітей у зачинених машинах. Деталі 402 каналу розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області Алла Бойчук.
2: На сьогоднішній день таких випадків не було, тому ми так з застереження таке не зверталися до нас, до поліції. З огляду на минулі роки, коли в нас були такі повідомлення, дитина спала в автомобілі, автомобіль залишили в тій ні, тобто сонця прямого не було. Інші випадки були, коли збігати в аптеку, так, чи збігати в магазин, це хвилина туди і назад. Поступало повідомлення від перехожих про те, що дитина перебуває сама. Тому навіть одна хвилина, вона може коштувати навіть і життя для цієї дитини. Тому що невідомо, як зреагує організм на температуру, умовно, у салоні там 60 градусів чи 50, якщо це в два рази фактично збільшується, якщо на вулиці 30. Батьки несуть відповідальність як адміністративну, так і кримінальну, якщо, не дай Бог, наступить летальний випадок. Залишення дитини в небезпеці, стаття 135 Кримінального кодексу України, і 184, якщо батьки все ж таки залишили дитиною все добре, там тепловий удар, умовно кажучи, або дитина перелякалася навіть, то, звичайно, що до батьків буде притягнуто до відповідальності. Батьки залишили дівчинку у салоні автомобіля, перехожі зателефонували на 102, упродовж двох годин батьки проникли, відкрили автомобіль. Упродовж двох годин чекали батьків, що вони з'явилися. Дитина була 2 роки. З'явилися і ми вже з ними працювали.
1: 1 липня на Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії.

0: Світла не буде з 17 до 22 години. Про це повідомили в телеграм-каналі Прикарпаття Обленерго. Про можливі зміни у графіках поодиних вимкнень електроенергії можна дізнатися на сайті Прикарпаття Обленерго, кнопка «Графіки вимкнень». На сайті кнопка «Вимкнення» у вайбер-боті відсутнє світло черга вимкнень. Через спеку, зростання споживання електроенергії та зменшення ефективності сонячних електростанцій через погодні умови в Україні, зокрема і на Прикарпатті, запровадили графіки вимкнень світла у Прикарпаття Обленерго, закликали зменшити навантаження на енергосистему, заощадливо користуватися світлом і за можливості переносити використання побутової техніки, як от пральних і посудомийних машин, на вечірні години. 36-річний калушанин облаштував у власному господарстві наркоплантацію, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції Івано-Франківської області Світлана Маланюк.
1: Частину рослин він вирощував безпосередньо у будинку у спеціально облаштованому боксі, іншу в облаштованому парнику на присадибній ділянці. Щоб довести рослини до стадії дозрівання, фігурант систематично доглядав за ними та створював необхідні умови для росту. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка. Під час слідчих дій вони виявили та вилучили 81 рослину конопель. Окрім наркотичних речовин, правоохоронці вилучили вибухову речовину – нітроцелюлозний бездимний порох. Чоловік зберігав його без передбаченого законом дозволу у житловому будинку. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями – частина 1 статті 263, частина 1 статті 309 та частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.
0: У Косівському районному суді на Івано-Франківщині 30 червня відбулося підготовче засідання у справі щодо заступника начальника Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Чорнея і трьох його підлеглих. Їх обвинувачують у катуванні військовозобов'язаних. Суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, водночас дозволив внесення застави майже 400 тисяч гривень. На засіданні були обвинувачені та їхні адвокати, один із потерпілих Леонід Бойчук та представник іншого потерпілого, прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Назарій Негрич долучився в режимі відеоконференції. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
2: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україну знову повертаються графіки вимкнень світла через аномальну спеку, ремонти на АЕС та загрозу нових обстрілів. У вечірні години прогнозують значний дефіцит потужності. Більше знає наша Юлія Гапенюк. Юлю, вітаю. То скільки годин українці можуть проводити без електрики?
3: Спека суттєво тисне на мережу. Масове вимкнення кондиціонерів під час високих температур збільшує споживання в країні на понад 1,5 гігавата. Прогноз на найближчий час невтішний. За умови нових обстрілів обмеження триватимуть до 5 годин. Проте, чи дійсно літні відключення стануть нашою новою нормою, розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
4: Може, це не значить будуть. Така ймовірність зберігається, тому що наша енергосистема знаходиться в стані відновлення і постійно відбуваються удари по ній. Є дефіцит потужності. Поки що він не суттєвий, але під час спеки дефіцит може досягнути понад 1-2 гігават. У разі, якщо будуть вражені певні ключові об'єкти. Зараз два атомних блоки стоїть в ремонті, знаходяться. Це впливає і спека, безумовно. Високі температури вони впливатимуть на танс енергосистеми. Але зараз визначити точно рівень, які будуть у нас обсяги планових відключень неможливо.
3: Зокрема, про відключення повідомили в Івано-Франківській, Миколаївській, Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ми також запитали українців, як саме вони готуються до сезону відключень світла.
5: Нехай ще виключать ще світло, чи той холодильник. От то не зима. Якщо це і треба, а що я можу зробити? Я собі не можу дозволити щось таке купити.
6: Зрозуміло, що це негатив, але ситуація така, що ми маємо сприймати, іншого виходу просто немає.
2: Мій зять придбав панелі оці сонячні, так що буде монтувати.
6: Я ніяк не готуюсь, але мої рідні, так, в них є генератор, але вони не впевнені, чи буде цього достатньо, бо якби свій будинок, і ти не знаєш, і скільки треба готувати запасів, щоб цього вистачило.
7: І має акумулятор, і має світло. Ну, упс, працює, видає електроенергію, і на 5-6 годин вистачає мені. А що зробимо? Ми йде війна. Влада, щоб помінялася?
8: У нас є свої сонячні батареї. Ми готові, ну, а взагалі сприймаємо то є, як є.
9: Ні, не думав. Я знаю, що я нічого не включаю. Хай виключають, якщо потрібно, значить це потрібно робити. Можна без приладів обійтись.
0: На Закарпатті 1 липня для споживачів застосують графіки погодинних відключення електроенергії. Про це повідомили в телеграм-каналі «Закарпаття Обленерго». За інформацією компанії, графіки застосовуватимуть із 17 до 22 години. Застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовують виключно за вказівкою диспетчера «Укренерго». Переглянути черги погодинних зіструмлень можна на сайті «Закарпаття Обленерго». Енерго. Через підвищення температури повітря понад 28 градусів тепла в Ужгороді ввели обмеження на рух великих вантажівок. Заборона діятиме упродовж дня з 10 до 22 години включно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За інформацією відомства, обмежили рухатися автотранспортом, фактична маса яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь становить понад 7 тонни. Водночас у міській раді зазначили, що обмеження не поширюються на певні категорії транспорту, зокрема, виняток діє для спеціалізованих автомобілів, які залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, транспорту, що перевозить небезпечні чи швидкопсувні вантажі, живих тварин і птиці, товарів подвійного призначення або майна, що використовують для потреб оборони. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. Андрій Новак – видатний лікар, науковець і засновник Закарпатської обласної клінічної лікарні. Очолював клінічну лікарню протягом 54 років. Скульптурку встановили у сквері закладу у межах відзначення 160-річчя лікарні. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Мешканці будинку, який постраждав від влучання шахеда, досі не отримали відшкодування. У квартирах залишаються сліди пожежі, кіптяви та уламків, а компенсації не вистачає на повне відновлення житла.
2: Тут був новий ремонт, все відповідно нове, тепер з того всього нового практично нічого немає.
3: От як ви бачите, ми здирали всі шпари з полеви, що вони самі здерлися, все текло, попіддувався меблі, паркет, згоріло все повно, це от підгоріло, чорне, оце все чорне, кондиціонер згорів. Я не знаю, як тут можна проживати, бо поки що нічого не робиться в цьому будинку.
2: Дали кошти на те, щоб знімати квартиру. На жаль, ми під це не підпали, хоча ми так само не можемо тут проживати. І це все... ми всі знаходимося на аварійному стояку, квартира аварійною не є. Тобто, але проживати ми так само тут не можемо, це йде обмежена експлуатація. Тобто ви прийшли, подивилися, що тут відбувається, чи все добре, чи не дуже, і пішла.
4: Тут стоїть балка над вікном, бачите, тут була цегла вимурована, яка підпирала. От тут була цегла, яка тримала цю балку. Відповідно, на кухні аналогічно, дві балки висять тільки в повітрю. Ну і все, і це оці самої стійки, які я привіз на другий день і підпер. Тут повністю все ми викинули на сміття, а, наприклад, є відновлення, не все там просто. Там можна тільки в окремих магазинах купляти окремі товари. Там, наприклад, ти можеш купити тільки будматеріали. Навіть газову плитку чи люстру ти не можеш купити. Тобто сума, можливо, вона і достатня, але нічого за неї, крім там плитки, клею, шпаклівки і тому подібного ти не купиш. Відповідно, і майстрі потрібно, тільки хто працює по є відновленню.
1: Міська влада пояснює, затримку експертизами та підготовкою документації, а ремонтні роботи обіцяють розпочати найближчим часом.
5: Вивезли загалом хлопці звідси декілька вже машин. Сміття такого тут, були і холодильники, і меблі всі, все було згорівше, підлоги, стелі, повністю все. Зупинили роботи в силу того, що десь хлопці зачепили підпорку, вона впала, почали піднімати, воно почало тут тріщати. Бачимо, там панель є, вона повністю розвалена. І поки для того, щоб безпечно було працювати, зараз будуть виконувати спочатку протиаварійні роботи згідно проєкту, який ми зробили, провели експертизу, а вже далі тоді доприбираємо ці сміття.
6: А десь люди кажуть, що замала сума. Там не експерти визнали тільки 5 квартир непридатними, решта придатними квартир. Тобто є технічні моменти, які ми не можемо, держава визначила сьогодні певну рамку по відновленню. В кого більше пошкоджень могло бути 60, 90, 120 тисяч від міста. Та решта людей подавалось на є відновлення. Особливість державної допомоги те, що якщо людина отримала від міста, то вона не отримує допомогу від держави. І навпаки.
1: 1 липня в Івано-Франківській громаді зменшать кількість комунальних автобусів на 15% та тролейбусів на 12%. Також змінять маршрути транспорту. Про це повідомили у телеграм-каналі комунального підприємства «Електроавтотрансе». Причина таких змін – зменшення кількості водіїв та обслуговуючого персоналу, зокрема через мобілізацію, які тролейбуси в Івано-Франківську скоротять. Номер 2 продовжить до Північного бульвару. Тролейбус номер 8 тимчасово знімають з рейсу. Тролейбус номер 6 та 7 скоротять по одній одиниці. Тролейбуси номер 3, 5 і 9 зменшать кількість обідніх рейсів. Які комунальні автобуси в Івано-Франківську скоротять? Автобуси номер 23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 і 57 скоротять по одній одиниці. Новий розклад руху тролейбусів та автобусів оприлюднили на сайті розклад.in.ua або у мобільному застосунку. На зупинках графік комунального транспорту замінять упродовж наступних 3 днів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Окрім кишкових інфекцій, в області реєструють випадки кору серед дітей, здебільшого нещеплених. Найефективнішим способом захисту лікарі називають вакцинацію. В області достатня кількість вакцини проти кору, паротиту та краснухи, тому фахівці батькам радять перевірити вакцинальний статус своїх дітей і за необхідності надолужити пропущені щеплення. Кір залишається на сьогодні небезпечним захворюванням. Медики також нагадують, у літній період важливо не займатися самолікуванням, а при перших симптомах інфекційних захворювань, підвищеній температури, нудоті, блювання, діареї чи появі висипу, своєчасно звертатися до лікаря. Дотримання простих правил профілактики та вакцинації залишається найефективнішим способом зберегти здоров'я у сезон літньої спеки, розповіла лікарка-інфекціоністка Моніка Марошан.
7: Працює кабінет амбулаторно-консультативного прийому, де надаємо консультацію, діагностику та забезпечуємо лікування пацієнтам з різними інфекційними захворюваннями, як з бактеріальними, так і з вірусними, так і з паразитарними захворюваннями. Отож, забезпечуємо допомогу не лише мешканцям Закарпаття, але і військовослужбовцям, а також внутрішньо переміщеним особам. Акцентуємо увагу на ранньому виявленні, так як основна частина пацієнтів не знають про свій діагноз і дізнаються лише при випадкових медичних оглядах або у разі виникнення вже дуже серйозних ускладнень. На даний момент, на сьогоднішній день, вірусний гепатит С являється вилікованою хворобою, причому назначаємо високоефективні противовірусні препарати, які мають ефективність 97-98%, гепатит Б та Дельта, піддається дуже гарному контролю при умові призначення противовірусного лікування, яке передбачається на тривалий прийом, а тож дуже часто на пожиттєвий прийом. Наш заклад має можливість безоплатно призначити і видавати лікування по державній програмі в нашій області. А також ще хочу відзначити, що гордістю нашого центру інфекційних хвороб є такий апарат фіброскан для визначення еластичності печінки. Такого апарату нема в державних закладах нашої області. Таким чином ми можемо економити пацієнтам час, не треба шукати інші шляхи визначення ступеню фіброза.
1: У Мукачеві презентували щорічну доповідь омбудсмена України за минулий рік. У Палаці культури та мистецтва представили ключові висновки щодо стану дотримання прав людини в Україні та на Закарпатті, розповів Дмитро Лубінець.
8: У 2025 році до Офісу омбудсмена України надійшло 152 592 звернення. За останні три роки їхня кількість зросла практично в четверо. Ми провели 4785 моніторинних візитів і підготували 24 363 рекомендації для органів влади різних рівнів. У 2025 році до мене звернулось 5343 чинних військових щодо різних порушених прав. Окрема тема – дотримання прав громадян під час мобілізаційних заходів та діяльності ТЦК СП. Всі заходи мають відбуватись виключно в межах закону та з повагою до прав людини.
1: Коментар Андрія Крючкова почуєте у наступних випусках новин. На Закарпатті 58 випускників отримали 200 балів на НМТ. Серед них 55 11-класників здобули найвищий результат із одного предмета, двоє із двох навчальних дисциплін. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Людмила Цупанич, Сахуська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 1, одержала 200 балів з української та англійської мов. Даніела Кисіль, Ужгородський ліцей номер 5 імені Івана Чендея, із математики та англійської мови. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На сцені Франківського драмтеатру відбудеться прем'єра постановки «Станція Перемога», розповів режисер Андріо Седарелла.
2: Мене зачепила ця п'єса. Вона на перший погляд виглядає як така проста історія, ну, написана, як десь можна там до мелодрам, десь що там, до чого звертатися, десь там, якісь елементи комедії. Але все ж оця метафора, яка є у цій п'єсі, і починає з назви, що це станція Перемога. Це справжня станція, саме нова станція у Харкові, яка, ну, була побудована там перед початком повномасштабного вторгнення. Оця станція – це є метафора, що це не кінець, це якийсь такий етап.
1: Постановка розповідає про людей, які навесні 22-го року опинилися в харківському метро, рятуючись від війни, розповіли актори.
3: Всі 7 персонажів самобутні, і вони один одного не відтіняють, а підсилюють навпаки. Кожен має розкриту і закриту арку повноцінну. Кожен між собою ні каплі нічим не схожий.
4: В цій п'єсі немає антагоніста, тут немає поганих чи добрих персонажів. Тут є просто люди, які живуть на станції, які опинилися в цих умовах і які виживають або намагаються вижити в цих умовах.
3: Це як японський класиць.
4: І вони сваряться, миряться, любляться, знову сваряться, знову миряться, знову любляться. І це такий якби етап, це такий станції. Такі станції в цих емоційних качелях, скажімо так. І дуже класно, що кожен глядач може закохатися в того чи іншого персонажа.
1: Це історія про страх втрати людську гідність, підтримку та надію, яка допомагає вистояти, додав гендиректор, художній керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
5: Власне, Дмитро перебував тут на початку повномасштабного вторгнення у Івано-Франківську і фільмував, знімав, я не знаю, Іван там більше розкаже, власне, життя і тоді нашого театру, і нашого волонтерського центру, і як ми грали тут на той час, фактично в цьому приміщенні, яке стало укриттям, багато вистав, ну, умовно кажучи, таке закулісся.
1: В Україні набув чинності новий санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Леся Семенчук.
6: Трошки регламент спростив роботу, тому що деякі речі, які раніше не дозволяли, зараз вже дозволяються. Наприклад, двоярусні ліжка раніше не можна було використовувати, зараз вже вони використовуються, але норма площі на одну дитину повинна становити не менше як 4 метри квадратні. Також цей санітарний регламент, він встановлює вимоги до роботи медичного пункту, а також до ізоляторів, які повинні бути в закладах оздоровлення та відпочинку. На даний час ми провели вже таких заходів 25, із них перевірили 19 позаміських стаціонарних закладів, а також 6 приватних закладів, які приймають організовані групи дітей. Порушення вимог санітарного законодавства виявляли у 5 закладах. Це 2 стаціонарні заклади мали порушення і 3 приватні заклади. Ви бачите, що перевірок є не так багато, тому що керівник закладу повинен написати заяву, і тоді проводиться перевірка. Якщо керівник заяву не пише, перевірки не має правових підстав, щоб провести такий захід державного нагляду контролю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Минулого року на Закарпатті зафіксували низку порушень прав людини. Найчастіше мешканці області зверталися зі скаргами щодо соціальних, майнових та інших гарантованих державою прав, розповів представник омбудсмена в області Андрій Крючков.
9: Представництвом Уповноваженого Верховної Ради України отримано 4474 звернення. Для порівняння, в 2022 році до Уповноваженого надійшло лише 829 звернень. Тобто кількість звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від мешканців Закарпаття зросла більше, ніж у 5 разів. Найбільш болючим напрямком Закарпатської області в 2025 році стали права дитини. Нами було проведено 84 моніторингові візити щодо стану додержання прав і свобод дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. За результатами цих візитів нами було надано 966 рекомендацій органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
1: Правоохоронці перевіряють законність видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. За даними слідства, роботи проводили на землях лісового фонду без висновку про оцінку впливу на довкілля, йдеться в дописі Закарпатської прокуратури. Співвласник підприємства, депутат Закарпатської обласної ради Михайло Лаба, повідомив про ознаки тиску на підприємство. За інформацією правоохоронців, андезит видобували на площі 59 гектарів на землях лісового фонду, призначених для відпочинку та оздоровлення людей, а не для промислового використання. За слідства, перед початком видобутку землі не вивели з лісового фонду, не змінили їх призначення та не компенсували втрати, пов'язані з їх використанням. У прокуратурі додали, що це призвело до втрати можливості використовувати ділянку за призначенням. Також правоохоронці не перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для будівництва лінії електропередачі завдовжки 3,5 кілометри та встановлення понад 50 електроопор, які, за даними слідства, забезпечували роботу підприємства. Правоохоронці, екологи та інші профільні служби вже провели огляд території, зафіксували стан земель і обсяги видобутку. Крім того, слідчі перевіряють дії посадовців інших органів під час укладення договорів та організації вирубки лісу. У Мукачеві тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури, житлового фонду та водопровідних мереж, розповів начальник управління міського господарства Олег Казебріт.
10: За звітний період були виконані капітальні ремонти внутриквартальних проїздів по вулиці Росиївська, 24 та Святомихайлівська, 12. На даний момент виконуються капітальні ремонти за адресами Святомихайлівська, 51, Київської Русі, 2 та Берегівська, 28. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти внутриквартальних проїздів за адресами Королеви Єлизавети, 30, Гоголя Миколи, 16, Героїв Охтирки, 10, Маргітича Івана, 45 та багато інших внутриквартальних проїздів. За звітний період виконувались поточні ремонти доріг. А саме, виконувалось поточний ремонт 5 вулиць в мікрорайоні Баланок, а також виконувався поточний ремонт 12 вулиць в мікрорайоні Борохтелек. Крім того, виконувались поточні ремонти по вулиці Данчевського, по вулиці Миру та по вулиці Масарика, а також в селах Макарево, Барбово, Залуш. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти центральних вулиць в селі Негрово, а також нещодавно завершився ремонт під'їзної дороги до села Форнош. Також виконувались роботи, що стосуються поточного ремонту житлового фонду. Мова йде про будинки, де створено ОСББ, та там, де будинках не створено ОСББ, де виконується управління обслуговуючою компанією. Виконувались роботи з поточного ремонту дахів, відмосток, а також внутрішньобудинкових мереж. За звітний період водоканал виконував поточну роботу з усунення аварій на магістральних водопроводах, а також на даний момент проводиться повністю заміна водопроводу центрального по вулиці Млинська і з подальшим потім влаштуванням проїжджої частини. РБУ виконувало поточного ремонту із ремонту шашкового покриття, покосів та інших ремонтних робіт. За звітний період управління міського господарства підготувало та винесло на розгляд сесії Мукачівської міської ради 31 проект рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком.
12: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
13: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
12: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі Ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
14: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: хоча б радіо.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківська область отримала 63 мільйони гривень для ремонту доріг. Івано-Франківська область отримала з державного бюджету перший транш у розмірі 63 мільйони гривень, які спрямовані на відновлення автомобільних доріг. Про таке повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, обласна влада планує залучити до співфінансування дорожніх робіт такі категорії партнерів – територіальні громади, місцеві підприємства, бізнес-середовище та приватних підприємців. Таке фінансування є важливим кроком для покращення інфраструктури регіону та створення більш сучасних і безпечних автошляхів, зазначила Світлана Онищук. Івано-Франківська обласна адміністрація на прес-конференції ОДА мешканцям Прикарпаття нагадали про газову безпеку. Газова безпека на Прикарпатті надзвичайно важлива, і саме про це нагадали в обласній адміністрації під час прес-брифінгу. Там звернулися до мешканців Прикарпаття з нагадуванням щодо основних правил безпеки при користуванні природним газом. Захід, що відбувся в медійному центрі обласної адміністрації, зібрав спеціалістів та представників відповідних служб, які надали вичерпну інформацію про правильне використання і обслуговування газових мереж з метою запобігання аварійних ситуацій та гарантування безпеки населення. У межах прес-брифінгу були розглянуті такі ключові питання: правильне та безпечне використання природного газу у побуті та на промислових об'єктах, організація належного технічного обслуговування і систематичний контроль стану газорозподільних мереж, важливість дотримання встановлених технічних норм і стандартів при підключенні житлових і виробничих приміщень до систем газопостачання, комплекс заходів профілактики виникнення аварійних ситуацій та чіткі алгоритми дій у разі виявлення витоку газу, активна участь громадян у забезпеченні безпеки, зокрема своєчасне інформування відповідних служб про підозрілі чи небезпечні обставини. Такий комплексний підхід був спрямований на підвищення обізнаності населення і посилення контролю за експлуатацією газових систем, що є надзвичайно актуальним для регіону. Усі учасники події підкреслили важливість співпраці між службами і громадянами для забезпечення стабільного і безпечного газопостачання. В Івано-Франківську в липні діятиме 7 сезонних навчальних програм. Літні навчальні центри у Франківську упродовж липня діятимуть на базі закладів позашкільної освіти міської громади. Там будуть функціонувати 7 літніх навчальних центрів. Про таке повідомили в департаменті освіти міста. Ці літні школи спрямовані на організацію змістовного дозвілля для дітей та молоді, розвиток додаткових навичок і компетенцій, забезпечення безпечного і корисного відпочинку у період літніх канікул. Ініціативу реалізують на базі різних позашкільних установ громади, що дозволяє охопити широкий географічний спектр і залучити максимальну кількість учасників. Детальну інформацію щодо програм, форматів навчання та умов участі можна дізнатися в департаменті освіти міста. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримують від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді через спеку обмежили рух великовантажного транспорту. В Ужгороді через підвищення температури повітря запровадили тимчасові обмеження для руху великовантажного транспорту. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Щодня з 10 ранку до 22 вечора, якщо температура повітря перевищує плюс 28 градусів, містом заборонено рух транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження не поширюється на спеціалізований транспорт, який залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, а також на автомобілі, що перевозять небезпечні та швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, товари подвійного призначення та майно для потреб оборони. Поки господарі спали, на Хущині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на подвір'ї. Цієї ночі у селі Підчумаль Хуського району сталася масштабна пожежа на території приватного домоволодіння 65-річної місцевої жительки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Приблизно в 2-й годині ночі загорілася літня кухня. Через щільну забудову вогонь швидко перекинувся на господарську споруду та гараж, створивши реальну загрозу для житлового будинку. Першими пожежу помітили сусіди, яких розбудив характерний тріск. До прибуття рятувальників вони намагалися самостійно загасити полум'я, однак безрезультатно. На момент прибуття вогнеборців з селища Міжгір'я вогонь охопив покрівлю житлового будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати оселю. Пожежу на площі приблизно 150 квадратних метрів ліквідували менш ніж за півтори години. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій. На Закарпатті 58 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. З них 55 11-класників отримали найвищий результат з одного предмета. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці закликають прикарпатців не залишати дітей у зачинених машинах. Деталі 402 каналу розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області Алла Бойчук.
2: На сьогоднішній день таких випадків не було, тому ми так з застереження таке не зверталися до нас, до поліції. З огляду на минулі роки, коли в нас були такі повідомлення, дитина спала в автомобілі, автомобіль залишили в тій ні, тобто сонця прямого не було. Інші випадки були, коли збігати в аптеку, так, чи збігати в магазин, це хвилина туди і назад. Поступало повідомлення від перехожих про те, що дитина перебуває сама. Тому навіть одна хвилина, вона може коштувати навіть і життя для цієї дитини. Тому що невідомо, як зреагує організм на температуру, умовно, у салоні там 60 градусів чи 50, якщо це в два рази фактично збільшується, якщо на вулиці 30. Батьки несуть відповідальність як адміністративну, так і кримінальну, якщо, не дай Бог, наступить летальний випадок. Залишення дитини в небезпеці, стаття 135 Кримінального кодексу України, 184, якщо батьки все ж таки залишили дитиною все добре, там тепловий удар, умовно кажучи, або дитина перелякалася навіть, то, звичайно, що до батьків буде притягнути до відповідальності. Батьки залишили дівчинку у салоні автомобіля, перехожі зателефонували на 102, упродовж двох годин батьки проникли, відкрили автомобіль. Упродовж двох годин чекали батьків, щоб вони з'явилися. Дитина була 2 роки. З'явилися і ми вже з ними працювали.
1: 1 липня на Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світла не буде з 17 до 22 години. Про це повідомили в телеграм-каналі «Прикарпаття Обленерго». Про можливі зміни у графіках погодинних вимкнень електроенергії можна дізнатися на сайті «Прикарпаття Обленерго», кнопка «Графіки вимкнень». На сайті кнопка «Вимкнення» у вайбер-боті відсутнє світло, черга вимкнень. Через спеку, зростання споживання електроенергії та зменшення ефективності сонячних електростанцій через погодні умови в Україні, зокрема і на Прикарпатті, запровадили графіки вимкнень світла. У Прикарпатті Обленерго закликали зменшити навантаження на енергосистему, заощадливо користуватися світлом і за можливості переносити використання побутової техніки, як от пральних і посудомийних машин, на вечірні години.

0: 36-річний калушанин облаштував у власному господарстві наркоплантацію, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції Івано-Франківської області Світлана Маланюк.
1: Частину рослин він вирощував безпосередньо у будинку у спеціально облаштованому боксі, іншу в облаштованому парнику на присадибній ділянці. Щоб довести рослини до стадії дозрівання, фігурант систематично доглядав за ними та створював необхідні умови для росту. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка. Під час слідчих дій вони виявили та вилучили 81 рослину конопель. Окрім наркотичних речовин, правоохоронці вилучили вибухову речовину – нітроцелюлозний бездимний порох. Чоловік зберігав його без передбаченого законом дозволу у житловому будинку. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями – частина 1 статті 263, частина 1 статті 309 та частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.
0: У Косівському районному суді на Івано-Франківщині 30 червня відбулося підготовче засідання у справі щодо заступника начальника Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Чорнея і трьох його підлеглих. Їх обвинувачують у катуванні військовозобов'язаних. Суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Водночас дозволив внесення застави майже 400 тисяч гривень. На засіданні були обвинувачені та їхні адвокати, один із потерпілих Леонід Бойчук та представник іншого потерпілого, прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Назарій Негрич долучився в режимі відеоконференції. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
2: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україну знову повертаються графіки вимкнень світла через аномальну спеку, ремонт на АЕС та загрозу нових обстрілів. У вечірні години прогнозують значний дефіцит потужності. Більше знає наша Юлія Гапенюк. Юлю, вітаю. То скільки годин українці можуть проводити без електрики?
3: Спека суттєво тисне на мережу. Масове вимкнення кондиціонерів під час високих температур збільшує споживання в країні на понад 1.5 гігавата. Прогноз на найближчий час невтішний. За умови нових обстрілів обмеження триватимуть до 5 годин. Проте, чи дійсно літні відключення стануть нашою новою нормою, розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
4: Ну, може, це не значить будуть. Така ймовірність зберігається, тому що наша енергосистема знаходиться в стані відновлення і постійно відбуваються удари по ній. Є дефіцит потужності, поки що він не суттєвий, але під час спеки дефіцит може досягнути понад 1-2 гігават. У разі, якщо будуть вражені певні ключові об'єкти. Зараз два атомних блоки стоїть в ремонті, знаходяться. Це впливає і спека, безумовно, високі температури, вони впливатимуть на стан енергосистеми. Але зараз визначити точно рівень, які будуть у нас обсяги планових відключень неможливо.
3: Зокрема, про відключення повідомили в Івано-Франківській, Миколаївській, Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ми також запитали українців, як саме вони готуються до сезону відключень світла.
5: Ну, нехай ще виключать ще світло, ще той холодильник. От то не зима. Якщо це і треба, ну, а що я можу зробити? Ну, так, я собі не можу дозволити щось таке купити.
6: Ну, зрозуміло, що це негатив, але ситуація така, що ми маємо сприймати, іншого виходу просто немає. Мій зять придбав панелі оці сонячні, так що буде монтувати.
7: Я ніяк не готуюсь, але мої рідні, так, в них є генератор, але вони не впевнені, чи буде цього достатньо, бо якби свій будинок, і ти не знаєш, і скільки треба готувати запасів, щоб цього вистачило.
8: І має акумулятор, і має світло. Ну, упс, працює, видає електроенергію, і на 5-6 годин вистачає мені. А що зробимо, йде війна? Влада, щоб помінялася?
9: У нас є свої сонячні батареї. Ми готові. Ну, а взагалі сприймаємо то, є як є.
10: Ні, не думав. Я знаю, що я нічого не включаю. Хай виключають, якщо потрібно, значить це потрібно робити. Можна без приладу обійтись.
0: На Закарпатті 1 липня для споживачів застосують графіки погодинних відключення електроенергії. Про це повідомили в телеграм-каналі «Закарпаття Обленерго». За інформацією компанії, графіки застосовуватимуть із 17 до 22 години. Застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовують виключно за вказівкою диспетчера «Укренерго». Переглянути черги погодинних зіструмлень можна на сайті «Закарпаття Обленерго». Через підвищення температури повітря понад 28 градусів тепла в Ужгороді ввели обмеження на рух великих вантажівок. Заборона діятиме упродовж дня з 10 до 22 години включно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За інформацією відомства, обмежили рухатися автотранспортом, фактична маса яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісі становить понад 7 тонни. Водночас у міській раді зазначили, що обмеження не поширюються на певні категорії транспорту, зокрема, виняток діє для спеціалізованих автомобілів, які залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, транспорту, що перевозить небезпечні чи швидкопсувні вантажі, живих тварин і птиці, товарів подвійного призначення або майна, що використовують для потреб оборони. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. Андрій Новак – видатний лікар, науковець і засновник Закарпатської обласної клінічної лікарні. Очолював клінічну лікарню протягом 54 років. Скульптурку встановили у сквері закладу у межах відзначення 160-річчя лікарні. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Мешканці будинку, який постраждав від влучання шахеда, досі не отримали відшкодування. У квартирах залишаються сліди пожежі, кіптяви та уламків, а компенсації не вистачає на повне відновлення житла.
2: Тут був новий ремонт, все відповідно нове, тепер з того всього нового практично нічого немає.
3: От як ви бачите, ми здирали всі шпари, спалили, що вони самі здерлися, все текло, попіддувався меблі, паркет, згоріло все повно, оце от підгоріло, чорне, оце все чорне, кондиціонер згорів. Я не знаю, як тут можна проживати, бо поки що нічого не робиться в цьому будинку.
2: Дали кошти на те, щоб знімати квартиру. На жаль, ми під це не підпали, хоча ми так само не можемо тут проживати. І це все, ми всі знаходимося на аварійному стояку, квартира аварійною не є. Тобто, але проживати ми так само тут не можемо, це йде обмежена експлуатація. Тобто ви прийшли, подивилися, що тут відбувається, чи все добре, чи не дуже, і пішли.
4: Тут стоїть балка над вікном, бачите, тут була цегла вимурована, яка підпирала. От тут була цегла, яка тримала цю балку. Відповідно, на кухні аналогічно, дві балки висять в повітрю. Ну і все, і це оцім, це мої стійки, які я привіз на другий день і підпер. Тут повністю все ми викинули на сміття, а, наприклад, є відновлення, не все там просто. Там можна тільки в окремих магазинах купляти окремі товари. Там, наприклад, ти можеш купити тільки будматеріали. Навіть газову плитку чи люстру ти не можеш купити. Тобто сума, можливо, вона і достатня, але нічого за неї, крім там плитки, клею, шпаклівки і тому подібного ти не купиш. Відповідно, і майстрі потрібно, тільки хто працює по є відновлення.
1: Міська влада пояснює, затримку експертизами та підготовкою документації, а ремонтні роботи обіцяють розпочати найближчим часом.
5: Вивезли загалом хлопці звідси декілька вже машин. Сміття такого тут, були і холодильники, і меблі всі, все було згорівше, підлоги, стелі, повністю все. Зупинили роботи в силу того, що десь хлопці зачепили підпорку, вона впала, почали піднімати, вона почала тут тріщати. Бачимо, там панель є, вона повністю розвалена. І поки для того, щоб безпечно було працювати, зараз будуть виконані спочатку протиаварійні роботи згідно проєкту, який ми зробили, провели експертизу, а вже далі тоді доприбираємо ці сміття.
6: Та десь люди кажуть, що замала сума, там не експерти визнали тільки 5 квартир непридатними, решта придатними квартир. Тобто є технічні моменти, які ми не можемо, держава визначила сьогодні певну рамку по відновленню. В кого більше пошкоджень могло бути 60, 90, 120 тисяч від міста. Та решта людей подавалось на відновлення. Особливість державної допомоги те, що якщо людина отримала від міста, то вона не отримує допомогу від держави. І навпаки.
1: 1 липня в Івано-Франківській громаді зменшать кількість комунальних автобусів на 15% та тролейбусів на 12%. Також змінять маршрути транспорту. Про це повідомили у телеграм-каналі комунального підприємства «Електроавтотрансе». Причина таких змін – зменшення кількості водіїв та обслуговуючого персоналу, зокрема через мобілізацію. Які тролейбуси в Івано-Франківську скоротять? Номер 2 продовжить до Північного бульвару. Тролейбус номер 8 тимчасово знімають з рейсу. Тролейбус номер 6 та 7 скоротять по одній одиниці. Тролейбуси номер 3, 5 і 9 зменшать кількість обідніх рейсів. Які комунальні автобуси в Івано-Франківську скоротять? Автобуси номер 23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 і 57 скоротять по одній одиниці. Новий розклад руху тролейбусів та автобусів оприлюднили на сайті розклад.in.ua або у мобільному застосунку. На зупинках графік комунального транспорту замінять упродовж наступних 3 днів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Окрім кишкових інфекцій, в області реєструють випадки кору серед дітей, здебільшого нещеплених. Найефективнішим способом захисту лікарі називають вакцинацію. В області достатня кількість вакцини проти кору, паротиту та краснухи, тому фахівці батькам радять перевірити вакцинальний статус своїх дітей і за необхідності надолужити пропущені щеплення. Кір залишається на сьогодні небезпечним захворюванням. Медики також нагадують, у літній період важливо не займатися самолікуванням, а при перших симптомах інфекційних захворювань, підвищенні температури, нудоті, блювання, діареї чи появі висипу, своєчасно звертатися до лікаря. Дотримання простих правил профілактики та вакцинації залишається найефективнішим способом зберегти здоров'я у сезон літньої спеки, розповіла лікарка-інфекціоністка Моніка Марошан.
7: Працює кабінет амбулаторно-консультативного прийому, де надаємо консультацію, діагностику та забезпечуємо лікування пацієнтам з різними інфекційними захворюваннями, як з бактеріальними, так і з вірусними, так і з паразитарними захворюваннями. Отож, забезпечуємо допомогу не лише мешканцям Закарпаття, але і військовослужбовцям, а також внутрішньо переміщеним особам. Акцентуємо увагу на ранньому виявленні, так як основна частина пацієнтів не знають про свій діагноз і дізнаються лише при випадкових медичних оглядах або у разі виникнення вже дуже серйозних ускладнень. На даний момент, на сьогоднішній день, вірусний гепатит С являється вилікованою хворобою, причому назначаємо високоефективні противовірусні препарати, які мають ефективність 97-98%, гепатит Б та Дельта, піддається дуже гарному контролю при умові призначення противовірусного лікування, яке передбачається на тривалий прийом, а тож дуже часто на пожиттєвий прийом. Наш заклад має можливість безоплатно призначити і видавати лікування по державній програмі в нашій області. А також ще хочу відзначити, що гордістю нашого центру інфекційних хвороб є такий апарат фіброскан для визначення еластичності печінки. Такого апарату нема в державних закладах нашої області. Таким чином ми можемо економити пацієнтам час, не треба шукати інші шляхи визначення ступеню фіброза.
1: У Мукачеві презентували щорічну доповідь омбудсмена України за минулий рік. У Палаці культури та мистецтва представили ключові висновки щодо стану дотримання прав людини в Україні та на Закарпатті, розповів Дмитро Лубінець.
8: У 2025 році до Офісу омбудсмена України надійшло 152 592 звернення. За останні три роки їхня кількість зросла практично в четверо. Ми провели 4785 моніторинних візитів і підготували 24363 рекомендації для органів влади різних рівнів. У 2025 році до мене звернулось 5343 чинних військових щодо різних порушених прав. Окрема тема – дотримання прав громадян під час мобілізаційних заходів та діяльності ТЦК СП. Всі заходи мають відбуватись виключно в межах закону та з повагою до прав людини.
1: Коментар Андрія Крючкова почуєте у наступних випусках новин. На Закарпатті 58 випускників отримали 200 балів на НМТ. Серед них 55 11-класників здобули найвищий результат із одного предмета, двоє із двох навчальних дисциплін. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Людмила Цупанич, Сахуська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 1, одержала 200 балів з української та англійської мов. Даніела Кисіль у Журицький ліцей номер 5 імені Івана Чендея із математики та англійської мови. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На сцені Франківського драмтеатру відбудеться прем'єра постановки «Станція Перемога», розповів режисер Андрій Седарелла.
2: Мене зачепила ця п'єса. Вона на перший погляд виглядає як така проста історія. Ну, написана як десь можна там до мелодрам, до чого звертатися, десь там якісь елементи комедії. Але все ж оця метафора, яка є у цій п'єсі, і починає з назви, що це станція перемога. Це справжня станція, саме нова станція у Харкові, яка була побудована там перед початком повномасштабного вторгнення. Оця станція – це є метафора, що це не кінець, це якийсь такий етап.
1: Постановка розповідає про людей, які навесні 22-го року опинилися в харківському метро, рятуючись від війни, розповіли актори.
3: Всі 7 персонажів самобутні, і вони один одного не відтіняють, а підсилюють навпаки. Кожен має розкриту і закриту арку, повноцінну. Кожен між собою ні каплі нічим не схожий.
4: В цій п'єсі немає антагоніста, тут немає поганих чи добрих персонажів. Тут є просто люди, які живуть на станції, які опинилися в цих умовах і які виживають або намагаються вижити в цих умовах.
3: Все як в японській класиці.
4: І вони сваряться, миряться, любляться, знову сваряться, знову миряться, знову любляться. І це такий якби етап, це такі станції. Такі станції в цих емоційних качелях, скажімо так. І дуже класно, що кожен глядач може закохатися в того чи іншого персонажа.
1: Це історія про страх втрати людську гідність, підтримку та надію, яка допомагає вистояти, додав гендиректор, художній керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
5: Власне, Дмитро перебував тут на початку повномасштабного вторгнення у Івано-Франківську і фільмував, знімав, я не знаю, Іван там більше розкаже, власне, життя і тоді нашого театру, і нашого волонтерського центру, і як ми грали тут на той час, фактично в цьому приміщенні, яке стало укриттям, багато вистав, ну, умовно кажучи, таке закулісся.
1: В Україні набув чинності новий санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Леся Семенчук.
6: Трошки регламент спростив роботу, тому що деякі речі, які раніше не дозволяли, зараз вже дозволяються. Наприклад, двоярусні ліжка раніше не можна було використовувати, зараз вже вони використовуються, але норма площі на одну дитину повинна становити не менше як 4 метри квадратні. Також цей санітарний регламент, він встановлює вимоги до роботи медичного пункту, а також до ізоляторів, які повинні бути в закладах оздоровлення та відпочинку. На даний час ми провели вже таких заходів 25, із них перевірили 19 позаміських стаціонарних закладів, а також 6 приватних закладів, які приймають організовані групи дітей. Порушення вимог санітарного законодавства виявляли у 5 закладах. Це 2 стаціонарні заклади мали порушення і 3 приватні заклади. Ви бачите, що перевірок є не так багато, тому що керівник закладу повинен написати заяву, і тоді проводиться перевірка. Якщо керівник заяву не пише, перевірки не має правових підстав, щоб провести такий захід державного нагляду контролю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Минулого року на Закарпатті зафіксували низку порушень прав людини. Найчастіше мешканці області зверталися зі скаргами щодо соціальних, майнових та інших гарантованих державою права, розповів представник омбудсмена в області Андрій Крючков.
9: Представництвом Уповноваженого Верховної Ради України отримано 4474 звернення. Для порівняння, в 2022 році до уповноваженого надійшло лише 829 звернень. Тобто кількість звернень до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від мешканців Закарпаття зросла більше, ніж у 5 разів. Найбільш болючим напрямком Закарпатської області в 2025 році стали права дитини. Нами було проведено 84 моніторингові візити щодо стану додержання прав і свобод дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. За результатами цих візитів нами було надано 966 рекомендацій органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
1: Правоохоронці перевіряють законність видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. За даними слідства, роботи проводили на землях лісового фонду без висновку про оцінку впливу на довкілля, йдеться у дописі Закарпатської прокуратури. Співвласник підприємства, депутат Закарпатської обласної ради Михайло Лаба, повідомив про ознаки тиску на підприємство. За інформацією правоохоронців, андезит видобували на площі 59 гектарів на землях лісового фонду, призначених для відпочинку та оздоровлення людей, а не для промислового використання. За версією слідства, перед початком видобутку землі не вивели з лісового фонду, не змінили їх призначення та не компенсували втрати, пов'язані з їх використанням. У прокуратурі додали, що це призвело до втрати можливості використовувати ділянку за призначенням. Також правоохоронці не перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для будівництва лінії електропередачі завдовжки 3,5 кілометри та встановлення понад 50 електроопор, які, за даними слідства, забезпечували роботи підприємства. Правоохоронці, екологи та інші профільні служби вже провели огляд території, зафіксували стан земель і обсяги видобутку. Крім того, слідчі перевіряють дії посадовців інших органів під час укладення договорів та організації вирубки лісу. У Мукачеві тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури, житлового фонду та водопровідних мереж, розповів начальник управління міського господарства Олег Казебріт.
10: За звітний період були виконані капітальні ремонти внутриквартальних проїздів по вулиці Росиївська, 24 та Святомихайлівська, 12. На даний момент виконуються капітальні ремонти за адресами Святомихайлівська, 51, Київської Русі, 2 та Берегівська, 28. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти внутриквартальних проїздів за адресами Королеви Єлизавети, 30, Голя Миколи, 16, Героїв Охтирки, 10, Маргітича Івана, 45 та багато інших внутриквартальних проїздів. За звітний період виконувались поточні ремонти доріг. А саме, виконувалось поточний ремонт 5 вулиць в мікрорайоні Паланок, а також виконувався поточний ремонт 12 вулиць в мікрорайоні Борохтелек. Крім того, виконувались поточні ремонти по вулиці Данчевського, по вулиці Миру та по вулиці Масарика, а також в селах Макарєво, Барбово, Залуш. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти центральних вулиць в селі Негрово, а також нещодавно завершився ремонт під'їзної дороги до села Форнош. Також виконувались роботи, що стосуються поточного ремонту житлового фонду. Мова йде про будинки, де створено ОСББ, та там, де будинки не створено ОСББ, де виконується управління обслуговуючою компанією. Виконувались роботи з поточного ремонту дахів, відмосток, а також внутрішньобудинкових мереж. За звітний період водоканал виконував поточну роботу з усунення аварій на магістральних водопроводах, а також на даний момент проводиться повністю заміна водопроводу центрального по вулиці Млинська і з подальшим потім влаштуванням проїжджої частини. РБУ виконувало поточного ремонту із ремонту шашкового покриття, покосів та інших ремонтних робіт. За звітний період управління міського господарства підготувало та винесло на розгляд сесії Мукачівської міської ради 31 проєкт рішення.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
12: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
11: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття. нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
13: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківська область отримала 63 мільйони гривень для ремонту доріг. Івано-Франківська область отримала з державного бюджету перший транш у розмірі 63 мільйони гривень, які спрямовані на відновлення автомобільних доріг. Про таке повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, обласна влада планує залучити до співфінансування дорожніх робіт такі категорії партнерів – територіальні громади, місцеві підприємства, бізнес-середовище та приватних підприємців. Таке фінансування є важливим кроком для покращення інфраструктури регіону та створення більш сучасних і безпечних автошляхів, зазначила Світлана Онищук. Івано-Франківська обласна адміністрація на прес-конференції ОДА мешканцям Прикарпаття нагадали про газову безпеку. Газова безпека на Прикарпатті надзвичайно важлива, і саме про це нагадали в обласній адміністрації під час прес-брифінгу. Там звернулися до мешканців Прикарпаття з нагадуванням щодо основних правил безпеки при користуванні природним газом. Захід, що відбувся в медійному центрі обласної адміністрації, зібрав спеціалістів та представників відповідних служб, які надали вичерпну інформацію про правильне використання і обслуговування газових мереж з метою запобігання аварійних ситуацій та гарантування безпеки населення. У межах прес-брифінгу були розглянуті такі ключові питання: правильне та безпечне використання природного газу у побуті та на промислових об'єктах, організація належного технічного обслуговування і систематичний контроль стану газорозподільних мереж, важливість дотримання встановлених технічних норм і стандартів при підключенні житлових і виробничих приміщень до систем газопостачання, комплекс заходів профілактики виникнення аварійних ситуацій та чіткі алгоритми дій у разі виявлення витоку газу, активна участь громадян у забезпеченні безпеки, зокрема своєчасне інформування відповідних служб про підозрілі чи небезпечні обставини. Такий комплексний підхід був спрямований на підвищення обізнаності населення і посилення контролю за експлуатацією газових систем, що є надзвичайно актуальним для регіону. Усі учасники події підкреслили важливість співпраці між службами і громадянами для забезпечення стабільного і безпечного газопостачання. В Івано-Франківську в липні діятиме 7 сезонних навчальних програм. Літні навчальні центри у Франківську упродовж липня діятимуть на базі закладів позашкільної освіти міської громади. Там будуть функціонувати 7 літніх навчальних центрів, про таке повідомили в департаменті освіти міста. Ці літні школи спрямовані на організацію змістовного дозвілля для дітей та молоді, розвиток додаткових навичок і компетенцій, забезпечення безпечного і корисного відпочинку у період літніх канікул. Ініціативу реалізують на базі різних позашкільних установ громади, що дозволяє охопити широкий географічний спектр і залучити максимальну кількість учасників. Детальну інформацію щодо програм, форматів навчання та умов участі можна дізнатися в департаменті освіти міста. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримають від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді через спеку обмежили рух великовантажного транспорту. В Ужгороді через підвищення температури повітря запровадили тимчасові обмеження для руху великовантажного транспорту. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Щодня з 10 ранку до 22 вечора, якщо температура повітря перевищує плюс 28 градусів, містом заборонено рух транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження не поширюється на спеціалізований транспорт, який залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, а також на автомобілі, що перевозять небезпечні та швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, товари подвійного призначення та майно для потреб оборони. Поки господарі спали, на Хущині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на подвір'ї. Цієї ночі у селі Підчумаль Хуського району сталася масштабна пожежа на території приватного домоволодіння 65-річної місцевої жительки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Приблизно в 2-й годині ночі загорілася літня кухня. Через щільну забудову вогонь швидко перекинувся на господарську споруду та гараж, створивши реальну загрозу для житлового будинку. Першими пожежу помітили сусіди, яких розбудив характерний тріск. До прибуття рятувальників вони намагалися самостійно загасити полум'я, однак безрезультатно. На момент прибуття вогнеборців з селища Міжгір'я вогонь охопив покрівлю житлового будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати оселю. Пожежу на площі приблизно 150 квадратних метрів ліквідували менш ніж за півтори години. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій. На Закарпатті 58 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. З них 55 11-класників отримали найвищий результат з одного предмета. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці закликають прикарпатців не залишати дітей у зачинених машинах. Деталі 402 каналу розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області Алла Бойчук.
2: На сьогоднішній день таких випадків не було, тому ми так з застереження таке не зверталися до нас, до поліції. З огляду на минулі роки, коли в нас були такі повідомлення, дитина спала в автомобілі, автомобіль залишили в тій ні, тобто сонця прямого не було. Інші випадки були, коли збігати в аптеку, так, чи збігати в магазин, це хвилина туди і назад. Поступало повідомлення від перехожих про те, що дитина перебуває сама. Тому навіть одна хвилина, вона може коштувати навіть і життя для цієї дитини. Тому що невідомо, як зреагує організм на температуру, умовно, у салоні там 60 градусів чи 50, якщо це в два рази фактично збільшується, якщо на вулиці 30. Батьки несуть відповідальність як адміністративну, так і кримінальну, якщо, не дай Бог, наступить летальний випадок. Залишення дитини в небезпеці, стаття 135 Кримінального кодексу України, і 184, якщо батьки все ж таки залишили дитиною все добре, там теплові удари, умовно кажучи, або дитина перелякалася навіть, то, звичайно, що до батьків буде притягнуто до відповідальності. Батьки залишили дівчинку у салоні автомобіля, перехожі зателефонували на 102, упродовж двох годин батьки проникли, відкрили автомобіль. Упродовж двох годин чекали батьків, що вони з'явилися. Дитина було 2 роки. З'явилися і ми вже з ними працювали.
1: 1 липня на Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світла не буде з 17 до 22 години. Про це повідомили в телеграм-каналі Прикарпаття Обленерго. Про можливі зміни у графіках погодинних вимкнень електроенергії можна дізнатися на сайті Прикарпаття Обленерго, кнопка «Графіки вимкнень». На сайті кнопка «Вимкнення» у вайбер-боті відсутнє світло черга вимкнень. Через спеку, зростання споживання електроенергії та зменшення ефективності сонячних електростанцій через погодні умови в Україні, зокрема і на Прикарпатті, запровадили графіки вимкнень світла. У Прикарпатті Обленерго закликали зменшити навантаження на енергосистему, заощадливо користуватися світлом і за можливості переносити використання побутової техніки, як от пральних і посудомийних машин, на вечірні години. 36-річний калушанин облаштував у власному господарстві наркоплантацію, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції Івано-Франківської області Світлана Маланюк.
3: Частину рослин він вирощував безпосередньо у будинку у спеціально облаштованому боксі, іншу в облаштованому парнику на присадибній ділянці. Щоб довести рослини до стадії дозрівання, фігурант систематично доглядав за ними та створював необхідні умови для росту. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка. Під час слідчих дій вони виявили та вилучили 81 рослину конопель. Окрім наркотичних речовин, правоохоронці вилучили вибухову речовину – нітроцелюлозний бездимний порох. Чоловік зберігав його без передбаченого законом дозволу.

0: житловому будинку. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями: частина 1 статті 263, частина 1 статті 309 та частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває.
1: У Косівському районному суді на Івано-Франківщині 30 червня відбулося підготовче засідання у справі щодо заступника начальника Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Чорнея і трьох його підлеглих. Їх обвинувачують у катуванні військовозобов'язаних. Суд продовжив обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, водночас дозволив внесення застави майже 400 тисяч гривень. На засіданні були обвинувачені та їхні адвокати, один із потерпілих Леонід Бойчук та представник іншого потерпілого, прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Назарій Негрич долучився в режимі відеоконференції. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україну знову повертаються графіки вимкнень світла через аномальну спеку, ремонт на АЕС та загрозу нових обстрілів. У вечірні години прогнозують значний дефіцит потужності. Більше знає наша Юлія Гапенюк. Юлю, вітаю. До скільки годин українці можуть проводити без електрики?
3: Спека суттєво тисне на мережу. Масове вимкнення кондиціонерів під час високих температур збільшує споживання в країні на понад 1.5 гігавата. Прогноз на найближчий час невтішний. За умови нових обстрілів обмеження триватимуть до 5 годин. Проте, чи дійсно літні відключення стануть нашою новою нормою, розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
4: Може, це не значить будуть. Така ймовірність зберігається, тому що наша енергосистема знаходиться в стані відновлення і постійно відбуваються удари по ній. Є дефіцит потужності, поки що він не суттєвий, але під час спеки дефіцит може досягнути понад 1-2 гігават. У разі, якщо будуть вражені певні ключові об'єкти. Зараз два атомних блоки стоїть в ремонті, знаходяться. Це впливає і спека, безумовно. Високі температури вони впливатимуть на стан енергосистеми. Але зараз визначити точно рівень, які будуть у нас обсяги планових відключень, неможливо.
3: Зокрема, про відключення повідомили в Івано-Франківській, Миколаївській, Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ми також запитали українців, як саме вони готуються до сезону відключень світла.
5: Нехай ще виключать ще світло, ще той холодильник. От то не зима. Якщо це і треба, а що я можу зробити? Так, я собі не можу дозволити щось таке купити.
6: Зрозуміло, що це негатив, але ситуація така, що ми маємо сприймати, іншого виходу просто немає. Мій зять придбав панелі оці сонячні, так що буде монтувати.
7: Я ніяк не готуюсь, але мої рідні, так, в них є генератор, але вони не впевнені, чи буде цього достатньо, бо якби свій будинок, і ти не знаєш, і скільки треба готувати запасів, щоб цього вистачило.
8: І має акумулятор, і має світло. Працює, видає електроенергію, і на 5-6 годин вистачає мені. А що зробимо? Йде війна. Влада, щоб помінялася?
9: У нас є свої сонячні батареї. Ми готові, взагалі сприймаємо то, є як є.
10: Ні, не думав. Я знаю, що я нічого не включаю. Хай виключають, якщо потрібно, значить це потрібно робити. Можна без приладів обійтись.
1: На Закарпатті 1 липня для споживачів застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в телеграм-каналі «Закарпаття Обленерго». За інформацією компанії, графіки застосовуватимуть із 17 до 22 години. Застосування графіків вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовують виключно за вказівкою диспетчера «Укренерго». Переглянути черги погодинних зіструмлень можна на сайті «Закарпаття Обленерго». Через підвищення температури повітря понад 28 градусів тепла в Ужгороді ввели обмеження на рух великих вантажівок. Заборона діятиме упродовж дня з 10 до 22 години включно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За інформацією відомства, обмежили рухатися автотранспортом, фактична маса яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісі становить понад 7 тонни. Водночас у міській раді зазначили, що обмеження не поширюються на певні категорії транспорту, зокрема Окремо виняток діє для спеціалізованих автомобілів, які залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, транспорту, що перевозить небезпечні чи швидкопсувні вантажі, живих тварин і птиці, товарів подвійного призначення або майна, що використовують для потреб оборони. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. Андрій Новак – видатний лікар, науковець і засновник Закарпатської обласної клінічної лікарні. Очолював клінічну лікарню протягом 54 років. Скульптурку встановили у сквері медзакладу у межах відзначення 160-річчя лікарні. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Мешканці будинку, який постраждав від влучання шахеда, досі не отримали відшкодування. У квартирах залишаються сліди пожежі, кіптяви та уламків, а компенсації не вистачає на повне відновлення житла.
2: Тут був новий ремонт, все відповідно нове, а тепер з того всього нового практично нічого немає.
3: От як ви бачите, ми здирали всі шпари з полеви, що вони самі здерлися, все текло, попіддувався меблі, паркет, згоріло все повно, оце от підгоріло, чорне, оце все чорне, кондиціонер згорів. Я не знаю, як тут можна проживати, бо поки що нічого не робиться в цьому будинку.
2: Дали кошти на те, щоб знімати квартиру. На жаль, ми під це не підпали, хоча ми так само не можемо тут проживати. І це все, ми всі знаходимося на аварійному стояку, квартира аварійною не є. Тобто, але проживати ми так само тут не можемо, це йде обмежена експлуатація. Тобто ви прийшли, подивилися, що тут відбувається, чи все добре, чи не дуже, і пішли.
4: Тут стоїть балка над вікном, бачите, тут була цегла вимурована, яка підпирала. От тут була цегла, яка тримала цю балку. Відповідно, на кухні аналогічно, дві балки висять в повітрю. Ну і все, і це оцім, це мої стійки, які я привіз на другий день і підпер. Тут повністю все ми викинули на сміття, а, наприклад, є відновлення, не все там просто. Там можна тільки в окремих магазинах купляти окремі товари. Там, наприклад, ти можеш купити тільки будматеріали. Навіть газову плитку чи люстру ти не можеш купити. Тобто сума, можливо, вона і достатня, але нічого за неї, крім там плитки, клею, шпаклівки і тому подібного ти не купиш. Відповідно, і майстрі потрібно, тільки хто працює по є відновлення.
1: Міська влада пояснює, затримку експертизами та підготовкою документації, а ремонтні роботи обіцяють розпочати найближчим часом.
5: Вивезли загалом хлопці звідси декілька вже машин. Сміття такого тут, були і холодильники, і меблі всі, все було згорівше, підлоги, стелі, повністю все. Зупинили роботи в силу того, що десь хлопці зачепили підпорку, вона впала, почали піднімати, вона почала тут тріщати. Бачимо, там панель є, вона повністю розвалена. І поки для того, щоб безпечно було працювати, зараз будуть виконані спочатку протиаварійні роботи згідно проєкту, який ми зробили, провели експертизу, а вже далі тоді доприбираємо ці сміття.
6: Та десь люди кажуть, що замала сума, там не експерти визнали тільки 5 квартир непридатними, решта придатними квартир. Тобто є технічні моменти, які ми не можемо, держава визначила сьогодні певну рамку по відновленню. В кого більше пошкоджень могло бути 60, 90, 120 тисяч від міста. Та решта людей подавалось на відновлення. Особливість державної допомоги те, що якщо людина отримала від міста, то вона не отримує допомогу від держави. І навпаки.
1: 1 липня в Івано-Франківській громаді зменшать кількість комунальних автобусів на 15% та тролейбусів на 12%. Також змінять маршрути транспорту. Про це повідомили у телеграм-каналі комунального підприємства «Електроавтотрансе». Причина таких змін – зменшення кількості водіїв та обслуговуючого персоналу, зокрема через мобілізацію. Які тролейбуси в Івано-Франківську скоротять? Номер 2 продовжить до Північного бульвару. Тролейбус номер 8 тимчасово знімають з рейсу. Тролейбус номер 6 та 7 скоротять по одній одиниці. Тролейбуси номер 3, 5 і 9 зменшать кількість обідніх рейсів. Які комунальні автобуси в Івано-Франківську скоротять? Автобуси номер 23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 і 57 скоротять по одній одиниці. Новий розклад руху тролейбусів та автобусів оприлюднили на сайті розклад.in.ua або у мобільному застосунку. На зупинках графік комунального транспорту замінять упродовж наступних 3 днів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Окрім кишкових інфекцій, в області реєструють випадки кору серед дітей, здебільшого нещеплених. Найефективнішим способом захисту лікарі називають вакцинацію. В області достатня кількість вакцини проти кору, паротиту та краснухи, тому фахівці батькам радять перевірити вакцинальний статус своїх дітей і за необхідності надолужити пропущені щеплення. Кір залишається на сьогодні небезпечним захворюванням. Медики також нагадують, у літній період важливо не займатися самолікуванням, а при перших симптомах інфекційних захворювань, підвищеній температури, нудоті, блювання, діареї чи появі висипу, своєчасно звертатися до лікаря. Дотримання простих правил профілактики та вакцинації залишається найефективнішим способом зберегти здоров'я у сезон літньої спеки, розповіла лікарка-інфекціоністка Моніка Марошан.
7: Працює кабінет амбулаторно-консультативного прийому, де надаємо консультацію, діагностику та забезпечуємо лікування пацієнтам з різними інфекційними захворюваннями, як з бактеріальними, так і з вірусними, так і з паразитарними захворюваннями. Отож, забезпечуємо допомогу не лише мешканцям Закарпаття, але і військовослужбовцям, а також внутрішньо переміщеним особам. Акцентуємо увагу на ранньому виявленні, так як основна частина пацієнтів не знають про свій діагноз і дізнаються лише при випадкових медичних оглядах або у разі виникнення вже дуже серйозних ускладнень. На даний момент, на сьогоднішній день, вірусний гепатит С являється вилікованою хворобою, причому назначаємо високоефективні противовірусні препарати, які мають ефективність 97-98%. Гепатит Б та Дельта піддається дуже гарному контролю при умові призначення противовірусного лікування, яке передбачається на тривалий прийом, а тож дуже часто на пожиттєвий прийом. Наш заклад має можливість безоплатно призначити і видавати лікування по державній програмі у цьому в нашій області. А також ще хочу відзначити, що гордістю нашого центру інфекційних хвороб є такий апарат фіброскан для визначення еластичності печінки. Такого апарату нема в державних закладах нашої області. Таким чином ми можемо економити пацієнтам час, не треба шукати інші шляхи визначення ступеню фіброза.
1: У Мукачеві презентували щорічну доповідь омбудсмена України за минулий рік. У Палаці культури та мистецтва представили ключові висновки щодо стану дотримання прав людини в Україні та на Закарпатті, розповів Дмитро Лубінець.
8: У 2025 році до Офісу омбудсмена України надійшло 152 592 звернення. За останні три роки їхня кількість зросла практично в четверо. Ми провели 4785 моніторинних візитів і підготували 24 363 рекомендації для органів влади різних рівнів. У 2025 році до мене звернулось 5343 чинних військових щодо різних порушених прав. Окрема тема – дотримання прав громадян під час мобілізаційних заходів та діяльності ТЦК СП. Всі заходи мають відбуватись виключно в межах закону та з повагою до прав людини.
1: Коментар Андрія Крючкова почуєте у наступних випусках новин. На Закарпатті 58 випускників отримали 200 балів на НМТ. Серед них 55 11-класників здобули найвищий результат із одного предмета, двоє із двох навчальних дисциплін. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Людмила Цупанич, Сахуська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 1, одержала 200 балів з української та англійської мов. Даніела Кисіль, Ужгородський ліцей номер 5 імені Івана Чендея, із математики та англійської мови. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Новини Прикарпаття.
4: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На сцені Франківського драмтеатру відбудеться прем'єра постановки «Станція Перемога», розповів режисер Андрій Седарелла.
5: Мене зачепила ця п'єса. Вона на перший погляд виглядає як така проста історія, ну, написана як десь можна там до мелодрам, до чого звертатися, десь ну, там якісь елементи комедії. Але все ж оця метафора, яка є у цій п'єсі, і починає з назви, що це станція перемога. Це справжня станція, саме нова станція у Харкові, яка ну, була побудована там перед початком повномасштабного вторгнення. Оця станція – це є метафора, що це не кінець, це якийсь такий етап.
4: Постановка розповідає про людей, які навесні 22-го року опинилися в харківському метро, рятуючись від війни, розповіли актори.
6: Всі 7 персонажів самобутні, і вони один одного не відтіняють, а підсилюють навпаки. Кожен має розкриту і закриту арку, повноцінну. Кожен між собою ні каплі нічим не схожий.
7: В цій п'єсі немає антагоніста, тут немає поганих чи добрих персонажів. Тут є просто люди, які живуть на станції, які опинилися в цих умовах і які виживають або намагаються вижити в цих умовах.
6: Все як в японській класиці.
7: І вони сваряться, миряться, любляться, знову сваряться, знову миряться, знову любляться. І це такий якби етап, це такі станції. Такі станції в цих емоційних качелях, скажімо так. І дуже класно, що кожен глядач може закохатися в того чи іншого персонажа.
4: Це історія про страх втрати людську гідність, підтримку та надію, яка допомагає вистояти, додав гендиректор, художній керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
8: Власне, Дмитро перебував тут на початку повномасштабного вторгнення у Івано-Франківську і фільмував, знімав, я не знаю, Іван там більше розкаже, власне, життя і тоді нашого театру, і нашого волонтерського центру, і як ми грали тут на той час, фактично в цьому приміщенні, яке стало укриттям, багато вистав, ну, умовно кажучи, таке закулісся.
4: В Україні набув чинності новий санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Леся Семенчук.
9: Трошки регламент спростив роботу, тому що деякі речі, які раніше не дозволяли, зараз вже дозволяються. Наприклад, двоярусні ліжка раніше не можна було використовувати, зараз вже вони використовуються, але норма площі на одну дитину повинна становити не менше як 4 метри квадратні. Також цей санітарний регламент, він встановлює вимоги до роботи медичного пункту, а також до ізоляторів, які повинні бути в закладах оздоровлення та відпочинку. На даний час ми провели вже таких заходів 25, із них перевірили 19 позаміських стаціонарних закладів, а також 6 приватних закладів, які приймають організовані групи дітей. Порушення вимог санітарного законодавства виявляли у 5 закладах. Це 2 стаціонарні заклади мали порушення і 3 приватні заклади. Ви бачите, що перевірок є не так багато, тому що керівник закладу повинен написати заяву і тоді проводиться перевірка. Якщо керівник заяву не пише, перевірки не має правових підстав, щоб провести такий захід державного нагляду контролю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
4: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
10: Слухай, а що значить густина 16%?
11: Простими словами, більш смаку.
10: І?
11: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
10: А смак який?
11: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
10: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
3: Новини Закарпаття.
4: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Минулого року на Закарпатті зафіксувала низку порушень прав людини. Найчастіше мешканці області зверталися зі скаргами щодо соціальних, майнових та інших гарантованих державою права, розповів представник омбудсмена в області Андрій Крючков.
12: Представництвом Уповноваженого Верховної Ради України отримано 4474 звернення. Для порівняння, в 2022 році до Уповноваженого надійшло лише 829 звернень. Тобто кількість звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від мешканців Закарпаття зросла більше, ніж у 5 разів. Найбільш болючим напрямком Закарпатської області в 2025 році стали права дитини. Нами було проведено 84 моніторингові візити щодо стану додержання прав і свобод дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. За результатами цих візитів нами було надано 966 рекомендацій органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
4: Правоохоронці перевіряють законність видобутку андезиту на родовищі поблизу Ужгорода. За даними слідства, роботи проводили на землях лісового фонду без висновку про оцінку впливу на довкілля, йдеться у дописі Закарпатської прокуратури. Співвласник підприємства, депутат Закарпатської обласної ради Михайло Лаба, повідомив про ознаки тиску на підприємство. За інформацією правоохоронців, андезит видобували на площі 59 гектарів на землях лісового фонду, призначених для відпочинку та оздоровлення людей, а не для промислового використання. За версією слідства, перед початком видобутку землі не вивели з лісового фонду, не змінили їх призначення та не компенсували втрати, пов'язані з їх використанням. У прокуратурі додали, що це призвело до втрати можливості використовувати ділянку за призначенням. Також правоохоронці не перевіряють інформацію про самовільне використання земель лісового фонду для будівництва лінії електропередачі завдовжки 3,5 кілометри та встановлення понад 50 електроопор, які, за даними слідства, забезпечували роботи підприємства. Правоохоронці, екологи та інші профільні служби вже провели огляд території, зафіксували стан земель і обсяги видобутку. Крім того, слідчі перевіряють дії посадовців інших органів під час укладення договорів та організації вирубки лісу. У Мукачеві тривають роботи з покращення дорожньої інфраструктури, житлового фонду та водопровідних мереж, розповів начальник управління міського господарства Олег Казебріт.
13: За звітний період були виконані капітальні ремонти внутриквартальних проїздів по вулиці Росиївська, 24 та Святомихайлівська, 12. На даний момент виконуються капітальні ремонти за адресами Святомихайлівська, 51, Київської Русі, 2 та Берегівська, 28. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти внутриквартальних проїздів за адресами Королеви Єлизавети, 30, Голя Миколи, 16, Героїв Охтирки, 10, Марітича Івана, 45 та багато інших внутриквартальних проїздів. За звітний період виконувались поточні ремонти доріг. А саме, виконувалось поточний ремонт 5 вулиць в мікрорайоні Паланок, а також виконувався поточний ремонт 12 вулиць в мікрорайоні Борохтелек. Крім того, виконувались поточні ремонти по вулиці Данчевського, по вулиці Миру та по вулиці Масарика, а також в селах Макарєво, Барбово, Залуш. Крім того, за звітний період були виконані поточні ремонти центральних вулиць в селі Негрово, а також нещодавно завершився ремонт під'їзної дороги до села Форнош. Також виконувались роботи, що стосуються поточного ремонту житлового фонду. Мова йде про будинки, де створено ОСББ, та там, де будинки не створено ОСББ, де виконується управління обслуговуючою компанією. Виконувались роботи з поточного ремонту дахів, відмосток, а також внутрішньобудинкових мереж. За звітний період водоканал виконував поточну роботу з усунення аварій на магістральних водопроводах, а також на даний момент проводиться повністю заміна водопроводу центрального по вулиці Млинська і з подальшим потім влаштуванням проїжджої частини. РБУ виконувало поточного ремонту із ремонту шашкового покриття, покосів та інших ремонтних робіт. За звітний період управління міського господарства підготувало та винесло на розгляд сесії Мукачівської міської ради 31 проект рішення.
4: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 36. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
14: Про події війни говорить Стратком. Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
15: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
14: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
16: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гусульське радіо. Гусульське радіо. Гусульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківська область отримала 63 мільйони гривень для ремонту доріг. Івано-Франківська область отримала з державного бюджету перший транш у розмірі 63 мільйони гривень, які спрямовані на відновлення автомобільних доріг. Про таке повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, обласна влада планує залучити до співфінансування дорожніх робіт такі категорії партнерів – територіальні громади, місцеві підприємства, бізнес-середовище та приватних підприємців. Таке фінансування є важливим кроком для покращення інфраструктури регіону та створення більш сучасних і безпечних автошляхів, зазначила Світлана Онищук. Івано-Франківська обласна адміністрація на прес-конференції ОДА мешканцям Прикарпаття нагадали про газову безпеку. Газова безпека на Прикарпатті надзвичайно важлива, і саме про це нагадали в обласній адміністрації під час прес-брифінгу. Там звернулися до мешканців Прикарпаття з нагадуванням щодо основних правил безпеки при користуванні природним газом. Захід, що відбувся в медійному центрі обласної адміністрації, зібрав спеціалістів та представників відповідних служб, які надали вичерпну інформацію про правильне використання і обслуговування газових мереж з метою запобігання аварійних ситуацій та гарантування безпеки населення. У межах прес-брифінгу були розглянуті такі ключові питання: правильне та безпечне використання природного газу у побуті та на промислових об'єктах, організація належного технічного обслуговування і систематичний контроль стану газорозподільних мереж, важливість дотримання встановлених технічних норм і стандартів при підключенні житлових і виробничих приміщень до систем газопостачання, комплекс заходів профілактики виникнення аварійних ситуацій та чіткі алгоритми дій у разі виявлення витоку газу, активна участь громадян у забезпеченні безпеки, зокрема своєчасне інформування відповідних служб про підозрілі чи небезпечні обставини. Такий комплексний підхід був спрямований на підвищення обізнаності населення і посилення контролю за експлуатацією газових систем, що є надзвичайно актуальним для регіону. Усі учасники події підкреслили важливість співпраці між службами і громадянами для забезпечення стабільного і безпечного газопостачання. В Івано-Франківську в липні діятиме 7 сезонних навчальних програм. Літні навчальні центри у Франківську впродовж липня діятимуть на базі закладів позашкільної освіти міської громади. Там будуть функціонувати 7 літніх навчальних центрів. Про таке повідомили в департаменті освіти міста. Ці літні школи спрямовані на організацію змістовного дозвілля для дітей та молоді, розвиток додаткових навичок і компетенцій, забезпечення безпечного і корисного відпочинку у період літніх канікул. Ініціативу реалізують на базі різних позашкільних установ громади, що дозволяє охопити широкий географічний спектр і залучити максимальну кількість учасників. Детальну інформацію щодо програм, форматів навчання та умов участі можна дізнатися в департаменті освіти міста. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримають від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді через спеку обмежили рух великовантажного транспорту. В Ужгороді через підвищення температури повітря запровадили тимчасові обмеження для руху великовантажного транспорту. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Щодня з 10 ранку до 22 вечора, якщо температура повітря перевищує плюс 28 градусів, містом заборонено рух транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження не поширюється на спеціалізований транспорт, який залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, а також на автомобілі, що перевозять небезпечні та швидкопсувні вантажі живих тварин і птицю, товари подвійного призначення та майно для потреб оборони. Поки господарі спали, на Хущині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на подвір'ї. Цієї ночі у селі Підчумаль Хуського району сталася масштабна пожежа на території приватного домоволодіння 65-річної місцевої жительки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Приблизно в 2-й годині ночі загорілася літня кухня. Через щільну забудову вогонь швидко перекинувся на господарську споруду та гараж, створивши реальну загрозу для житлового будинку. Першими пожежу помітили сусіди, яких розбудив характерний тріск. До прибуття рятувальників вони намагалися самостійно загасити полум'я, однак безрезультатно. На момент прибуття вогнеборців з селища Міжгір'я вогонь охопив покрівлю житлового будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати оселю. Пожежу на площі приблизно 150 квадратних метрів ліквідували менш ніж за півтори години. Причину займання наразі встановлюють фахівці. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій. На Закарпатті 58 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. З них 55 11-класників отримали найвищий результат з одного предмета. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Мешканці будинку, який постраждав від влучання шахеда, досі не отримали відшкодування. У квартирах залишаються сліди пожежі, кіптяви та уламків, а компенсації не вистачає на повне відновлення житла.
2: Тут був новий ремонт, все відповідно нове, тепер з того всього нового практично нічого немає.
3: От як ви бачите, ми здирали всі шпалери, ніж вони самі здерлися, все текло, попіддувався меблі, паркет, згоріло все повно, оце от підгоріло, чорне, оце все чорне, кондиціонер згорів. Я не знаю, як тут можна проживати, бо поки що нічого не робиться в цьому будинку.
2: Дали кошти на те, щоб знімати квартиру. На жаль, ми під це не підпали, хоча ми так само не можемо тут проживати. І це все... ми всі знаходимося на аварійному стояку, квартира аварійною не є. Тобто, але проживати ми так само тут не можемо, це йде обмежена експлуатація. Тобто ви прийшли, подивилися, що тут відбувається, чи все добре, чи не дуже, і пішли.
4: Тут стоїть балка над вікном, бачите, тут була цегла вимурована, яка підпирала. От тут була цегла, яка тримала цю балку. Відповідно, на кухні аналогічно. Дві балки висять тільки в повітрю. І все, і це оці самої стійки, які я привіз на другий день і підпер. Тут повністю все ми викинули на сміття, а, наприклад, є відновлення, не все там просто. Там можна тільки в окремих магазинах купляти окремі товари. Там, наприклад, ти можеш купити тільки будматеріали. Навіть газову плитку чи люстру ти не можеш купити. Тобто сума, можливо, вона і достатня, але нічого за неї, крім там плитки, клею, шпаклівки і тому подібного ти не купиш. Відповідно, і майстрі потрібно, тільки хто працює по є відновленню.
1: Міська влада пояснює затримку експертизами та підготовкою документації, а ремонтні роботи обіцяють розпочати найближчим часом.
5: Вивезли загалом хлопці звідси декілька вже машин. Сміття такого тут, були холодильники, і меблі всі, все було згорівше, підлога, стелі, повністю все. Зупинили роботи в силу того, що десь хлопці зачепили підпорку, вона впала, почали піднімати, вона почала тут тріщати. Бачимо, там панель є, вона повністю розвалена. І поки для того, щоб безпечно було працювати, зараз будуть виконувати спочатку протиаварійні роботи. Ось згідно проєкту, який ми зробили, провели експертизу, а вже далі тоді доприбираємо ці сміття.
6: Десь люди кажуть, що замала сума. Експерти визнали тільки 5 квартир непридатними, решта придатними квартир. Тобто є технічні моменти, які ми не можемо, держава визначила сьогодні певну рамку по відновленню. В кого більше пошкоджень могло бути 60, 90, 120 тисяч від міста. Решта людей подавалось на відновлення. Особливість державної допомоги те, що якщо людина отримала від міста, то вона не отримує допомогу від держави. І навпаки.
1: 1 липня в Івано-Франківській громаді зменшать кількість комунальних автобусів на 15% та тролейбусів на 12%. Також змінять маршрути транспорту. Про це повідомили у телеграм-каналі комунального підприємства «Електроавтотрансе». Причина таких змін – зменшення кількості водіїв та обслуговуючого персоналу, зокрема через мобілізацію. Які тролейбуси в Івано-Франківську скоротять? Номер 2 продовжить до Північного бульвару. Тролейбус номер 8 тимчасово знімають з рейсу. Тролейбус номер 6 та 7 скоротять по одній одиниці. Тролейбуси номер 3, 5 і 9 зменшать кількість обідні.

0: рейсів. Які комунальні автобуси в Івано-Франківську скоротять? Автобуси номер 23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 і 57 скоротять по одній одиниці. Новий розклад руху тролейбусів та автобусів оприлюднили на сайті розклад.in.ua або у мобільному застосунку. На зупинках графік комунального транспорту замінять упродовж наступних 3 днів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гусульське

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла.
3: А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
2: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області з вами Роман Мудрий. Окрім кишкових інфекцій, в області реєструють випадки кору серед дітей, здебільшого нещеплених. Найефективнішим способом захисту лікарі називають вакцинацію. В області достатня кількість вакцини проти кору, паротиту та краснухи, тому фахівці батькам радять перевірити вакцинальний статус своїх дітей і за необхідності надолужити пропущені щеплення. Кір залишається на сьогодні небезпечним захворюванням. Медики також нагадують, у літній період важливо не займатися самолікуванням, а при перших симптомах інфекційних захворювань, підвищенні температури, нудоті, блювання, діареї чи появі висипу, своєчасно звертатися до лікаря. Дотримання простих правил профілактики та вакцинації залишається найефективнішим способом зберегти здоров'я у сезон літньої спеки, розповіла лікарка-інфекціоністка Моніка Марошан.
2: Працює кабінет амбулаторно-консультативного прийому, де надаємо консультацію, діагностику та забезпечуємо лікування пацієнтам з різними інфекційними захворюваннями, як з бактеріальними, так і з вірусними, так і з паразитарними захворюваннями. Отож, забезпечуємо допомогу не лише мешканцям Закарпаття, але і військовослужбовцям, а також внутрішньопереміщеним особам. Акцентуємо увагу на ранньому виявленні, так як основна частина пацієнтів не знають про свій діагноз і дізнаються лише при випадкових медичних оглядах або у разі виникнення вже дуже серйозних ускладнень. На даний момент, на сьогоднішній день вірусний гепатит С є виліковною хворобою, причому назначаємо високоефективні противовірусні препарати, які мають ефективність 97-98%. Гепатит Б та Дельта піддається дуже гарному контролю при умові призначення противовірусного лікування, яке передбачається на тривалий прийом, а тож дуже часто на пожиттєвий прийом. Наш заклад має можливість безоплатно призначити і видавати лікування по державній програмі у цьому в нашій області. А також ще хочу відзначити, що гордістю нашого центру інфекційних хвороб є такий апарат фіброскан для визначення еластичності печінки. Такого апарату нема в державних закладах нашої області. Таким чином ми можемо економити пацієнтам час, не треба шукати інші шляхи визначення ступеню фіброза.
1: У Мукачеві презентували щорічну доповідь омбудсмена України за минулий рік. У Палаці культури та мистецтва представили ключові висновки щодо стану дотримання прав людини в Україні та на Закарпатті, розповів Дмитро Лубінець.
3: У 2025 році до Офісу омбудсмена України надійшло 152 592 звернення. За останні три роки їхня кількість зросла практично в четверо. Ми провели 4785 моніторинних візитів і підготували 24363 рекомендації для органів влади різних рівнів. У 2025 році до мене звернулось 5343 чинних військових щодо різних порушених прав. Окрема тема – дотримання прав громадян під час мобілізаційних заходів та діяльності ТЦК СП. Всі заходи мають відбуватись виключно в межах закону та з повагою до прав людини.
1: Коментар Андрія Крючкова почуєте у наступних випусках новин. На Закарпатті 58 випускників отримали 200 балів на НМТ. Серед них 55 11-класників здобули найвищий результат із одного предмета, двоє із двох навчальних дисциплін. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький Людмила Цупанич. Сахуська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 1 одержала 200 балів з української та англійської мов. Даніела Кисіль у журицький ліцей номер 5 імені Івана Чендея із математики та англійської мови. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 29 до 36 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 34. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Привіт. Здається, я скучу. Літо – сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отаке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, не звагнена соковита. Давай додому за 15 комендантська. люди, то любов.

0: Бабусы.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

поруч хочеться впасти, і слуги народа перестають красти. У поліцейських завжди тремтять ноги, і всі музиканти грають як боги.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині солдата засудили за напад на співробітника ВСП під час патрулювання. Суд виніс рішення щодо покарання, призначивши йому 1 рік обмеження волі. Водночас, з урахуванням обставин справи, було ухвалено звільнити підсудного від відбування призначеного покарання з випробувальним строком. Таким чином, строк покарання становить 1 рік обмеження волі. Відбування покарання відтермінували на умовах іспиту. Такий підхід передбачає контроль за дотриманням вимог суду упродовж випробувального періоду без фактичного перебування у місцях позбавлення волі. Про таке йдеться на сайті суду. В Івано-Франківську прокуратура вимагала підвищення застави для головного архітектора міста Ігоря Мусіловського у справі про корупцію. Івано-Франківський апеляційний суд розглянув питання щодо запобіжного заходу для головного архітектора міста, якого підозрюють у корупційних правопорушеннях. Прокуратура оскаржила попереднє рішення суду першої інстанції і вимагала значно підвищити суму застави з 2 мільйонів гривень до 10 мільйонів. Ця справа привертає увагу через резонансність корупційних звинувачень стосовно посадової особи, залученої до планування архітектурного розвитку міста. Відповідне рішення суду свідчить про продовження судового процесу з суворим дотриманням процедур та оцінкою представлених доказів. Івано-Франківський апеляційний суд у своєму рішенні керувався чинним законодавством та проаналізував апеляційну скаргу прокуратури. Остаточне рішення залишити заставу на рівні 2 мільйони гривень дозволяє підозрюваному залишатися під контролем правоохоронних органів у той же час уникнути зайвого фінансового тиску, який був би пов'язаний зі збільшенням застави у 5 разів. Процедура вживання таких запобіжних заходів є важливою складовою системи правосуддя. В Івано-Франківську п'яний керманич спричинив аварію, покинув машину і втік. Напередодні патрульні поліцейські отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду, що сталося на вулиці Героїв Миколаєва. Заявник повідомив, що керманич автомобіля Volkswagen скоїв зіткнення з його транспортним засобом марки «Шкода», а згодом покинув машину і місце події. Свідки оперативно затримали правопорушника та передали його патрульним. Під час розмови інспектори виявили 52-річного водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік дав згоду пройти огляд на місці за допомогою драгера, результат якого показав 2,42 проміле алкоголю у крові. Патрульні склали на водія Volkswagen одразу 3 адміністративні протоколи: за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, за порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду, за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Правоохоронці нагадали, керування в стані сп'яніння є серйозною загрозою для безпеки усіх учасників дорожнього руху. У багатоквартирному будинку в Івано-Франківську з'явилася небезпека обвалу. У багатоповерховому житловому будинку в Івано-Франківську зафіксували загрозу руйнування, спричинену пошкодженнями, отриманими в результаті обстрілу збройними формуваннями Росії. Внаслідок ворожих дій було пошкоджено ключові несучі елементи споруди, які відповідають

0: за стабільність і цілісність будівлі. Про таке повідомили в мерії. Тому наразі ситуацію взяли під контроль. А про рішення стосовно відновлення будинку обіцяють повідомити додатково.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
3: Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Тераса під ключ від «Паркет.UA».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Убив гостя сокирою та втік до лісу. На Берегівщині затримали підозрюваного. Правоохоронці затримали 46-річного жителя села Великі Береги, якого підозрюють в умисному вбивстві 27-річного знайомого. Після злочину чоловік майже добу переховувався від поліції, однак його розшукали в лісовому масиві. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Про смерть 27-річного чоловіка вночі повідомили медики. Під час огляду тіла поліцейські виявили ознаки насильницької смерті та розпочали розслідування. Приблизно о 15-й того ж дня оперативники знайшли підозрюваного в лісі та затримали. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та самовільне залишення військової частини. Слідчі дії наразі тривають. Пенсії, виплати ВПО та пальне. Що зміниться для українців з 1 липня? В Україні готують масштабні зміни з 1 липня, які торкнуться багатьох сфер життя громадян та бізнесу. Зокрема, нововведення торкнуться маркування пального, виплат для внутрішньопереміщених осіб та поштових відправлень. У Євросоюзі запроваджують новий збір на міжнародні посилки. З 1 липня цього року ЄС змінює правила для міжнародних посилок. Тепер за кожну окрему категорію товару в митній декларації доведеться платити обов'язковий збір 3 євро. Це стосується абсолютно всіх комерційних відправлень, навіть найдешевших, та подарунків дорожче за 45 євро. Збір нараховують за кожен вид товару. Якщо ви відправляєте сукню та книгу, то заплатите 6 євро, бо це дві різні позиції. Проте, якщо речі однакові за типом та кодом, наприклад, шкарпетки різних кольорів, їх порахують як одну позицію, і збір буде 3 євро. Також до посилок можуть застосовувати ПДВ і додаткові місцеві митні збори, які кожна країна ЄС визначає індивідуально. Нові правила обов'язкові для всіх поштових та логістичних компаній, оскільки деякі митниці в ЄС ще технічно налаштовують систему, перший місяць-два триватиме перехідний період. У цей час у деяких країнах митні платежі замість відправника може сплачувати отримувач під час забирання посилки. Наступна зміна – пенсія в липні. Хто отримає надбавку у цьому місяці? Деякі надбавки пенсійний фонд нараховує автоматично, а для інших потрібно особисто подавати заяву та документи. Доплати за віком нараховують автоматично, якщо пенсія менша за 10 340 гривень, від 70 років – 300 гривень, від 75 років – 456 гривень, від 80 років – 570 гривень. Ці суми не додають одна до одної, а замінюють попередні з віком. Доплата для пенсіонерів від 65 років, які не працюють. Пенсію автоматично підтягують до 4213 гривень, якщо є необхідний стаж, а саме від 30 років для жінок і від 35 років для чоловіків. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. В Ужгороді відзначили 160-річчя Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, найстарішого медичного закладу області. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З нагоди ювілею у внутрішньому дворику лікарні відкрили бронзову міні-скульптуру видатному лікарю Андрію Новаку, який понад півстоліття очолював заклад і зробив вагомий внесок у розвиток медицини на Закарпатті. Автором композиції став ужгородський скульптор Роман Мурник. Це вже 83-я міні-скульптура Ужгорода. Урочистості проводили у конференц-залі лікарні, де презентували історію та сучасність медичного закладу, відкрили бібліотеку при музеї історії лікарні та організували виставку творчих робіт працівників. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

Вів причетному до організації корупційної схеми під час закупівлі комп'ютерного обладнання для навчальних закладів Косівського району. Основні деталі справи такі. За попередньо визначеними умовами тендеру було створено сприятливі умови для перемоги конкретного підприємця. В результаті торгів переможцем став саме потрібний учасник, що свідчить про маніпуляції з процедурою закупівлі. Через такі дії державі були завдані значні фінансові збитки. Цей випадок свідчить про наявність технічно спланованих махінацій, що призвели до порушення принципів чесної конкуренції та завдали шкоди бюджетним коштам. Тож наразі слідчі дії тривають. Виплати працівникам Калузької центральної районної лікарні за коронавірус на 1,5 мільйона гривень стали причиною кримінального провадження. Калузький міськрайонний суд ухвалив рішення відмовити у зміні запобіжного заходу для колишньої заступниці медичного директора Калузької районної лікарні, відмовившись направити її під домашній арешт. Жінку підозрюють у вчиненні службового підроблення та зловживанні службовим становищем. Це пов'язано з неправомірними нарахуваннями ковідних надбавок в розмірі 300% технічному персоналу медичного закладу. Основні обставини справи. Нарахування надбавок здійснювали технічним працівникам лікарні. Загальна сума збитків, завданих державі за період 3 років, перевищила 1,5 мільйона гривень. Справу супроводжує давній політичний контекст. Тож наразі слідчі дії тривають. Чоловіка визнали винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень. Галицький районний суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області, визнавши його винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень, що призвели до короткочасного розладу здоров'я. Чоловіку призначили відповідне покарання у межах чинного законодавства. Таким чином судовий орган визнав факт вчинення правопорушення і застосував міри, що передбачені законодавством України у таких випадках. На Прикарпатті люди 6 годин перекривали дороги через жахливий стан трас. Жителі Загвіздянської громади, розташованої поблизу Івано-Франківська, вийшли на протест через критичний стан дороги, що з'єднує Івано-Франківська з селом Старий Лисець. Майже 6 десятків мешканців громади вирішили привернути увагу до проблеми аварійності шляхів, яка негативно впливає на комфорт і безпеку руху. Тож наразі чекаємо на реакцію влади. У багатоквартирному будинку в Івано-Франківську з'явилася небезпека обвалу. У багатоповерховому житловому будинку в Івано-Франківську зафіксували загрозу руйнування, спричинену пошкодженнями, отриманими в результаті обстрілу збройними формуваннями Росії. Внаслідок ворожих дій було пошкоджено ключові несучі елементи споруди, які відповідають за стабільність і цілісність будівлі. Про таке повідомили в мерії. Тому наразі ситуацію взяли під контроль. А про рішення стосовно відновлення будинку обіцяють повідомити додатково. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримують від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті прикордонники викрили контрабанду сигарет за допомогою безпілотників. На Закарпатті прикордонники припинили спробу незаконного переправлення тютюнових виробів через українсько-румунський кордон з використанням безпілотників. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного оперативного розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з військовими відділу прикордонної служби Тячів за підтримки спецпідрозділу розділу «Дозор». За даними прикордонників, організатором незаконної схеми виявився житель Закарпаття. Його затримали на околиці села Данилово саме під час підготовки до переправлення контрабанди. Під час затримання чоловік намагався втекти, однак після попереджувальних пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль він зупинився. На місці події правоохоронці вилучили 3 безпілотники літакового типу, систему їх запуску, 21 акумуляторну батарею, 6 парашутних систем, 6 зарядних пристроїв, запасні пропелери, фотопастку, мобільний телефон та автомобіль Toyota. Також вилучили 3000 пачок сигарет, підготовлених для незаконного переправляння через державний кордон. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, тож наразі слідчі дії тривають. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. В Ужгороді відзначили 160-річчя Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, найстарішого медичного закладу області. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З нагоди ювілею у внутрішньому дворику лікарні відкрили бронзову міні-скульптуру видатному лікарю Андрію Новаку, який понад півстоліття очолював заклад і зробив вагомий внесок у розвиток медицини на Закарпатті. Автором композиції став ужгородський скульптор Роман Мурник. Це вже 83-я міні-скульптура Ужгорода. Урочистості проводили у конференц-залі лікарні, де презентували історію та сучасність медичного закладу, відкрили бібліотеку при музеї історії лікарні та організували виставку творчих робіт працівників. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримки міжнародних партнерів і донорських організацій.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: sad song.
1: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно.
2: Із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
1: Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946. Сонце протрогаючи глянеться.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині викрили корупційну схему під час закупівлі комп'ютерної техніки для шкіл. На Івано-Франківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, причетному до

Виплати працівникам Калузької центральної районної лікарні за коронавірус на 1,5 мільйона гривень стали причиною кримінального провадження. Калузький міськрайонний суд ухвалив рішення відмовити у зміні запобіжного заходу для колишньої заступниці медичного директора Калузької районної лікарні, відмовившись направити її під домашній арешт. Жінку підозрюють у вчиненні службового підроблення та зловживанні службовим становищем. Це пов'язано з неправомірними нарахуваннями ковідних надбавок в розмірі 300% технічному персоналу медичного закладу. Основні обставини справи. Нарахування надбавок здійснювали технічним працівникам лікарні. Загальна сума збитків, завданих державі за період 3 років, перевищила 1,5 мільйона гривень. Справу супроводжує давній політичний контекст. Тож наразі слідчі дії тривають. Чоловіка визнали винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень. Галицький районний суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області, визнавши його винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень, що призвели до короткочасного розладу здоров'я. Чоловіку призначили відповідне покарання у межах чинного законодавства. Таким чином судовий орган визнав факт вчинення правопорушення і застосував міри, що передбачені законодавством України у таких випадках. На Прикарпатті люди 6 годин перекривали дороги через жахливий стан трас. Жителі Загвіздянської громади, розташованої поблизу Івано-Франківська, вийшли на протест через критичний стан дороги, що з'єднує Івано-Франківська з селом Старий Лисець. Майже 6 десятків мешканців громади вирішили привернути увагу до проблеми аварійності шляхів, яка негативно впливає на комфорт і безпеку руху. Тож наразі чекаємо на реакцію влади. У багатоквартирному будинку в Івано-Франківську з'явилася небезпека обвалу. У багатоповерховому житловому будинку в Івано-Франківську зафіксували загрозу руйнування, спричинену пошкодженнями, отриманими в результаті обстрілу збройними формуваннями Росії. Внаслідок ворожих дій було пошкоджено ключові несучі елементи споруди, які відповідають за стабільність і цілісність будівлі. Про таке повідомили в мерії. Тому наразі ситуацію взяли під контроль. А про рішення стосовно відновлення будинку обіцяють повідомити додатково. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримують від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті прикордонники викрили контрабанду сигарет за допомогою безпілотників. На Закарпатті прикордонники припинили спробу незаконного переправлення тютюнових виробів через українсько-румунський кордон з використанням безпілотників. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного оперативного розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з військовими відділу прикордонної служби Тячів за підтримки спецпідрозділу розділу «Дозор». За даними прикордонників, організатором незаконної схеми виявився житель Закарпаття. Його затримали на околиці села Данилово саме під час підготовки до переправлення контрабанди. Під час затримання чоловік намагався втекти, однак після попереджувальних пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль він зупинився. На місці події правоохоронці вилучили 3 безпілотники літакового типу, систему їх запуску, 21 акумуляторну батарею, 6 парашутних систем, 6 зарядних пристроїв, запасні пропелери, фотопастку, мобільний телефон та автомобіль Toyota. Також вилучили 3000 пачок сигарет, підготовлених для незаконного переправляння через державний кордон. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, тож наразі слідчі дії тривають. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. В Ужгороді відзначили 160-річчя Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, найстарішого медичного закладу області. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З нагоди ювілею у внутрішньому дворику лікарні відкрили бронзову міні-скульптуру видатному лікарю Андрію Новаку, який понад півстоліття очолював заклад і зробив вагомий внесок у розвиток медицини на Закарпатті. Автором композиції став ужгородський скульптор Роман Мурник. Це вже 83-я міні-скульптура Ужгорода. Урочистості проводили у конференц-залі лікарні, де презентували історію та сучасність медичного закладу, відкрили бібліотеку при музеї історії лікарні та організували виставку творчих робіт працівників. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканці будинку постраждалого від російської атаки провели зустріч з мером. Мешканці будинку на вулиці Коновальця в Івано-Франківську досі очікують на проведення відновлювального ремонту, який став необхідним після російського авіаудару. Ця ситуація залишається актуальною, незважаючи на численні звернення та очікування локальних жителів. Нещодавно відбулася зустріч з міським головою Русланом Марцінківим, під час якої обговорили наступні ключові моменти. Стан будинку після пошкоджень, спричинених вибухом, та необхідність проведення масштабного ремонту інфраструктури. Заходи, що вже вживають для прискорення відновлювальних робіт, зокрема з боку влади. Проблеми, які виникають у процесі організації ремонтних

фермерське підприємство на Прикарпатті змушене сплатити більше 5 мільйонів гривень за незаконне використання земель ліцею. На Прикарпатті агропідприємство зобов'язане сплатити майже 6 мільйонів гривень, а саме 5 мільйонів 900 тисяч за незаконне користування земельними ділянками навчального закладу. Напередодні господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов Калузької окружної прокуратури, зобов'язавши фермерське господарство сплатити ці гроші на користь Міністерства освіти і науки України. Ця сума представляє оплату, яку агропідприємство не внесло за користування земельними ділянками Войнилівського професійного ліцею. Встановили, що в 2023 році державний навчальний заклад уклав з місцевим агровиробником угоду, нібито спрямовану на співпрацю у підготовці робітничих кадрів. Однак ця угода виявилася удаваною і фактично слугувала прикриттям для оренди землі. Через це в 2024 році Західний апеляційний господарський суд визнав цю угоду недійсною. Незважаючи на це, навчальний заклад та фермерське господарство уклали ще 5 договорів, цього разу про спільну діяльність. На основі цих угод в 2024 році агропідприємство обробило понад 118 гектарів земель ліцею, засіяло їх соєю, доглядало за ними та зібрало врожай, хоча законних підстав для оренди ділянок немало. У 2025 році Калузька окружна прокуратура знову звернулася до суду, який визнав недійсними всі нові договори. Крім того, прокурори подали позов про стягнення доходів, отриманих фермерським господарством від незаконного використання цих земель. Під час судового розгляду довели, що агропідприємство не мало правових підстав для користування земельними ділянками. Тому суд ухвалив всі доводи прокуратури і задовольнив позовні вимоги повністю. Тож гроші мають перерахувати до бюджету на користь Міністерства освіти і науки України. А це, нагадаю, майже 6 мільйонів гривень. 1,4 мільйони гривень підтримки Калузька міська рада надала допомогу захисникам та уразливим групам населення. Під час засідання виконавчого комітету міської ради, що в Калуші, було ухвалено рішення про виділення понад 1 мільйона 380 тисяч гривень матеріальної допомоги для жителів громади. Ці гроші спрямовані на підтримку захисників, а також вразливих категорій населення. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Гусульське радіо.

0: Бучинское радио.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

wspomina MC li tiždeň. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були любі танці.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупав мультиками.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок ліквідували чергове займання на сміттєзвалищі. У селі Барвінок Ужгородського району 30 червня сталася пожежа на сміттєзвалищі. Вогонь ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Про таке повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією відомства, повідомлення про загоряння на сміттєзвалищі надійшло о 6:58. О 10:13 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:16 повністю ліквідувати. Внаслідок займання згоріло 50 квадратних метрів сміття. Наразі фахівці встановлюють точну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. У зв'язку зі спекою рятувальники просять жителів бути обережними з відкритим вогнем. Також у відомстві закликають балансоутримувачів полігонів посилити контроль за пожежною безпекою, обмежити доступ на територію для сторонніх осіб та регулярно пересипати шари сміття ґрунтом або піском. Після загибелі двох дітей на Закарпатті рятувальники посилили рейди біля водойм. Літня спека збільшує кількість відпочивальників біля водойм, однак купання у гірських річках Закарпаття може бути смертельно небезпечним через сильну течію, холодну воду та непередбачувальний рельєф дна. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Лише у червні на водоймах області сталися дві трагедії, внаслідок яких загинули неповнолітні. У селі Гетиня на річці Тиса потонув 10-річний хлопчик, а в селі Нижні Ремети на річці Боржава загинув 16-річний підліток. Після цих випадків рятувальники спільно з поліцейськими та представниками місцевої влади провели профілактичний рейд у Виноградові. На диких пляжах встановили попереджувальні знаки та поспілкувалися з відпочивальниками. Фахівці наголосили, що необлаштовані місця для купання є особливо небезпечними через необстежене дно, сміття, сильну течію та приховані ями. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм купатися у неперевірених водоймах. У Рахові напрацьовують механізми протидії джипінгу на заповідних територіях. У Рахівській районній військовій адміністрації відбулася координаційна нарада, присвячена протидії незаконному джипінгу та збереженню природних територій Карпат. Захід ініціював туристично-інформаційний центр Рахівського району. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До обговорення долучилися представники Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, структурних підрозділів Закарпатської ОВА, Карпатського біосферного заповідника, Національної поліції, Державної прикордонної служби, лісового господарства, а також представники місцевого бізнесу. Учасники наради наголосили на необхідності несанкціонованого джипінгу поза дорогами загального користування, адже така діяльність завдає шкоди природним комплексам, руйнує ґрунтовий покрив і негативно впливає на екосистеми Карпат. Серед запропонованих заходів – встановлення додаткових інформаційних знаків і вказівників на в'їздах до заборонених територій, проведення регулярних рейдів правоохоронців у місцях систематичних порушень, посилення співпраці з територіальними громадами та підприємцями, а також створення спеціально облаштованих майданчиків для джипінгу, де прихильники такого виду відпочинку зможуть займатися ним без шкоди для довкілля. У районній військовій адміністрації нагадали, що на територіях природно-заповідного фонду використання мотоциклів, квадроциклів та інших моторизованих транспортних засобів заборонене законодавством. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканці будинку постраждалого від російської атаки провели зустріч з мером. Мешканці будинку на вулиці Коновальця в Івано-Франківську досі очікують на проведення відновлювального ремонту, який став необхідним після російського авіаудару. Ця ситуація залишається актуальною, незважаючи на численні звернення та очікування локальних жителів. Нещодавно відбулася зустріч з міським головою Русланом Марцінківим, під час якої обговорили наступні ключові моменти. Стан будинку після пошкоджень, спричинених вибухом, та необхідність проведення масштабного ремонту інфраструктури. Заходи, що вже вживають для прискорення відновлювальних робіт, зокрема з боку влади. Проблеми, які виникають у процесі організації ремонтних робіт, зокрема питання фінансування та логістики. Перспективи забезпечення мешканців тимчасовим житлом та гарантії безпеки на період відновлення будівлі. План подальших кроків з залученням громадськості та

зробили, що в 2023 році державний навчальний заклад уклав з місцевим агровиробником угоду, нібито спрямовану на співпрацю у підготовці робітничих кадрів. Однак ця угода виявилася удаваною і фактично слугувала прикриттям для оренди землі. Через це в 2024 році Західний апеляційний господарський суд визнав цю угоду недійсною. Незважаючи на це, навчальний заклад та фермерське господарство уклали ще 5 договорів. Цього разу про спільну діяльність. На основі цих угод в 2024 році агропідприємство обробило понад 118 гектарів земель ліцею, засіяло їх соєю, доглядало за ними та зібрало врожай. Хоча законних підстав для оренди ділянок немало. У 2025 році Калуська окружна прокуратура знову звернулася до суду, який визнав недійсними всі нові договори. Крім того, прокурори подали позов про стягнення доходів, отриманих фермерським господарством від незаконного використання цих земель. Під час судового розгляду довели, що агропідприємство не мало правових підстав для користування земельними ділянками. Тому суд ухвалив всі доводи прокуратури і задовольнив позовні вимоги повністю. Тож гроші мають перерахувати до бюджету на користь Міністерства освіти і науки України. А це, нагадаю, майже 6 мільйонів гривень. 1,4 мільйони гривень підтримки Калуська міська рада надала допомогу захисникам та уразливим групам населення. Під час засідання виконавчого комітету міської ради, що в Калуші, було ухвалено рішення про виділення понад 1 мільйона 380 тисяч гривень матеріальної допомоги для жителів громади. Ці гроші спрямовані на підтримку захисників, а також вразливих категорій населення. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок ліквідували чергове займання на сміттєзвалищі. У селі Барвінок Ужгородського району 30 червня сталася пожежа на сміттєзвалищі. Вогонь ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Про таке повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією відомства, повідомлення про загоряння на сміттєзвалищі надійшло о 6:58. О 10:13 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:16 повністю ліквідувати. Внаслідок займання згоріло 50 квадратних метрів сміття. Наразі фахівці встановлюють точну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. У зв'язку зі спекою рятувальники просять жителів бути обережними з відкритим вогнем. Також у відомстві закликають балансоутримувачів полігонів посилити контроль за пожежною безпекою, обмежити доступ на територію для сторонніх осіб та регулярно пересипати шари сміття ґрунтом або піском. Після загибелі двох дітей на Закарпатті рятувальники посилили рейди біля водойм. Літня спека збільшує кількість відпочивальників біля водойм, однак купання у гірських річках Закарпаття може бути смертельно небезпечним через сильну течію, холодну воду та непередбачувальний рельєф дна. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Лише у червні на водоймах області сталися дві трагедії, внаслідок яких загинули неповнолітні. У селі Гетиня на річці Тиса потонув 10-річний хлопчик, а в селі Нижні Рамети на річці Боржава загинув 16-річний підліток. Після цих випадків рятувальники спільно з поліцейськими та представниками місцевої влади провели профілактичний рейд у Виноградові. На диких пляжах встановили попереджувальні знаки та поспілкувалися з відпочивальниками. Фахівці наголосили, що необлаштовані місця для купання є особливо небезпечними через необстежене дно, сміття, сильну течію та приховані ями. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм купатися у неперевірених водоймах. У Рахові напрацьовують механізми протидії джипінгу на заповідних територіях. У Рахівській районній військовій адміністрації

Цієї відбулася координаційна нарада, присвячена протидії незаконному джипінгу та збереженню природних територій Карпат. Захід ініціював туристично-інформаційний центр Рахівського району. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До обговорення долучилися представники Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, структурних підрозділів Закарпатської ОВА, Карпатського біосферного заповідника, Національної поліції, Державної прикордонної служби, лісового господарства, а також представники місцевого бізнесу. Учасники наради наголосили на необхідності несанкціонованого джипінгу поза дорогами загального користування, адже така діяльність завдає шкоди природним комплексам, руйнує ґрунтовий покрив і негативно впливає на екосистеми Карпат. Серед запропонованих заходів – встановлення додаткових інформаційних знаків і вказівників на в'їздах до заборонених територій, проведення регулярних рейдів правоохоронців у місцях систематичних порушень, посилення співпраці з територіальними громадами та підприємцями, а також створення спеціально облаштованих майданчиків для джипінгу, де прихильники такого виду відпочинку зможуть займатися ним без шкоди для довкілля. У районній військовій адміністрації нагадали, що на територіях природно-заповідного фонду використання мотоциклів, квадроциклів та інших моторизованих транспортних засобів заборонене законодавством. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Попадій війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківщина розвиває міжнародне економічне співробітництво зі Словацькою Республікою. У місті Івано-Франківськ відбулася масштабна україно-словацька бізнес-місія, що стала важливою платформою для посилення економічного співробітництва між Прикарпаттям та Словацькою Республікою. У заході взяли участь представники престижних установ та організацій, а саме Офіс віце-прем'єра міністра Словацької Республіки, Словацьке агентство з розвитку інвестицій та торгівлі, інвестиційний офіс України, представники провідних словацьких компаній. Мета бізнес-місії – місія спрямована на розвиток взаємного економічного партнерства, активізацію торговельно-інвестиційної співпраці та обговорення спільних проєктів, що можуть сприяти стійкому розвитку обох регіонів. У Калуші збільшили тариф на проїзд у міських автобусах. У місті Калуш Івано-Франківської області відбулося підвищення вартості проїзду у міських автобусах, ціна громадського транспорту, зважаючи на сучасні реалії. Відомо виконавця ремонту привокзальної площі у Івано-Франківську, а також вартість робіт. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на проведення поточних робіт на привокзальній площі. У межах робіт передбачають влаштувати пониження тротуарів та встановити попереджувальні тактильні елементи для поліпшення безпеки і доступності громадського простору. З місцевого бюджету на ці заходи виділили понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Мета виділення коштів – забезпечити якісний і своєчасний ремонт, який відповідатиме сучасним стандартам міської інфраструктури. Основні завдання ремонту –

0: Туристичних напрямків в Україні. Івано-Франківська область продовжує посилювати свої позиції як один із найпопулярніших туристичних регіонів в Україні. За результатами перших місяців цього року до числа лідерів туристичної галузі країни увійшли Поляницька громада, Яремче та місто Івано-Франківськ. Особливу увагу заслуговує Поляницька громада, де розташований знаменитий курорт Буковель, який став беззаперечним рекордсменом України за кількістю туристичних ночівель у першому кварталі 2026 року.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині чоловіка підозрюють у вбивстві гостя та спробі приховати тіло. У Берегівському районі поліцейські оперативно розкрили умисне вбивство 62-річного жителя Берегова. За підозрою скоєння злочину затримали 54-річного мешканця села Квасово, в будинку якого напередодні перебував загиблий. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті надійшло до поліції приблизно 6:30. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила попередні обставини трагедії. За даними слідства, ввечері 62-річний житель Берегова прийшов у гості до свого знайомого у селі Квасово. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту господар будинку завдав гостю кількох ножових поранень у спину. Від отриманих травм потерпілий помер. Після скоєного підозрюваний за версією слідства намагався приховати злочин, загорнув тіло загиблого у килим і спробував винести його з будинку, однак не зміг реалізувати свій задум. Правоохоронці вилучили на місці події речові докази та затримали 54-річного чоловіка. За процесуального керівництва прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. У справі тривають слідчі дії та призначено необхідні експертизи. В Ужгороді через буревій дерево перекрило рух на Слов'янській набережній. В Ужгороді негода спричинила перші наслідки. На Слов'янській набережній повалене дерево заблокувало рух транспорту. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Потужний дощ і шквальний вітер, які накрили місто, повалили дерево на Слов'янській набережній. Воно впало на проїжджу частину, повністю перекривши одну зі смуг руху та ускладнивши проїзд однією з основних транспортних артерій Ужгорода. Наразі рух на цій ділянці обмежений, для водіїв організували об'їзд. На місце події очікують прибуття комунальних служб, які мають прибрати дерево та відновити безперешкодний проїзд. Водіям рекомендують враховувати ситуацію під час планування маршруту, бути уважними на дорогах та за можливості користуватися альтернативними шляхами. В Ужгороді пояснили причину неприємного запаху водопровідної води. Передмістя Ужгорода та жителі міста останніми днями повідомляють про неприємний запах води з кранів. На підприємстві запевнили, що ситуація перебуває під постійним контролем лабораторії. Про таке повідомили на сайті підприємства «Водоканал». За результатами досліджень, питна вода після очищення відповідає вимогам державних санітарних норм за всіма показниками, окрім запаху. Фахівці пояснюють, що причиною змін стало погіршення якості води у джерелі водопостачання, дериваційному каналі та річці Уж. Через тривалу спеку і відсутність опадів рівень води в річці значно знизився, що уповільнило її течію. Висока температура та слабкий протік сприяли інтенсивному розмноженню водоростей і бактерій, які змінюють колір та запах води. Для забезпечення належної якості питної води комунальники проводять профілактичне промивання водопровідних мереж, коригують дозування реагентів у межах чинних санітарних норм, а також збільшили частоту промивання фільтрів і очисних споруд. У Мукачеві мобільна бригада щопонеділка надаватиме допомогу постраждалим від насильства. У Мукачеві мобільна бригада розпочала співпрацю з Центром життєстійкості, щоб розширити допомогу людям, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відтепер щопонеділка фахівці мобільної бригади прийматимуть відвідувачів у Центрі життєстійкості за адресою: площа Кирила і Мефодія, 30. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківщина розвиває міжнародне економічне співробітництво зі Словацькою Республікою. У місті Івано-Франківськ відбулася масштабна україно-словацька бізнес-місія, що стала важливою платформою для посилення економічного співробітництва між Прикарпаттям та Словацькою Республікою. У заході взяли участь представники престижних установ та організацій, а саме Офіс віце-прем'єра міністра Словацької Республіки, Словацьке агентство з розвитку інвестицій та торгівлі, інвестиційний офіс України, представники провідних словацьких компаній. Мета бізнес-місії – місія спрямована на розвиток взаємного економічного партнерства, активізацію торговельно-інвестиційної співпраці та обговорення спільних проєктів, що можуть сприяти стійкому розвитку обох регіонів. У Калуші збільшили тариф на проїзд у міських автобусах. У місті Калуш Івано-Франківської області відбулося підвищення вартості проїзду у міських автобусах. Ціна квитка зросла з 15 до 25 гривень. Новий тариф почне діяти з 6 липня. Причини ухвалення такого рішення пов'язані зі змінами у вартості експлуатації пасажирського транспорту, а також необхідністю забезпечити належний рівень обслуговування. Мешканці Калуша активно обговорюють нововведення, адже для багатьох це має значення і вплив на їхні щоденні витрати. Водночас влада міста наголошує на потребі підтримувати стабільну роботу громадського транспорту, зважаючи на сучасні реалії. Відомо виконавця ремонту привокзальної площі у Івано-Франківську, а також вартість робіт. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на проведення поточних робіт на привокзальній площі. У межах робіт передбачають влаштувати пониження тротуарів та встановити попереджувальні тактильні елементи для поліпшення безпеки і доступності громадського простору. З місцевого бюджету на ці заходи виділили понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Мета виділення коштів – забезпечити якісний і своєчасний ремонт, який відповідатиме сучасним стандартам міської інфраструктури. Основні завдання ремонту – облаштування понижених ділянок тротуарів задля полегшення переходу перехожих, зокрема людей з обмеженими можливостями, встановлення тактильних елементів, які служать попереджувальними сигналами для людей з порушеннями зору, підвищення безпеки на пішохідних зонах привокзальної площі. Учасники тендеру вже визначилися і наразі відомо, хто є потенційним переможцем, а також на яку суму планують укласти угоду. Чи вдасться зекономити бюджетні кошти під час проведення ремонту – це питання наразі залишається відкритим. Буковель, Яремча і Франківськ увійшли до числа найпопулярніших

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка. Наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині чоловіка підозрюють у вбивстві гостя та спробі приховати тіло. У Берегівському районі поліцейські оперативно розкрили умисне вбивство 62-річного жителя Берегова. За підозрою скоєння злочину затримали 54-річного мешканця села Квасово, в будинку якого напередодні перебував загиблий. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті надійшло до поліції приблизно 6:30. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила попередні обставини трагедії. За даними слідства, ввечері 62-річний житель Берегова прийшов у гості до свого знайомого у селі Квасово. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту господар будинку завдав гостю кількох ножових поранень у спину. Від отриманих травм потерпілий помер. Після скоєного підозрюваний за версією слідства намагався приховати злочин, загорнув тіло загиблого у килим і спробував винести його з будинку, однак не зміг реалізувати свій задум. Правоохоронці вилучили на місці події речові докази та затримали 54-річного чоловіка. За процесуального керівництва прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. У справі тривають слідчі дії та призначено необхідні експертизи. В Ужгороді через буревій дерево перекрило рух на Слов'янській набережній. В Ужгороді негода спричинила перші наслідки. На Слов'янській набережній повалене дерево заблокувало рух транспорту. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Потужний дощ і шквальний вітер, які накрили місто, повалили дерево на Слов'янській набережній. Воно впало на проїжджу частину, повністю перекривши одну зі смуг руху та ускладнивши проїзд однією з основних транспортних артерій Ужгорода. Наразі рух на цій ділянці обмежений, для водіїв організували об'їзд. На місце події очікують прибуття комунальних служб, які мають прибрати дерево та відновити безперешкодний проїзд. Водіям рекомендують враховувати ситуацію під час планування маршруту, бути уважними на дорогах та за можливості користуватися альтернативними шляхами. В Ужгороді пояснили причину неприємного запаху водопровідної води. Передмістя Ужгорода та жителі міста останніми днями повідомляють про неприємний запах води з кранів. На підприємстві запевнили, що ситуація перебуває під постійним контролем лабораторії. Про таке повідомили на сайті підприємства «Водоканал». За результатами досліджень, питна вода після очищення відповідає вимогам державних санітарних норм за всіма показниками, окрім запаху. Фахівці пояснюють, що причиною змін стало погіршення якості води у джерелі водопостачання, дериваційному каналі та річці Уж. Через тривалу спеку і відсутність опадів рівень води в річці значно знизився, що уповільнило її течію. Висока температура та слабкий протік сприяли інтенсивному розмноженню водоростей і бактерій, які змінюють колір та запах води. Для забезпечення належної якості питної води комунальники проводять профілактичне промивання водопровідних мереж, коригують дозування реагентів у межах чинних санітарних норм, а також збільшили частоту промивання фільтрів і очисних споруд. У Мукачеві мобільна бригада щопонеділка надаватиме допомогу постраждалим від насильства. У Мукачеві мобільна бригада розпочала співпрацю з Центром життєстійкості, щоб розширити допомогу людям, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відтепер щопонеділка фахівці мобільної бригади прийматимуть відвідувачів у Центрі життєстійкості за адресою площа Кирила і Мефодія, 30. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню.
2: По 90 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України.

0: нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2500 кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті викрили схему привласнення коштів освітньої субвенції на закупівлі обладнання для шкіл, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: Вони діє у змові з головою тендерного комітету одного з відділів освіти Косівського району та приватним підприємцем. Вони мали на меті забезпечити перемогу у тендері наперед визначеному учаснику, а відтак отримати бюджетні кошти через реалізацію товару із завищеною вартістю. Поліцейські встановили, що фігурант не був випадковим учасником оборудки. Він готував технічні вимоги до закупівлі, передавав проєкти документів для проведення тендеру, погоджував перелік обладнання та надсилав проєкти майбутнього договору ще до офіційного визначення переможця. Такими діями він фактично забезпечив проведення закупівлі за заздалегідь узгодженим сценарієм. Після оплати товару слідчі призначили експертизи. Їхні висновки підтвердили, що частину обладнання придбали за суттєво завищеними цінами. Збитки понад 237 тисяч гривень. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують досудове розслідування, встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та роль інших учасників, причетних до реалізації схеми.
1: На Івано-Франківщині до 9 років позбавлення волі засудили депутата Загвіздянської сільської ради за шахрайство і привласнення бюджетних грошей. Він незаконно нарахував собі, своїм сестрі та братові понад 2,6 мільйона гривень з бюджетів Стебницької гімназії, Лисецького та Загвіздянського ліцеїв. Про це йдеться у вироку Тисменицького районного суду. У Франківську зменшили кількість комунальних автобусів та тролейбусів на маршрутах, розповів директор «Електроавтотранс» Віталій Голотяк.
3: Ну, приблизно на 12% скорочується випуск тролейбусів і на 15% випуск автобусів. Разом це вже буде плюс приблизно 22% випуск тролейбусів менше і 25% випуск автобусів менше. Двійка, вісімка об'єднані зараз в один маршрут. Двійка буде продовжена до Північного бульвару. Вісімка буде знята. Чому двійка продовжена до Північного бульвару? Тому що вісімка фактично повністю дублювала двійку до вокзалу і далі їхала до автостанції «Крил». Оскільки вісімка не був дуже популярний маршрут, ми аналізували пасажиропотоки для того, щоб люди могли пересісти на кроці на тролейбус номер 9 або на Північному бульварі на тролейбус номер 5 і доїхати до автостанції «Крил». Кондиціонування салону є приблизно в 40% автобусів і 50% тролейбусів. Ми не випускаємо тролейбус чи автобус з кондиціонером чи без. Ми випускаємо той, який наявний, який доступний на момент, коли треба виїхати на лінію. Наявність або відсутність кондиціонера не є умовою випуску тролейбусу чи автобусу на лінію. Це додаткова опція і ніякими правилами не передбачено, що обов'язково має бути кондиціонер. Звичайно, що стараємося випускати ті, де є кондиціонери і де вони працюють.
1: Прикарпатцям нагадали правила газової безпеки, розповів старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії «Газмережі» Андрій Воловецький.
4: Якщо плануєте будівництво або інші земельні роботи, спершу радимо з'ясувати, чи дана ділянка знаходиться або розташована в охоронних зонах газових мереж. Для цього ви можете звернутися в представництво Івано-Франківської філії ТОВ «Газмережі України». Це потрібно перш за все для вашої безпеки та безпеки оточуючих. Ви можете пошкодити газопровід, що призведе до витоку газу.

0: приладах відчинити вікна та двері, ні в якому разі не використовувати сірники, запальницькі та інші джерела відкритого вогню.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві 6 липня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 34-річним Василем Митровкою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачевської міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у кафедральному соборі Різдва Божої Матері. Солдат був військовослужбовцем 156-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
2: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК «Україна» запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салавай.
3: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною, тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
2: Водночас речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони консультувалися з Україною щодо такого рішення. Чи проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
4: По-перше, України взагалі немає політики повернення. Це дуже складне питання, тому що у кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. А є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія, і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі, таких якихось простих рішень на цю тему не буде. Тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
2: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
5: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прихисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
6: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
7: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
8: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно, зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно-давно, можна відправити багато сирійців.
9: Залежно, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
1: У селищі Вишково Хуйського району 51-річний чоловік загинув внаслідок падіння з дерева. На момент прибуття медиків він уже був без ознак життя. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 103 Закарпаття. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: побачення.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті викрили схему привласнення коштів освітньої субвенції на закупівлі обладнання для шкіл, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: Вони діє у змові з головою тендерного комітету одного з відділів освіти Косівського району та приватним підприємцем. Вони мали на меті забезпечити перемогу у тендері наперед визначеному учаснику, а відтак отримати бюджетні кошти через реалізацію товару із завищеною вартістю. Поліцейські встановили, що фігурант не був випадковим учасником оборудки. Він готував технічні вимоги до закупівлі, передавав проєкти документів для проведення тендеру, погоджував перелік обладнання та надсилав проєкти майбутнього договору ще до офіційного визначення переможця. Такими діями він фактично забезпечив проведення закупівлі за заздалегідь узгодженим сценарієм. Після оплати товару слідчі призначили експертизи. Їхні висновки підтвердили, що частину обладнання придбали за суттєво завищеними цінами. Збитки понад 237 тисяч гривень. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують досудове розслідування, встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та роль інших учасників, причетних до реалізації схеми.
1: На Івано-Франківщині до 9 років позбавлення волі засудили депутата Загвіздянської сільської ради за шахрайство і привласнення бюджетних грошей. Він незаконно нарахував собі, своїм сестрі та братові понад 2,6 мільйона гривень з бюджетів Стебницької гімназії, Лисецького та Загвіздянського ліцеїв. Про це йдеться у вироку Тисменицького районного суду. У Франківську зменшили кількість комунальних автобусів та тролейбусів на маршрутах, розповів директор «Електроавтотранс» Віталій Голутяк.
3: Ну, приблизно на 12% скорочується випуск тролейбусів і на 15% випуск автобусів. Разом це вже буде плюс приблизно 22% випуск тролейбусів менше і 25% випуск автобусів менше. Двійка, вісімка об'єднані зараз в один маршрут. Двійка буде продовжена до Північного бульвару. Вісімка буде знята. Чому двійка продовжена до Північного бульвару? Тому що вісімка фактично повністю дублювала двійку до вокзалу і далі їхала до автостанції Крилів. Оскільки вісімка не був дуже популярний маршрут, ми аналізували пасажиропотоки для того, щоб люди могли пересісти на кроці на тролейбус номер 9 або на Північному бульварі на тролейбус номер 5 і доїхати до автостанції Крилів. Кондиціонування салону є приблизно в 40% автобусів і 50% тролейбусів. Ми не випускаємо тролейбус чи автобус з кондиціонером чи без. Ми випускаємо той, який наявний, який доступний на момент, коли треба виїхати на лінію. Наявність або відсутність кондиціонера не є умовою випуску тролейбусу чи автобусу на лінію. Це додаткова опція і ніякими правилами не передбачено, що обов'язково має бути кондиціонер. Звичайно, що стараємося випускати ті, де є кондиціонери і де вони працюють.
1: Прикарпатцям нагадали правила газової безпеки, розповів старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії «Газмережі» Андрій Воловецький.
4: Якщо плануєте будівництво або інші земельні роботи, спершу радимо з'ясувати, чи дана ділянка знаходиться або розташована в охоронних зонах газових мереж. Для цього ви можете звернутися в представництво Івано-Франківської філії ТОВ «Газмережі України». Це потрібно перш за все для вашої безпеки та безпеки оточуючих. Ви можете пошкодити газопровід, що призведе до витоку газу та навіть пожежі. Саме тому охоронна зона газових мереж не дозволяється складування сипучих та будівельних матеріалів, садити дерева, використовувати дані ділянки для стоянок транспорту. Не залишати газові плити без нагляду, не сушити непогорючі речовини над газовими приладами, не залишати без нагляду газову плиту, що працює, не розміщувати біля газової плити речі і речовини, що можуть легко займатися, не використовувати несправні газові прилади. При наявності запаху газу перекрити вентилі на газових приладах.

мені Клайд, але будемо разом. Нехай стане казкою історія ця. Ти мій

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
3: Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Тераса під ключ від «Паркет.UA».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві 6 липня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 34-річним Василем Метрувкою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у кафедральному соборі Різдва Божої Матері. Солдат був військовослужбовцем 156-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
2: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК «Україна» запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салабай.
3: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною. Тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
2: Водночас речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони консультувалися з Україною щодо такого рішення. Чи проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
4: По-перше, Україна взагалі нема політики повернення. Це дуже складне питання, тому що в кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. А є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія, і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі таких якихось простих рішень на цю тему не буде, тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
2: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
5: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прихисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
6: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
7: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
8: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно, можна відправити багато сирійців.
9: Залежно, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
1: У селищі Вишково Хуйського району 51-річний чоловік загинув внаслідок падіння з дерева. На момент прибуття медиків він уже був без ознак життя. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 103 Закарпаття. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш». Якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу, буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримують практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництво, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. Івано-Франківська прийняв 15-й всеукраїнський турнір з вільної та жіночої боротьби U17, розповів президент Івано-Франківської федерації спортивної боротьби Едуард Прощук.
3: На цьому турнірі є взаємодія різних поколінь борцівських, їм присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття. І для них це велике свято, це люди зустрічаються, які пройшли цей шлях спортивний, борцівський, разом працювали в спортивних залах, разом навчалися в університетах, разом крокували по житті і зараз передають свій досвід молодим спортсменам. І в цьому основна, скажімо так, ідея цього турніру, враховуючи, скільки років ми вже його проводимо, ця ідея живе і, сподіваюся, ще буде багато років жити.
1: Через високі температури на Прикарпатті довелося змінити підхід до ремонту автошляхів, розповів 402-му каналу виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Любомир Семанів.
4: Ми бачимо на сьогоднішній день, що температура повітря перевищує плюс 28 градусів Цельсія, тому роботи з влаштування локальними картами ми дещо призупинили, тому що воно дуже важко людям працювати на дорозі. І зараз в основному виконуються роботи щодо влаштування ремонту дорожнього покриття струменевим методом та картами, невеликими картами. Сьогодні іменно тривають роботи на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль, іменно на другому кілометрі, на дорозі Т-09-02 Криховичі-Дзвиняч, на дорозі Р-20 Снятин-Тязів. З настанням спеки ми практично вже четвертий день сьогодні використовуємо спеціальну техніку, водовозки називається вона, яка зволожує асфальтобетонне покриття і тим самим понижує температуру асфальтобетонного покриття і убезпечує руйнування асфальтобетонного покриття на дорозі.
1: В Івано-Франківську продовжують безоплатно вакцинувати домашніх тварин від сказу. 2-3 липня на вулиці Івана Павла II, 2-5 липня на перехресті вулиці Гната Гуткевича та Молодіжної.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
6: Ну,

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Ввечері 1 липня Закарпаття накрила негода, про яку напередодні попереджали синоптики. В різних районах області прийшли грози місцями зі зливами, градом і шквальним вітром. В Ужгороді на Слов'янській набережній через сильні пориви вітру велике дерево впало на приїжджу частину, повністю заблокувавши рух транспорту. Для водіїв оперативно організували об'їзд та комунальні служби прибрали повалене дерево та відновили проїзд. У Мукачеві наслідки негоди зафіксували на вулиці Свято-Михайлівській, де сильний вітер пошкодив будівлю. Інформації про постраждалих наразі не було. У Хусті проведуть реконструкцію централізованого водопостачання. Місцева влада Хуста зараз працює над виготовленням документації. Вже наприкінці липня, на початку серпня повинні стартувати будівельні роботи. Проєкт масштабний, він передбачає реконструкцію і будівництво мереж водопостачання протяжністю понад 15,5 кілометрів. Його орієнтовна вартість понад 920 мільйонів гривень. В цьому році очікують фінансування з державного бюджету в розмірі 150 мільйонів. Кошти для реалізації проєкту спрямовуватиме також і територіальна громада. Крім того, працюють із міжнародними партнерами та організаціями, щоб залучити додаткові фінансові ресурси для створення сучасної мережі водопостачання та водовідведення у центральній частині Закарпаття. Майже 3,5 тисячі відвідувачів оздоровилися на міських басейнах у червні в Мукачеві. Майже половина відвідувачів скористалися безплатним оздоровленням. Це пенсіонери, ветерани, вихованці ДЮСШ та маленькі діти, розповів директор Мукачевської ДЮСШ Сергій Кучінка.
2: Ми вже з 1 червня відкрили наш басейн. Графік у нас стали, як і на протязі того року. Це з 8 годин ранку до 8 годин вечора. Спочатку наповненість було не дуже, відповідно від погоди була погана погода, але зараз вже погода більш-менш стабілізувалося, і відвідування в нас зросло. Наші діти оздоровлюються, це вже теж більше 300 дітей наші пройшли оздоровлення. Ми організували, були на початку червня оздоровчі табори. Ну, у нас це називається як навчальні збори, оздоровчі, це по-спортивному. І наші дітки, відділення художньої гімнастики оздоровилось, відділення легкоатлетики, зараз на даний час, побачите, дітки навіть читають книжки, теж оздоровлюються. Відділення греко-римської боротьби теж проходить в нашого здоров'я.
1: А ось що розповіли і самі відвідувачі.
3: Мені подобається, що тут є як і звичайний басейн, так і термальний басейн. Що це також таке оздоровче, можна так сказати. Ціни, я б сказала, доступні, тому що є набагато дорожче. Ось і це дуже класно, тому що можуть прийти і пенсіонери, можуть собі це дозволити. Для дітей взагалі хороша ціна, я вважаю. Тому можна сюди приходити. Термальний басейн. Басейн дуже, я вважаю, просто класний, тому що ти насичуєшся і мінералами. Тобто це дуже корисно для здоров'я. Тому я з думкою про здоров'я саме тому сюди й прийшла.
4: Сьогодні прийшов із дружиною, із двома дітками, із покресницею. Самі ми з Мукачева прийшли відпочити, нам тут все дуже подобається. Ціна доступна, приємна, все класно.
5: Внуки в мене тернопільчани. Приїхали з Тернополя, от ми ходимо другий день. Вони до бабусі приїжджають кожного року. Їм тут подобається. Правда, батько воле. Ну, воно більше до європейського, воно дуже гарно і я щаслива. Я щаслива.
6: Дуже подобається цей басейн.
5: Загорають, відпочивають.
7: У мене редиколіт. Я пробую на тих водах вилічити свій редиколіт. Є на чому полежати, можна віддихнути. Так що можна поправити здоров'я, якщо забажаєш.
8: Мені тут подобається, в принципі. Я тут в більшості плаваю, займаюся справами.
9: Мені дуже подобається сюди ходити, тому що тут чиста вода, небагато людей.
1: На Закарпатті 29 червня встановили низку нових температурних рекордів. Найвищу температуру зареєстрували у Байрогові – плюс 39,5 градусів, що перевищило попередній абсолютний рекорд – плюс 38,6 градуса у 2012 році. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюк Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
3: Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Тераса під ключ від «Паркет.UA».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині викрили корупційну схему під час закупівлі комп'ютерної техніки для шкіл. На Івано-Франківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, причетному до організації корупційної схеми під час закупівлі комп'ютерного обладнання для навчальних закладів Косівського району. Основні деталі справи такі. За попередньо визначеними умовами тендеру було створено сприятливі умови для перемоги конкретного підприємця. В результаті торгів переможцем став саме потрібний учасник, що свідчить про маніпуляції з процедурою закупівлі. Через такі дії державі були завдані значні фінансові збитки. Цей випадок свідчить про наявність технічно спланованих махінацій, що призвели до порушення принципів чесної конкуренції та завдали шкоди бюджетним коштам. Тож наразі слідчі дії тривають. Виплати працівникам Калузької центральної районної лікарні за коронавірус на 1,5 мільйона гривень стали причиною кримінального провадження. Калузький міськрайонний суд ухвалив рішення відмовити у зміні запобіжного заходу для колишньої заступниці медичного директора Калузької районної лікарні, відмовившись направити її під домашній арешт. Жінку підозрюють у вчиненні службового підроблення та зловживанні службовим становищем. Це пов'язано з неправомірними нарахуваннями ковідних надбавок в розмірі 300% технічному персоналу медичного закладу. Основні обставини справи. Нарахування надбавок здійснювали технічним працівникам лікарні. Загальна сума збитків, завданих державі за період 3 років, перевищила 1,5 мільйона гривень. Справу супроводжує давній політичний контекст. Тож наразі слідчі дії тривають. Чоловіка визнали винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень. Галицький районний суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області, визнавши його винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень, що призвели до короткочасного розладу здоров'я. Чоловіку призначили відповідне покарання у межах чинного законодавства. Таким чином судовий орган визнав факт вчинення правопорушення і застосував міри, що передбачені законодавством України у таких випадках. На Прикарпатті люди 6 годин перекривали дороги через жахливий стан трас. Жителі Загвіздянської громади, розташованої поблизу Івано-Франківська, вийшли на протест через критичний стан дороги, що з'єднує Івано-Франківська з селом Старий Лисець. Майже 6 десятків мешканців громади вирішили привернути увагу до проблеми аварійності шляхів, яка негативно впливає на комфорт і безпеку руху. Тож наразі чекаємо на реакцію влади. У багатоквартирному будинку в Івано-Франківську з'явилася небезпека обвалу. У багатоповерховому житловому будинку в Івано-Франківську зафіксували загрозу руйнування, спричинену пошкодженнями, отриманими в результаті обстрілу збройними формуваннями Росії. Внаслідок ворожих дій було пошкоджено ключові несучі елементи споруди, які відповідають за стабільність і цілісність будівлі. Про таке повідомили в мерії. Тому наразі ситуацію взяли під контроль. А про рішення стосовно відновлення будинку обіцяють повідомити додатково. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримують від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті прикордонники викрили контрабанду сигарет за допомогою безпілотників. На Закарпатті прикордонники припинили спробу незаконного переправлення тютюнових виробів через українсько-румунський кордон з використанням безпілотників. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного оперативного розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з військовими відділу прикордонної служби Тячів за підтримки спецпідрозділу розділу «Дозор». За даними прикордонників, організатором незаконної схеми виявився житель Закарпаття. Його затримали на околиці села Данилово саме під час підготовки до переправлення контрабанди. Під час затримання чоловік намагався втекти, однак після попереджувальних пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль він зупинився. На місці події правоохоронці вилучили 3 безпілотники літакового типу, систему їх запуску, 21 акумуляторну батарею, 6 парашутних систем, 6 зарядних пристроїв, запасні пропелери, фотопастку, мобільний телефон та автомобіль Toyota. Також вилучили 3000 пачок сигарет, підготовлених для незаконного переправляння через державний кордон. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, тож наразі слідчі дії тривають. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. В Ужгороді відзначили 160-річчя Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, найстарішого медичного закладу області. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З нагоди ювілею у внутрішньому дворику лікарні відкрили бронзову міні-скульптуру видатному лікарю Андрію Новаку, який понад півстоліття очолював заклад і зробив вагомий внесок у розвиток медицини на Закарпатті. Автором композиції став ужгородський скульптор Роман Мурник. Це вже 83-я міні-скульптура Ужгорода. Урочистості проводили у конференц-залі лікарні, де презентували історію та сучасність медичного закладу, відкрили бібліотеку при музеї історії лікарні та організували виставку творчих робіт працівників. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне, на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

як ідея, дуже актуалізувалася. Більш того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його придбали. Сенс життя тепер сугубо помста. Всі ті, хто залишились так або інакше, стали іншими людьми, людьми іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться або закінчиться, і чи зміниться це все взагалі. Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу, світ повністю змінився. До декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля, наче той самий стяг.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканці будинку постраждалого від російської атаки провели зустріч з мером. Мешканці будинку на вулиці Коновальця в Івано-Франківську досі очікують на проведення відновлювального ремонту, який став необхідним після російського авіаудару. Ця ситуація залишається актуальною, незважаючи на численні звернення та очікування локальних жителів. Нещодавно відбулася зустріч з міським головою Русланом Марцінківим, під час якої обговорили наступні ключові моменти. Стан будинку після пошкоджень, спричинених вибухом, та необхідність проведення масштабного ремонту інфраструктури. Заходи, що вже вживають для прискорення відновлювальних робіт, зокрема з боку влади. Проблеми, які виникають у процесі організації ремонтних робіт, зокрема питання фінансування та логістики. Перспективи забезпечення мешканців тимчасовим житлом та гарантії безпеки на період відновлення будівлі. План подальших кроків з залученням громадськості та фахівців для координованої роботи. Жителі сподіваються, що профільні служби і міська влада зможуть оперативно вирішити питання ремонту, надаючи якісну підтримку постраждалим. Наразі важливо контролювати перебіг робіт і забезпечити максимальну прозорість у процесі відновлення будинку на вулиці Коновальця, аби мешканці змогли якнайшвидше повернутися до нормального життя. Фермерське підприємство на Прикарпатті змушене сплатити більше 5 мільйонів гривень за незаконне використання земель ліцею. На Прикарпатті агропідприємство зобов'язане сплатити майже 6 мільйонів гривень, а саме 5 мільйонів 900 тисяч за незаконне користування земельними ділянками навчального закладу. Напередодні господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов Калузької окружної прокуратури, зобов'язавши фермерське господарство сплатити ці гроші на користь Міністерства освіти і науки України. Ця сума представляє оплату, яку агропідприємство не внесло за користування земельними ділянками Войнилівського професійного ліцею. Встановили, що в 2023 році державний навчальний заклад уклав з місцевим агровиробником угоду, нібито спрямовану на співпрацю у підготовці робітничих кадрів. Однак ця угода виявилася удаваною і фактично слугувала прикриттям для оренди землі. Через це в 2024 році Західний апеляційний господарський суд визнав цю угоду недійсною. Незважаючи на це, навчальний заклад та фермерське господарство уклали ще 5 договорів. Цього разу про спільну діяльність. На основі цих угод в 2024 році агропідприємство обробило понад 118 гектарів земель ліцею, засіяло їх соєю, доглядало за ними та зібрало врожай. Хоча законних підстав для оренди ділянок немало. У 2025 році Калузька окружна прокуратура знову звернулася до суду, який визнав недійсними всі нові договори. Крім того, прокурори подали позов про стягнення доходів, отриманих фермерським господарством від незаконного використання цих земель. Під час судового розгляду довели, що агропідприємство не мало правових підстав для користування земельними ділянками. Тому суд ухвалив всі доводи прокуратури і задовольнив позовні вимоги повністю. Тож гроші мають перерахувати до бюджету на користь Міністерства освіти і науки України. А це, нагадаю, майже 6 мільйонів гривень. 1,4 мільйони гривень підтримки Калузька міська рада надала допомогу захисникам та уразливим групам населення. Під час засідання виконавчого комітету міської ради, що в Калуші, було ухвалено рішення про виділення понад 1 мільйона 380 тисяч гривень матеріальної допомоги для жителів громади. Ці гроші спрямовані на підтримку захисників, а також вразливих категорій населення. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Гусульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок ліквідували чергове займання на сміттєзвалищі. У селі Барвінок Ужгородського району 30 червня сталася пожежа на сміттєзвалищі. Вогонь ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Про таке повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією відомства, повідомлення про загоряння на сміттєзвалищі надійшло о 6:58. О 10:13 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:16 повністю ліквідувати. Внаслідок займання згоріло 50 квадратних метрів сміття. Наразі фахівці встановлюють точну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. У зв'язку зі спекою рятувальники просять жителів бути обережними з відкритим вогнем. Також у відомстві закликають балансоутримувачів полігонів посилити контроль за пожежною безпекою, обмежити доступ на територію для сторонніх осіб та регулярно пересипати шари сміття ґрунтом або піском. Після загибелі двох дітей на Закарпатті рятувальники посилили рейди біля водойм. Літня спека збільшує кількість відпочивальників біля водойм, однак купання у гірських річках Закарпаття може бути смертельно небезпечним через сильну течію, холодну воду та непередбачувальний рельєф дна. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Лише у червні на водоймах області сталися дві трагедії, внаслідок яких загинули неповнолітні. У селі Гетиня на річці Тиса потонув 10-річний хлопчик, а в селі Нижні Ремети на річці Боржава загинув 16-річний підліток. Після цих випадків рятувальники спільно з поліцейськими та представниками місцевої влади провели профілактичний рейд у Виноградові. На диких пляжах встановили попереджувальні знаки та поспілкувалися з відпочивальниками. Фахівці наголосили, що необлаштовані місця для купання є особливо небезпечними через необстежене дно, сміття, сильну течію та приховані ями. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм купатися у неперевірених водоймах. У Рахові напрацьовують механізми протидії джипінгу на заповідних територіях. У Рахівській районній військовій адміністрації відбулася координаційна нарада, присвячена протидії незаконному джипінгу та збереженню природних територій Карпат. Захід ініціював туристично-інформаційний центр Рахівського району. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До обговорення долучилися представники Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, структурних підрозділів Закарпатської ОВА, Карпатського біосферного заповідника, Національної поліції, Державної прикордонної служби, лісового господарства, а також представники місцевого бізнесу. Учасники наради наголосили на необхідності несанкціонованого джипінгу поза дорогами загального користування, адже така діяльність завдає шкоди природним комплексам, руйнує ґрунтовий покрив і негативно впливає на екосистеми Карпат. Серед запропонованих заходів – встановлення додаткових інформаційних знаків і вказівників на в'їздах до заборонених територій, проведення регулярних рейдів правоохоронців у місцях систематичних порушень, посилення співпраці з територіальними громадами та підприємцями, а також створення спеціально облаштованих майданчиків для джипінгу, де прихильники такого виду відпочинку зможуть займатися ним без шкоди для довкілля. У районній військовій адміністрації нагадали, що на територіях природно-заповідного фонду використання мотоциклів, квадроциклів та інших моторизованих транспортних засобів заборонене законодавством. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Journey yourself, but if you want to get far, you have to do it together.

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупав мультиками,

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківщина розвиває міжнародне економічне співробітництво зі Словацькою Республікою. У місті Івано-Франківськ відбулася масштабна україно-словацька бізнес-місія, що стала важливою платформою для посилення економічного співробітництва між Прикарпаттям та Словацькою Республікою. У заході взяли участь представники престижних установ та організацій, а саме Офіс віце-прем'єра міністра Словацької Республіки, Словацьке агентство з розвитку інвестицій та торгівлі, інвестиційний офіс України, представники провідних словацьких компаній. Мета бізнес-місії – місія спрямована на розвиток взаємного економічного партнерства, активізацію торговельно-інвестиційної співпраці та обговорення спільних проєктів, що можуть сприяти стійкому розвитку обох регіонів. У Калуші збільшили тариф на проїзд у міських автобусах. У місті Калуш Івано-Франківської області відбулося підвищення вартості проїзду у міських автобусах. Ціна квитка зросла з 15 до 25 гривень. Новий тариф почне діяти з 6 липня. Причини ухвалення такого рішення пов'язані зі змінами у вартості експлуатації пасажирського транспорту, а також необхідністю забезпечити належний рівень обслуговування. Мешканці Калуша активно обговорюють нововведення, адже для багатьох це має значну і вплив на їхні щоденні витрати. Водночас влада міста наголошує на потребі підтримувати стабільну роботу громадського транспорту, зважаючи на сучасні реалії. Відомо виконавця ремонту привокзальної площі у Івано-Франківську, а також вартість робіт. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на проведення поточних робіт на привокзальній площі. У межах робіт передбачають влаштувати пониження тротуарів та встановити попереджувальні тактильні елементи для поліпшення безпеки і доступності громадського простору. З місцевого бюджету на ці заходи виділили понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Мета виділення коштів – забезпечити якісний і своєчасний ремонт, який відповідатиме сучасним стандартам міської інфраструктури. Основні завдання ремонту – облаштування понижених ділянок тротуарів задля полегшення переходу перехожих, зокрема людей з обмеженими можливостями, встановлення тактильних елементів, які служать попереджувальними сигналами для людей з порушеннями зору, підвищення безпеки на пішохідних зонах привокзальної площі. Учасники тендеру вже визначилися і наразі відомо, хто є потенційним переможцем, а також на яку суму планують укласти угоду. Чи вдасться зекономити бюджетні кошти під час проведення ремонту – це питання наразі залишається відкритим. Буковель, Яремча і Франківськ увійшли до числа найпопулярніших туристичних напрямків в Україні. Івано-Франківська область продовжує посилювати свої позиції як один із найпопулярніших туристичних регіонів в Україні. За результатами перших місяців цього року до числа лідерів туристичної галузі країни увійшли Поляницька громада, Яремче та місто Івано-Франківськ. Особливу увагу заслуговує Поляницька громада, де розташований знаменитий курорт Буковель, який став беззаперечним рекордсменом України за кількістю туристичних ночівель у першому кварталі 2026 року.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині чоловіка підозрюють у вбивстві гостя та спробі приховати тіло. У Берегівському районі поліцейські оперативно розкрили умисне вбивство 62-річного жителя Берегова. За підозрою скоєння злочину затримали 54-річного мешканця села Квасово, в будинку якого напередодні перебував загиблий. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті надійшло до поліції приблизно 6:30. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила попередні обставини трагедії. За даними слідства, ввечері 62-річний житель Берегова прийшов у гості до свого знайомого у селі Квасово. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту господар будинку завдав гостю кількох ножових поранень у спину. Від отриманих травм потерпілий помер. Після скоєного підозрюваний за версією слідства намагався приховати злочин, загорнув тіло загиблого у килим і спробував винести його з будинку, однак не зміг реалізувати свій задум. Правоохоронці вилучили на місці події речові докази та затримали 54-річного чоловіка. За процесуального керівництва прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. У справі тривають слідчі дії та призначено необхідні експертизи. В Ужгороді через буревій дерево перекрило рух на Слов'янській набережній. В Ужгороді негода спричинила перші наслідки. На Слов'янській набережній повалене дерево заблокувало рух транспорту. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Потужний дощ і шквальний вітер, які накрили місто, повалили дерево на Слов'янській набережній. Воно впало на проїжджу частину, повністю перекривши одну зі смуг руху та ускладнивши проїзд однією з основних транспортних артерій Ужгорода. Наразі рух на цій ділянці обмежений, для водіїв організували об'їзд. На місце події очікують прибуття комунальних служб, які мають прибрати дерево та відновити безперешкодний проїзд. Водіям рекомендують враховувати ситуацію під час планування маршруту, бути уважними на дорогах та за можливості користуватися альтернативними шляхами. В Ужгороді пояснили причину неприємного запаху водопровідної води. Передмістя Ужгорода та жителі міста останніми днями повідомляють про неприємний запах води з кранів. На підприємстві запевнили, що ситуація перебуває під постійним контролем лабораторії. Про таке повідомили на сайті підприємства «Водоканал». За результатами досліджень, питна вода після очищення відповідає вимогам державних санітарних норм за всіма показниками, окрім запаху. Фахівці пояснюють, що причиною змін стало погіршення якості води у джерелі водопостачання, дериваційному каналі та річці Уж. Через тривалу спеку і відсутність опадів рівень води в річці значно знизився, що уповільнило її течію. Висока температура та слабкий протік сприяли інтенсивному розмноженню водоростей і бактерій, які змінюють колір та запах води. Для забезпечення належної якості питної води комунальники проводять профілактичне промивання водопровідних мереж, коригують дозування реагентів у межах чинних санітарних норм, а також збільшили частоту промивання фільтрів і очисних споруд. У Мукачеві мобільна бригада щопонеділка надаватиме допомогу постраждалим від насильства. У Мукачеві мобільна бригада розпочала співпрацю з Центром життєстійкості, щоб розширити допомогу людям, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відтепер щопонеділка фахівці мобільної бригади прийматимуть відвідувачів у Центрі життєстійкості за адресою площа Кирила і Мефодія, 30. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

назад. Один док, якщо ти моїх колій не намокне, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті викрили схему привласнення коштів освітньої субвенції на закупівлі обладнання для шкіл, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: Вони діє у змові з головою тендерного комітету одного з відділів освіти Косівського району та приватним підприємцем. Вони мали на меті забезпечити перемогу у тендері наперед визначеному учаснику, а відтак отримати бюджетні кошти через реалізацію товару із завищеною вартістю. Поліцейські встановили, що фігурант не був випадковим учасником оборудки. Він готував технічні вимоги до закупівлі, передавав проєкти документів для проведення тендеру, погоджував перелік обладнання та надсилав проєкти майбутнього договору ще до офіційного визначення переможця. Такими діями він фактично забезпечив проведення закупівлі за заздалегідь узгодженим сценарієм. Після оплати товару слідчі призначили експертизи. Їхні висновки підтвердили, що частину обладнання придбали за суттєво завищеними цінами. Збитки понад 237 тисяч гривень. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують досудове розслідування, встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та роль інших учасників, причетних до реалізації схеми.
1: На Івано-Франківщині до 9 років позбавлення волі засудили депутата Загвіздянської сільської ради за шахрайство і привласнення бюджетних грошей. Він незаконно нарахував собі, своїм сестрі та братові понад 2,6 мільйона гривень з бюджетів Стебницької гімназії, Лисецького та Загвіздянського ліцеїв. Про це йдеться вироку Тисменицького районного суду. У Франківську зменшили кількість комунальних автобусів та тролейбусів на маршрутах, розповів директор «Електроавтотранс» Віталій Голотяк.
3: Приблизно на 12% скорочується випуск тролейбусів і на 15% випуск автобусів. Разом це вже буде плюс приблизно 22% випуск тролейбусів менший і 25% випуск автобусів менший. Двійка, вісімка об'єднані зараз в один маршрут. Двійка буде продовжена до Північного бульвару. Вісімка буде знята. Чому двійка продовжена до Північного бульвару? Тому що вісімка фактично повністю дублювала двійку до вокзалу і далі їхала до автостанції Крив. Оскільки вісімка не був дуже популярний маршрут, ми аналізували пасажиропотоки для того, щоб люди могли пересісти на кроці на тролейбус номер 9 або на Північному бульварі на тролейбус номер 5 і доїхати до автостанції Крив. Кондиціонування салону є приблизно в 40% автобусів і 50% тролейбусів. Ми не випускаємо тролейбус чи автобус з кондиціонером чи без. Ми випускаємо той, який наявний, який доступний на момент, коли треба виїхати на лінію. Наявність або відсутність кондиціонера не є умовою випуску тролейбусу чи автобусу на лінію. Це додаткова опція і ніякими правилами не передбачено, що обов'язково має бути кондиціонер. Звичайно, що стараємося випускати ті, де є кондиціонери і де вони працюють.
1: Прикарпатцям нагадали правила газової безпеки, розповів старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії «Газмережі» Андрій Воловецький.
4: Якщо плануєте будівництво або інші земельні роботи, спершу радимо з'ясувати, чи дана ділянка знаходиться або розташована в охоронних зонах газових мереж. Для цього ви можете звернутися в представництво Івано-Франківської філії ТОВ «Газмережі України». Це потрібно перш за все для вашої безпеки та безпеки оточуючих. Ви можете пошкодити газопровід, що призведе до витоку газу та навіть пожежі. Саме тому охоронна зона газових мереж не дозволяється складування сипучих та будівельних матеріалів, садити дерева, використовувати дані ділянки для стоянок транспорту. Не залишати газові плити без нагляду, не сушити непогорючі речовини над газовими приладами, не залишати без нагляду газову плиту, що працює, не розміщувати біля газової плити речі і речовини, що можуть легко займатися, не використовувати несправні газові прилади. При наявності запаху газу перекрити вентилі на газових приладах, відчинити вікна та двері, ні в якому разі не використовувати сірники, запальницькі та інші джерела відкритого вогню.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульський.

сонце пробиває твої яскраві сни, де все йде нормально і де нема війни, а очі відкриваєш сни.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області з вами Роман Мудрий. У Мукачеві 6 липня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 34-річним Василем Метрувкою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачевської міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у кафедральному соборі Різдва Божої Матері. Солдат був військовослужбовцем 156-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
2: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК «Україна» запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салавай.
3: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною. Тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
2: Водночас речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони консультувалися з Україною щодо такого рішення. Чи проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
4: По-перше, Україна взагалі нема політики повернення. Це дуже складне питання, тому що в кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. А є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія, і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі таких якихось простих рішень на цю тему не буде, тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
2: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
5: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прихисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
6: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
7: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
8: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно, можна відправити багато сирійців.
9: Залежно, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
1: У селищі Вишково Хуйського району 51-річний чоловік загинув внаслідок падіння з дерева. На момент прибуття медиків він уже був без ознак життя. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 103 Закарпаття. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш». Якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу, буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримують практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництво, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати матимуть 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. Івано-Франківська прийняв 15-й всеукраїнський турнір з вільної та жіночої боротьби U17, розповів президент Івано-Франківської федерації спортивної боротьби Едуард Прощук.
3: На цьому турнірі є взаємодія різних поколінь борцівських, їм присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття. І для них це велике свято, це люди зустрічаються, які пройшли цей шлях спортивний, борцівський, разом працювали в спортивних залах, разом навчалися в університетах, разом крокували по житті і зараз передають свій досвід молодим спортсменам. І в цьому основна, скажімо так, ідея цього турніру, враховуючи, скільки років ми вже його проводимо, ця ідея живе і сподіваюся, що буде багато років вже.
1: Через високі температури на Прикарпатті довелося змінити підхід до ремонту автошляхів, розповів 402-му каналу виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Любомир Семанів.
4: Ми бачимо на сьогоднішній день, що температура повітря перевищує плюс 28 градусів Цельсія, тому роботи з влаштування локальними картами ми дещо призупинили, тому що воно дуже важко людям працювати на дорозі. І зараз в основному виконується роботи щодо влаштування ремонту дорожнього покриття струменевим методом та картами, невеликими картами. Сьогодні іменно тривають роботи на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль, іменно на другому кілометрі, на дорозі Т-09-02 Криховичі-Дзвиняч, на дорозі Р-20 Снятин-Тязів. З настанням спеки ми практично вже четвертий день. Сьогодні використовуємо спеціальну техніку, водовозки називається вона, яка зволожує асфальтобетонне покриття і тим самим понижує температуру асфальтобетонного покриття і убезпечує руйнування асфальтобетонного покриття на дорозі.
1: В Івано-Франківську продовжують безоплатно вакцинувати домашніх тварин від сказу. 2-3 липня на вулиці Івана Павла II, 2-5 липня на перехресті вулиці Гната Хоткевича та Молодіжної.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз за вікно маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більше смаку.
5: І?
6: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Ввечері 1 липня Закарпаття накрила негода, про яку напередодні попереджали синоптики. В різних районах області пройшли грози місцями зі зливами, градом і шквальним вітром. В Ужгороді на Слов'янській набережній через сильні пориви вітру велике дерево впало на приїжджу частину, повністю заблокувавши рух транспорту. Для водіїв оперативно організували об'їзд та комунальні служби, прибрали повалене дерево та відновили проїзд. У Мукачеві наслідки негоди зафіксували на вулиці Свято-Михайлівській, де сильний вітер пошкодив будівлю. Інформації про постраждалих наразі не було. У Хусті проведуть реконструкцію централізованого водопостачання. Місцева влада Хуста зараз працює над виготовленням документації. Вже наприкінці липня, на початку серпня повинні стартувати будівельні роботи. Проєкт масштабний, він передбачає реконструкцію і будівництво мереж водопостачання протяжністю понад 15,5 кілометрів. Його орієнтовна вартість понад 920 мільйонів гривень. В цьому році очікують фінансування з державного бюджету в розмірі 150 мільйонів. Кошти для реалізації проєкту спрямовуватиме так також і територіальна громада. Крім того, працюють із міжнародними партнерами та організаціями, щоб залучити додаткові фінансові ресурси для створення сучасної мережі водопостачання та водовідведення у центральній частині Закарпаття. Майже 3,5 тисячі відвідувачів оздоровилися на міських басейнах у червні в Мукачеві. Майже половина відвідувачів скористалися безплатним оздоровленням. Це пенсіонери, ветерани, вихованці ДЮСШ та маленькі діти, розповів директор Мукачевської ДЮСШ Сергій Кучинка.
2: Ми вже з 1 червня відкрили наш басейн. Графік у нас стали, як і на протязі того року. Це з 8 годин ранку до 8 годин вечора. Спочатку наповненість було не дуже, відповідно від погоди була погана погода, але зараз вже погода більш-менш стабілізувалося, і відвідування в нас зросло. Наші діти оздоровлюються, це вже теж більше 300 дітей наші пройшли оздоровлення. Ми організували, були на початку червня оздоровчі табори. Ну, у нас це називається як навчальні збори, оздоровчі, це по-спортивному. І наші дітки відділення художньої гімнастики оздоровились, відділення легкої атлетики. Зараз, на даний час, навіть побачите, дітки навіть читають книжки, теж оздоровлюються. Відділення греко-римської боротьби теж проходить в наше оздоровлення.
1: А ось що розповіли і самі відвідувачі.
3: Мені подобається, що тут є як і звичайний басейн, так і термальний басейн. Що це також таке оздоровче, можна так сказати. Ціни, я б сказала, доступні, тому що є набагато дорожче. Ось, і це дуже класно, тому що можуть прийти і пенсіонери, можуть собі це дозволити. Для дітей взагалі хороша ціна, я вважаю. Тому можна сюди приходити. Термальний басейн дуже, я вважаю, просто класний, тому що ти насичуєшся і мінералами. Тобто це дуже корисно для здоров'я. Тому я з думкою про здоров'я саме тому сюди й прийшла.
4: Сьогодні прийшов із дружиною, із двома дітками, із покресницею. Самі ми з Мукачева прийшли відпочити, нам тут все дуже подобається. Ціна доступна, приємна, все класно.
5: Внуки в мене тернопільчани. Приїхали з Тернополя, от ми ходимо другий день. Вони до бабусі приїжджають кожного року. Їм тут подобається. Правда, батько було, але воно більше до європейського, воно дуже гарно і я щаслива.
6: Дуже подобається цей басейн.
5: Загорають, відпочивають.
7: У мене редиколіт. Я пробую на тих водах вилічити свій редиколіт. Є на чому полежати, можна віддихнути. Так що можна поправити здоров'я, якщо забажаєш.
8: Мені тут подобається, в принципі. Я тут в більшості плаваю, займаюся вправами.
9: Мені дуже подобається сюди ходити, тому що тут чиста вода, небагато людей.
1: На Закарпатті 29 червня встановили низку нових температурних рекордів. Найвищу температуру зареєстрували у Берегові – плюс 39,5 градусів, що перевищило попередній абсолютний рекорд – плюс 38,6 градуса у 2012 році. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині викрили корупційну схему під час закупівлі комп'ютерної техніки для шкіл. На Івано-Франківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, причетному до організації корупційної схеми під час закупівлі комп'ютерного обладнання для навчальних закладів Косівського району. Основні деталі справи такі. За попередньо визначеними умовами тендеру було створено сприятливі умови для перемоги конкретного підприємця. В результаті торгів переможцем став саме потрібний учасник, що свідчить про маніпуляції з процедурою закупівлі. Через такі дії державі були завдані значні фінансові збитки. Цей випадок свідчить про наявність технічно спланованих махінацій, що призвели до порушення принципів чесної конкуренції та завдали шкоди бюджетним коштам. Тож наразі слідчі дії тривають. Виплати працівникам Калузької центральної районної лікарні за коронавірус на 1,5 мільйона гривень стали причиною кримінального провадження. Калузький міськрайонний суд ухвалив рішення відмовити у зміні запобіжного заходу для колишньої заступниці медичного директора Калузької районної лікарні, відмовившись направити її під домашній арешт. Жінку підозрюють у вчиненні службового підроблення та зловживанні службовим становищем. Це пов'язано з неправомірними нарахуваннями ковідних надбавок в розмірі 300% технічному персоналу медичного закладу. Основні обставини справи. Нарахування надбавок здійснювали технічним працівникам лікарні. Загальна сума збитків, завданих державі за період 3 років, перевищила 1,5 мільйона гривень. Справу супроводжує давній політичний контекст. Тож наразі слідчі дії тривають. Чоловіка визнали винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень. Галицький районний суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області, визнавши його винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень, що призвели до короткочасного розладу здоров'я. Чоловіку призначили відповідне покарання у межах чинного законодавства. Таким чином судовий орган визнав факт вчинення правопорушення і застосував міри, що передбачені законодавством України у таких випадках. На Прикарпатті люди 6 годин перекривали дороги через жахливий стан трас. Жителі Загвіздянської громади, розташованої поблизу Івано-Франківська, вийшли на протест через критичний стан дороги, що з'єднує Івано-Франківськ з селом Старий Лисець. Майже 60 мешканців громади вирішили привернути увагу до проблеми аварійності шляхів, яка негативно впливає на комфорт і безпеку руху. Тож наразі чекаємо на реакцію влади. У багатоквартирному будинку в Івано-Франківську з'явилася небезпека обвалу. У багатоповерховому житловому будинку в Івано-Франківську зафіксували загрозу руйнування, спричинену пошкодженнями, отриманими в результаті обстрілу збройними формуваннями Росії. Внаслідок ворожих дій було пошкоджено ключові несучі елементи споруди, які відповідають за стабільність і цілісність будівлі. Про таке повідомили в мерії. Тому наразі ситуацію взяли під контроль. А про рішення стосовно відновлення будинку обіцяють повідомити додатково. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримують від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті прикордонники викрили контрабанду сигарет за допомогою безпілотників. На Закарпатті прикордонники припинили спробу незаконного переправлення тютюнових виробів через українсько-румунський кордон з використанням безпілотників. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного оперативного розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з військовими відділу прикордонної служби Тячів за підтримки спецпідрозділу «Дозор». За даними прикордонників, організатором незаконної схеми виявився житель Закарпаття. Його затримали на околиці села Данилово саме під час підготовки до переправлення контрабанди. Під час затримання чоловік намагався втекти, однак після попереджувальних пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль він зупинився. На місці події правоохоронці вилучили 3 безпілотники літакового типу, систему їх запуску, 21 акумуляторну батарею, 6 парашутних систем, 6 зарядних пристроїв, запасні пропелери, фотопастку, мобільний телефон та автомобіль Toyota. Також вилучили 3000 пачок сигарет, підготовлених для незаконного переправляння через державний кордон. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, тож наразі слідчі дії тривають. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. В Ужгороді відзначили 160-річчя Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, найстарішого медичного закладу області. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З нагоди ювілею у внутрішньому дворику лікарні відкрили бронзову міні-скульптуру видатному лікарю Андрію Новаку, який понад півстоліття очолював заклад і зробив вагомий внесок у розвиток медицини на Закарпатті. Автором композиції став ужгородський скульптор Роман Мурник. Це вже 83-я міні-скульптура Ужгорода. Урочистості проводили у конференц-залі лікарні, де презентували історію та сучасність медичного закладу, відкрили бібліотеку при музеї історії лікарні та організували виставку творчих робіт працівників. Валяві після пожежі у шелтері для внутрішньопереміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканці будинку постраждалого від російської атаки провели зустріч з мером. Мешканці будинку на вулиці Коновальця в Івано-Франківську досі очікують на проведення відновлювального ремонту, який став необхідним після російського авіаудару. Ця ситуація залишається актуальною, незважаючи на численні звернення та очікування локальних жителів. Нещодавно відбулася зустріч з міським головою Русланом Марцінківим, під час якої обговорили наступні ключові моменти. Стан будинку після пошкоджень, спричинених вибухом, та необхідність проведення масштабного ремонту інфраструктури. Заходи, що вже вживають для прискорення відновлювальних робіт, зокрема з боку влади. Проблеми, які виникають у процесі організації ремонтних робіт, зокрема питання фінансування та логістики. Перспективи забезпечення мешканців тимчасовим житлом та гарантії безпеки на період відновлення будівлі. План подальших кроків з залученням громадськості та фахівців для координованої роботи. Жителі сподіваються, що профільні служби і міська влада зможуть оперативно вирішити питання ремонту, надаючи якісну підтримку постраждалим. Наразі важливо контролювати перебіг робіт і забезпечувати

0: забезпечити максимальну прозорість у процесі відновлення будинку на вулиці Коновальця, аби мешканці змогли якнайшвидше повернутися до нормального життя. Фермерське підприємство на Прикарпатті змушене сплатити більше 5 мільйонів гривень за незаконне використання земель ліцею. На Прикарпатті агропідприємство зобов'язане сплатити майже 6 мільйонів гривень, а саме 5 мільйонів 900 тисяч за незаконне користування земельними ділянками навчального закладу. Напередодні господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов Калуської окружної прокуратури, зобов'язавши фермерське господарство сплатити ці гроші на користь Міністерства освіти і науки України. Ця сума представляє оплату, яку агропідприємство не внесло за користування земельними ділянками Войнилівського професійного ліцею. Встановили, що в 2023 році державний навчальний заклад уклав з місцевим агровиробником угоду, нібито спрямовану на співпрацю у підготовці робітничих кадрів. Однак ця угода виявилася удаваною і фактично слугувала прикриттям для оренди землі. Через це в 2024 році Західний апеляційний господарський суд визнав цю угоду недійсною. Незважаючи на це, навчальний заклад та фермерське господарство уклали ще 5 договорів, цього разу про спільну діяльність. На основі цих угод в 2024 році агропідприємство обробило понад 118 гектарів земель ліцею, засіяло їх соєю, доглядало за ними та зібрало врожай, хоча законних підстав для оренди ділянок немало. У 2025 році Калуська окружна прокуратура знову звернулася до суду, який визнав недійсними всі нові договори. Крім того, прокурори подали позов про стягнення доходів, отриманих фермерським господарством від незаконного використання цих земель. Під час судового розгляду довели, що агропідприємство не мало правових підстав для користування земельними ділянками. Тому суд ухвалив всі доводи прокуратури і задовольнив позовні вимоги повністю. Тож гроші мають перерахувати до бюджету на користь Міністерства освіти і науки України. А це, нагадаю, майже 6 мільйонів гривень. 1,4 мільйони гривень підтримки Калуська міська рада надала допомогу захисникам та уразливим групам населення. Під час засідання виконавчого комітету міської ради, що в Калуші, було ухвалено рішення про виділення понад 1 мільйона 380 тисяч гривень матеріальної допомоги для жителів громади. Ці гроші спрямовані на підтримку захисників, а також вразливих категорій населення. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок ліквідували чергове займання на сміттєзвалищі. У селі Барвінок Ужгородського району 30 червня сталася пожежа на сміттєзвалищі. Вогонь ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Про таке повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією відомства, повідомлення про загоряння на сміттєзвалищі надійшло о 6:58. О 10:13 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:16 повністю ліквідувати. Внаслідок займання згоріло 50 квадратних метрів сміття. Наразі фахівці встановлюють точну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. У зв'язку зі спекою рятувальники просять жителів бути обережними з відкритим вогнем. Також у відомстві закликають балансоутримувачів полігонів посилити контроль за пожежною безпекою, обмежити доступ на територію для сторонніх осіб та регулярно пересипати шари сміття ґрунтом або піском. Після загибелі двох дітей на Закарпатті рятувальники посилили рейди біля водойм. Літня спека збільшує кількість відпочивальників біля водойм, однак купання у гірських річках Закарпаття може бути смертельно небезпечним через сильну течію, холодну воду та непередбачувальний рельєф дна. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Лише у червні на водоймах області сталися дві трагедії, внаслідок яких загинули неповнолітні. У селі Гетиня на річці Тиса потонув 10-річний хлопчик, а в селі Нижні Ремети на річці Боржава загинув 16-річний підліток. Після цих випадків рятувальники спільно з поліцейськими та представниками місцевої влади провели профілактичний рейд у Виноградові. На диких пляжах встановили попереджувальні знаки та поспілкувалися з відпочивальниками. Фахівці наголосили, що необлаштовані місця для купання є особливо небезпечними через необстежене дно, сміття, сильну течію та приховані ями. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм купатися у неперевірених водоймах. Рахові напрацьовують механізми протидії джипінгу на заповідних територіях. У Рахівській районній військовій адміністрації відбулася координаційна нарада, присвячена протидії незаконному джипінгу та збереженню природних територій Карпат. Захід ініціював туристично-інформаційний центр Рахівського району. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До обговорення долучилися представники Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, структурних підрозділів Закарпатської ОВА, Карпатського біосферного заповідника, Національної поліції, Державної прикордонної служби, лісового господарства, а також представники місцевого бізнесу. Учасники наради наголосили на необхідності несанкціонованого джипінгу поза дорогами загального користування, адже така діяльність завдає шкоди природним комплексам, руйнує ґрунтовий покрив і негативно впливає на екосистеми Карпат. Серед запропонованих заходів – встановлення додаткових інформаційних знаків і вказівників на в'їздах до заборонених територій, проведення регулярних рейдів правоохоронців у місцях систематичних порушень, посилення співпраці з територіальними громадами та підприємцями, а також створення спеціально облаштованих майданчиків для джипінгу, де прихильники такого виду відпочинку зможуть займатися ним без шкоди для довкілля. У районній військовій адміністрації нагадали, що на територіях природно-заповідного фонду використання мотоциклів, квадроциклів та інших моторизованих транспортних засобів заборонене законодавством. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківщина розвиває міжнародне економічне співробітництво зі Словацькою Республікою. У місті Івано-Франківськ відбулася масштабна україно-словацька бізнес-місія, що стала важливою платформою для посилення економічного співробітництва між Прикарпаттям та Словацькою Республікою. У заході взяли участь представники престижних установ та організацій, а саме Офіс віце-прем'єра міністра Словацької Республіки, Словацьке агентство з розвитку інвестицій та торгівлі, інвестиційний офіс України, представники провідних словацьких компаній. Мета бізнес-місії – місія спрямована на розвиток взаємного економічного партнерства, активізацію торговельно-інвестиційної співпраці та обговорення спільних проєктів, що можуть сприяти стійкому розвитку обох регіонів. У Калуші збільшили тариф на проїзд у міських автобусах. У місті Калуш Івано-Франківської області відбулося підвищення вартості проїзду у міських автобусах. Ціна квитка зросла з 15 до 25 гривень. Новий тариф почне діяти з 6 липня. Причини ухвалення такого рішення пов'язані зі змінами у вартості експлуатації пасажирського транспорту, а також необхідністю забезпечити належний рівень обслуговування. Мешканці Калуша активно обговорюють нововведення, адже для багатьох це має значення і вплив на їхні щоденні витрати. Водночас влада міста наголошує на потребі підтримувати стабільну роботу громадського транспорту, зважаючи на сучасні реалії. Відомо виконавця ремонту привокзальної площі у Івано-Франківську, а також вартість робіт. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на проведення поточних робіт на привокзальній площі. У межах робіт передбачають влаштувати пониження тротуарів та встановити попереджувальні тактильні елементи для поліпшення безпеки і доступності громадського простору. З місцевого бюджету на ці заходи виділили понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Мета виділення коштів – забезпечити якісний і своєчасний ремонт, який відповідатиме сучасним стандартам міської інфраструктури. Основні завдання ремонту – облаштування понижених ділянок тротуарів задля полегшення переходу перехожих, зокрема людей з обмеженими можливостями, встановлення тактильних елементів, які служать попереджувальними сигналами для людей з порушеннями зору, підвищення безпеки на пішохідних зонах привокзальної площі. Учасники тендеру вже визначилися і наразі відомо, хто є потенційним переможцем, а також на яку суму планують укласти угоду. Чи вдасться зекономити бюджетні кошти під час проведення ремонту, це питання наразі залишається відкритим. Буковель, Яремча і Франківськ увійшли до числа найпопулярніших туристичних напрямків в Україні. Івано-Франківська область продовжує посилювати свої позиції як один із найпопулярніших туристичних регіонів в Україні. За результатами перших місяців цього року до числа лідерів туристичної галузі країни увійшли Поляницька громада, Яремче та місто Івано-Франківськ. Особливу увагу заслуговує Поляницька громада, де розташований знаменитий курорт Буковель, який став беззаперечним рекордсменом України за кількістю туристичних ночівель у першому кварталі 2026 року.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині чоловіка підозрюють у вбивстві гостя та спробі приховати тіло. У Берегівському районі поліцейські оперативно розкрили умисне вбивство 62-річного жителя Берегова. За підозрою скоєння злочину затримали 54-річного мешканця села Квасово, в будинку якого напередодні перебував загиблий. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті надійшло до поліції приблизно 6:30. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила попередні обставини трагедії. За даними слідства, ввечері 62-річний житель Берегова прийшов у гості до свого знайомого у селі Квасово. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту господар будинку завдав гостю кількох ножових поранень у спину. Від отриманих травм потерпілий помер. Після скоєного підозрюваний, за версією слідства, намагався приховати злочин, загорнув тіло загиблого у килим і спробував винести його з будинку, однак не зміг реалізувати свій задум. Правоохоронці вилучили на місці події речові докази та затримали 54-річного чоловіка. За процесуального керівництва прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. У справі тривають слідчі дії та призначено необхідні експертизи. В Ужгороді через буревій дерево перекрило рух на Слов'янській набережній. В Ужгороді негода спричинила перші наслідки. На Слов'янській набережній повалене дерево заблокувало рух транспорту. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Потужний дощ і шквальний вітер, які накрили місто, повалили дерево на Слов'янській набережній. Воно впало на проїжджу частину, повністю перекривши одну зі смуг руху та ускладнивши проїзд однією з основних транспортних артерій Ужгорода. Наразі рух на цій ділянці обмежений, для водіїв організували об'їзд. На місце події очікують прибуття комунальних служб, які мають прибрати дерево та відновити безперешкодний проїзд. Водіям рекомендують враховувати ситуацію під час планування маршруту, бути уважними на дорогах та за можливості користуватися альтернативними шляхами. В Ужгороді пояснили причину неприємного запаху водопровідної води. Передмістя Ужгорода та жителі міста останніми днями повідомляють про неприємний запах води з кранів. На підприємстві запевнили, що ситуація перебуває під постійним контролем лабораторії. Про таке повідомили на сайті підприємства «Водоканал». За результатами досліджень, питна вода після очищення відповідає вимогам державних санітарних норм за всіма показниками, окрім запаху. Фахівці пояснюють, що причиною змін стало погіршення якості води у джерелі водопостачання, дериваційному каналі та річці Уж. Через тривалу спеку і відсутність опадів рівень води в річці значно знизився, що уповільнило її течію. Висока температура та слабкий протік сприяли інтенсивному розмноженню водоростей і бактерій, які змінюють колір та запах води. Для забезпечення належної якості питної води комунальники проводять профілактичне промивання водопровідних мереж, коригують дозування реагентів у межах чинних санітарних норм, а також збільшили частоту промивання фільтрів і очисних споруд. У Мукачеві мобільна бригада щопонеділка надаватиме допомогу постраждалим від насильства. У Мукачеві мобільна бригада розпочала співпрацю з Центром життєстійкості, щоб розширити допомогу людям, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відтепер щопонеділка фахівці мобільної бригади прийматимуть відвідувачів у Центрі життєстійкості за адресою: площа Кирила і Мефодія, 30. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт Кавказ у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття. нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті викрили схему привласнення коштів освітньої субвенції на закупівлі обладнання для шкіл, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: Вони діє у змові з головою тендерного комітету одного з відділів освіти Косівського району та приватним підприємцем. Вони мали на меті забезпечити перемогу у тендері наперед визначеному учаснику, а відтак отримати бюджетні кошти через реалізацію товару із завищеною вартістю. Поліцейські встановили, що фігурант не був випадковим учасником оборудки. Він готував технічні вимоги до закупівлі, передавав проєкти документів для проведення тендеру, погоджував перелік обладнання та надсилав проєкти майбутнього договору ще до офіційного визначення переможця. Такими діями він фактично забезпечив проведення закупівлі за заздалегідь узгодженим сценарієм. Після оплати товару слідчі призначили експертизи. Їхні висновки підтвердили, що частину обладнання придбали за суттєво завищеними цінами. Збитки понад 237 тисяч гривень. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують досудове розслідування, встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та роль інших учасників, причетних до реалізації схеми.
1: На Івано-Франківщині до 9 років позбавлення волі засудили депутата Загвіздянської сільської ради за шахрайство і привласнення бюджетних грошей. Він незаконно нарахував собі, своїм сестрі та братові понад 2,6 мільйона гривень з бюджетів Стебницької гімназії, Лисецького та Загвіздянського ліцеїв. Про це йдеться у вироку Тисменицького районного суду. У Франківську зменшили кількість комунальних автобусів та тролейбусів на маршрутах, розповів директор «Електроавтотранс» Віталій Голутяк.
3: Ну, приблизно на 12% скорочиться випуск тролейбусів і на 15% випуск автобусів. Разом це вже буде плюс приблизно 22% випуск тролейбусів менше і 25% випуск автобусів менше. Двійка, вісімка об'єднані зараз в один маршрут. Двійка буде продовжена до Північного бульвару. Вісімка буде знята. Чому двійка продовжена до Північного бульвару? Тому що вісімка фактично повністю дублювала двійку до вокзалу і далі їхала до автостанції «Крил». Оскільки вісімка не був дуже популярний маршрут, ми аналізували пасажиропотоки. Для того, щоб люди могли пересісти на кроці на тролейбус номер 9 або на Північному бульварі на тролейбус номер 5 і доїхати до автостанції «Крил». Кондиціонування салону є приблизно в 40% автобусів і 50% тролейбусів. Ми не випускаємо тролейбус чи автобус з кондиціонером чи без. Ми випускаємо той, який наявний, який доступний на момент, коли треба виїхати на лінію. Наявність або відсутність кондиціонера не є умовою випуску тролейбусу чи автобусу на лінію. Це додаткова опція і ніякими правилами не передбачено, що обов'язково має бути кондиціонер. Звичайно, що стараємося випускати ті, де є кондиціонери і де вони працюють.
1: Прикарпатцям нагадали правила газової безпеки, розповів старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії «Газмережі» Андрій Воловецький.
4: Якщо плануєте будівництво або інші земельні роботи, спершу радимо з'ясувати, чи дана ділянка знаходиться або розташована в охоронних зонах газових мереж. Для цього ви можете звернутися в представництво Івано-Франківської філії ТОВ «Газмережі України». Це потрібно перш за все для вашої безпеки та безпеки оточуючих. Ви можете пошкодити газопровід, що призведе до витоку газу та навіть пожежі. Саме тому охоронна зона газових мереж не дозволяється складування сипучих та будівельних матеріалів, садити дерева, використовувати дані ділянки для стоянок транспорту. Не залишати газові плити без нагляду, не сушити непогорючі речовини над газовими приладами, не залишати без нагляду газову плиту, що працює, не розміщувати біля газової плити речі і речовини, що можуть легко займатися, не використовувати несправні газові прилади. При наявності запаху газу перекрити вентилі на газових приладах, відчинити вікна та двері, ні в якому разі не використовувати сірники, запальницькі та інші джерела відкритого вогню.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві 6 липня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 34-річним Василем Митровкою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у кафедральному соборі Різдва Божої Матері. Солдат був військовослужбовцем 156-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
0: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК «Україна» запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салавай.
5: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною. Тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
0: Водночас речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони консультувалися з Україною щодо такого рішення. Чи проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
6: По-перше, України взагалі немає політики повернення. Це дуже складне питання, тому що у кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. А є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія, і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі таких якихось простих рішень на цю тему не буде, тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
0: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
7: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прихисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
8: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
9: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
10: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно, зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно-давно, можна відправити багато сирійців.
11: Залежно, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку, потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
1: У селищі Вишково-Хуйського району 51-річний чоловік загинув внаслідок падіння з дерева. На момент прибуття медиків він уже був без ознак життя. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 103 Закарпаття. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині викрили корупційну схему під час закупівлі комп'ютерної техніки для шкіл. На Івано-Франківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, причетному до організації корупційної схеми під час закупівлі комп'ютерного обладнання для навчальних закладів Косівського району. Основні деталі справи такі. За попередньо визначеними умовами тендеру було створено сприятливі умови для перемоги конкретного підприємця. В результаті торгів переможцем став саме потрібний учасник, що свідчить про маніпуляції з процедурою закупівлі. Через такі дії державі були завдані значні фінансові збитки. Цей випадок свідчить про наявність технічно спланованих махінацій, що призвели до порушення принципів чесної конкуренції та завдали шкоди бюджетним коштам. Тож наразі слідчі дії тривають. Виплати працівникам Калузької центральної районної лікарні за коронавірус на 1,5 мільйона гривень стали причиною кримінального провадження. Калузький міськрайонний суд ухвалив рішення відмовити у зміні запобіжного заходу для колишньої заступниці медичного директора Калузької районної лікарні, відмовившись направити її під домашній арешт. Жінку підозрюють у вчиненні службового підроблення та зловживанні службовим становищем. Це пов'язано з неправомірними нарахуваннями ковідних надбавок в розмірі 300% технічному персоналу медичного закладу. Основні обставини справи. Нарахування надбавок здійснювали технічним працівникам лікарні. Загальна сума збитків, завданих державі за період 3 років, перевищила 1,5 мільйона гривень. Справу супроводжує давній політичний контекст. Тож наразі слідчі дії тривають. Чоловіка визнали винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень. Галицький районний суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області, визнавши його винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень, що призвели до короткочасного розладу здоров'я. Чоловіку призначили відповідне покарання у межах чинного законодавства. Таким чином судовий орган визнав факт вчинення правопорушення і застосував міри, що передбачені законодавством України у таких випадках. На Прикарпатті люди 6 годин перекривали дороги через жахливий стан трас. Жителі Загвіздянської громади, розташованої поблизу Івано-Франківська, вийшли на протест через критичний стан дороги, що з'єднує Івано-Франківська з селом Старий Лисець. Майже 60 мешканців громади вирішили привернути увагу до проблеми аварійності шляхів, яка негативно впливає на комфорт і безпеку руху. Тож наразі чекаємо на реакцію влади. У багатоквартирному будинку в Івано-Франківську з'явилася небезпека обвалу. У багатоповерховому житловому будинку в Івано-Франківську зафіксували загрозу руйнування, спричинену пошкодженнями, отриманими в результаті обстрілу збройними формуваннями Росії. Внаслідок ворожих дій було пошкоджено ключові несучі елементи споруди, які відповідають за стабільність і цілісність будівлі. Про таке повідомили в мерії. Тому наразі ситуацію взяли під контроль. А про рішення стосовно відновлення будинку обіцяють повідомити додатково. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримують від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті прикордонники викрили контрабанду сигарет за допомогою безпілотників. На Закарпатті прикордонники припинили спробу незаконного переправлення тютюнових виробів через українсько-румунський кордон з використанням безпілотників. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного оперативного розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з військовими відділу прикордонної служби Тячів за підтримки спецпідрозділу «Дозор». За даними прикордонників, організатором незаконної схеми виявився житель Закарпаття. Його затримали на околиці села Данилово саме під час підготовки до переправлення контрабанди. Під час затримання чоловік намагався втекти, однак після попереджувальних пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль він зупинився. На місці події правоохоронці вилучили 3 безпілотники літакового типу, систему їх запуску, 21 акумуляторну батарею, 6 парашутних систем, 6 зарядних пристроїв, запасні пропелери, фотопастку, мобільний телефон та автомобіль Toyota. Також вилучили 3 тисячі пачок сигарет, підготовлених для незаконного переправляння через державний кордон. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, тож наразі слідчі дії тривають. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. В Ужгороді відзначили 160-річчя Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, найстарішого медичного закладу області. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З нагоди ювілею у внутрішньому дворику лікарні відкрили бронзову міні-скульптуру видатному лікарю Андрію Новаку, який понад півстоліття очолював заклад і зробив вагомий внесок у розвиток медицини на Закарпатті. Автором композиції став ужгородський скульптор Роман Мурник. Це вже 83-я міні-скульптура Ужгорода. Урочистості проводили у конференц-залі лікарні, де презентували історію та сучасність медичного закладу, відкрили бібліотеку при музеї історії лікарні та організували виставку творчих робіт працівників. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримки міжнародних партнерів і донорських організацій.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканці будинку постраждалого від російської атаки провели зустріч з мером. Мешканці будинку на вулиці Коновальця в Івано-Франківську досі очікують на проведення відновлювального ремонту, який став необхідним після російського авіаудару. Ця ситуація залишається актуальною, незважаючи на численні звернення та очікування локальних жителів. Нещодавно відбулася зустріч з міським головою Русланом Марцінківим, під час якої обговорили наступні ключові моменти. Стан будинку після пошкоджень, спричинених вибухом, та необхідність проведення масштабного ремонту інфраструктури. Заходи, що вже вживають для прискорення відновлювальних робіт, зокрема з боку влади. Проблеми, які виникають у процесі організації ремонтних робіт, зокрема питання фінансування та логістики. Перспективи забезпечення мешканців тимчасовим житлом та гарантії безпеки на період відновлення будівлі. План подальших кроків з залученням громадськості та фахівців для координованої роботи. Жителі сподіваються, що профільні служби і міська влада зможуть оперативно вирішити питання ремонту, надаючи якісну підтримку постраждалим. Наразі важливо контролювати перебіг робіт і забезпечити максимальну прозорість у процесі відновлення будинку на вулиці Коновальця, аби мешканці змогли якнайшвидше повернутися до нормального життя. Фермерське підприємство на Прикарпатті змушене сплатити більше 5 мільйонів гривень за незаконне використання земель ліцею. На Прикарпатті агропідприємство зобов'язане сплатити майже 6 мільйонів гривень, а саме 5 мільйонів 900 тисяч за незаконне користування земельними ділянками навчального закладу. Напередодні господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов Калуської окружної прокуратури, зобов'язавши фермерське господарство

0: платити ці гроші на користь Міністерства освіти і науки України. Ця сума представляє оплату, яку агропідприємство не внесло за користування земельними ділянками Войнилівського професійного ліцею. Встановили, що в 2023 році державний навчальний заклад уклав з місцевим агровиробником угоду, нібито спрямовану на співпрацю у підготовці робітничих кадрів. Однак ця угода виявилася удаваною і фактично слугувала прикриттям для оренди землі. Через це в 2024 році Західний апеляційний господарський суд визнав цю угоду недійсною. Незважаючи на це, навчальний заклад та фермерське господарство уклали ще 5 договорів. Цього разу про спільну діяльність. На основі цих угод в 2024 році агропідприємство обробило понад 118 гектарів земель ліцею, засіяло їх соєю, доглядало за ними та зібрало врожай. Хоча законних підстав для оренди ділянок немало. У 2025 році Калуська окружна прокуратура знову звернулася до суду, який визнав недійсними всі нові договори. Крім того, прокурори подали позов про стягнення доходів, отриманих фермерським господарством від незаконного використання цих земель. Під час судового розгляду довели, що агропідприємство не мало правових підстав для користування земельними ділянками. Тому суд ухвалив всі доводи прокуратури і задовольнив позовні вимоги повністю. Тож гроші мають перерахувати до бюджету на користь Міністерства освіти і науки України. А це, нагадаю, майже 6 мільйонів гривень. 1,4 мільйони гривень підтримки Калуська міська рада надала допомогу захисникам та уразливим групам населення. Під час засідання виконавчого комітету міської ради, що в Калуші, було ухвалено рішення про виділення понад 1 мільйона 380 тисяч гривень матеріальної допомоги для жителів громади. Ці гроші спрямовані на підтримку захисників, а також вразливих категорій населення. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок ліквідували чергове займання на сміттєзвалищі. У селі Барвінок Ужгородського району 30 червня сталася пожежа на сміттєзвалищі. Вогонь ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Про таке повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією відомства, повідомлення про загоряння на сміттєзвалищі надійшло о 6:58. О 10:13 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:16 повністю ліквідувати. Внаслідок займання згоріло 50 квадратних метрів сміття. Наразі фахівці встановлюють точну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. У зв'язку зі спекою рятувальники просять жителів бути обережними з відкритим вогнем. Також у відомстві закликають балансоутримувачів полігонів посилити контроль за пожежною безпекою, обмежити доступ на територію для сторонніх осіб та регулярно пересипати шари сміття ґрунтом або піском. Після загибелі двох дітей на Закарпатті рятувальники посилили рейди біля водойм. Літня спека збільшує кількість відпочивальників біля водойм, однак купання у гірських річках Закарпаття може бути смертельно небезпечним через сильну течію, холодну воду та непередбачувальний рельєф дна. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Лише у червні на водоймах області сталися дві трагедії, внаслідок яких загинули неповнолітні. У селі Гетиня на річці Тиса потонув 10-річний хлопчик, а в селі Нижні Ремети на річці Боржава загинув 16-річний підліток. Після цих випадків рятувальники спільно з поліцейськими та представниками місцевої влади провели профілактичний рейд у Виноградові. На диких пляжах встановили попереджувальні знаки та поспілкувалися з відпочивальниками. Фахівці наголосили, що необлаштовані місця для купання є особливо небезпечними через необстежене дно, сміття, сильну течію та приховані ями. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм купатися у неперевірених водоймах. У Рахові напрацьовують механізми протидії джипінгу на заповідних територіях. У Рахівській районній військовій адміністрації відбулася координаційна нарада, присвячена протидії незаконному джипінгу та збереженню природних територій Карпат. Захід ініціював туристично-інформаційний центр Рахівського району. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До обговорення долучилися представники Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, структурних підрозділів Закарпатської ОВА, Карпатського біосферного заповідника, Національної поліції, Державної прикордонної служби, лісового господарства, а також представники місцевого бізнесу. Учасники наради наголосили на необхідності несанкціонованого джипінгу поза дорогами загального користування, адже така діяльність завдає шкоди природним комплексам, руйнує ґрунтовий покрив і негативно впливає на екосистеми Карпат. Серед запропонованих заходів – встановлення додаткових інформаційних знаків і вказівників на в'їздах до заборонених територій, проведення регулярних рейдів правоохоронців у місцях систематичних порушень, посилення співпраці з територіальними громадами та підприємцями, а також створення спеціально облаштованих майданчиків для джипінгу, де прихильники такого виду відпочинку зможуть займатися ним без шкоди для довкілля. У районній військовій адміністрації нагадали, що на територіях природно-заповідного фонду використання мотоциклів, квадроциклів та інших моторизованих транспортних засобів заборонене законодавством. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківщина розвиває міжнародне економічне співробітництво зі Словацькою Республікою. У місті Івано-Франківськ відбулася масштабна україно-словацька бізнес-місія, що стала важливою платформою для посилення економічного співробітництва між Прикарпаттям та Словацькою Республікою. У заході взяли участь представники престижних установ та організацій, а саме Офіс віце-прем'єра міністра Словацької Республіки, Словацьке агентство з розвитку інвестицій та торгівлі, інвестиційний офіс України, представники провідних словацьких компаній. Мета бізнес-місії – місія спрямована на розвиток взаємного економічного партнерства, активізацію торговельно-інвестиційної співпраці та обговорення спільних проєктів, що можуть сприяти стійкому розвитку обох регіонів. У Калуші збільшили тариф на проїзд у міських автобусах. У місті Калуш Івано-Франківської області відбулося підвищення вартості проїзду у міських автобусах. Ціна квитка зросла з 15 до 25 гривень. Новий тариф почне діяти з 6 липня. Причини ухвалення такого рішення пов'язані зі змінами у вартості експлуатації пасажирського транспорту, а також необхідністю забезпечити належний рівень обслуговування. Мешканці Калуша активно обговорюють нововведення, адже для багатьох це має значну вплив на їхні щоденні витрати. Водночас влада міста наголошує на потребі підтримувати стабільну роботу громадського транспорту, зважаючи на сучасні реалії. Відомо виконавця ремонту привокзальної площі у Івано-Франківську, а також вартість робіт. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на проведення поточних робіт на привокзальній площі. У межах робіт передбачають влаштувати пониження тротуарів та встановити попереджувальні тактильні елементи для поліпшення безпеки і доступності громадського простору. З місцевого бюджету на ці заходи виділили понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Мета виділення коштів – забезпечити якісний і своєчасний ремонт, який відповідатиме сучасним стандартам міської інфраструктури. Основні завдання ремонту – облаштування понижених ділянок тротуарів задля полегшення переходу перехожих, зокрема людей з обмеженими можливостями, встановлення тактильних елементів, які служать попереджувальними сигналами для людей з порушеннями зору, підвищення безпеки на пішохідних зонах привокзальної площі. Учасники тендеру вже визначилися і наразі відомо, хто є потенційним переможцем, а також на яку суму планують укласти угоду. Чи вдасться зекономити бюджетні кошти під час проведення ремонту – це питання наразі залишається відкритим. Буковель, Яремча і Франківськ увійшли до числа найпопулярніших туристичних напрямків в Україні. Івано-Франківська область продовжує посилювати свої позиції як один із найпопулярніших туристичних регіонів в Україні. За результатами перших місяців цього року до числа лідерів туристичної галузі країни увійшли Поляницька громада, Яремче та місто Івано-Франківськ. Особливу увагу заслуговує Поляницька громада, де розташований знаменитий курорт Буковель, який став беззаперечним рекордсменом України за кількістю туристичних ночівель у першому кварталі 2026 року.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині чоловіка підозрюють у вбивстві гостя та спробі приховати тіло. У Берегівському районі поліцейські оперативно розкрили умисне вбивство 62-річного жителя Берегова. За підозрою скоєння злочину затримали 54-річного мешканця села Квасово, в будинку якого напередодні перебував загиблий. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті надійшло до поліції приблизно 6:30. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила попередні обставини трагедії. За даними слідства, ввечері 62-річний житель Берегова прийшов у гості до свого знайомого у селі Квасово. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту господар будинку завдав гостю кількох ножових поранень у спину. Від отриманих травм потерпілий помер. Після скоєного підозрюваний за версією слідства намагався приховати злочин, загорнув тіло загиблого у килим і спробував винести його з будинку, однак не зміг реалізувати свій задум. Правоохоронці вилучили на місці події речові докази та затримали 54-річного чоловіка. За процесуального керівництва прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. У справі тривають слідчі дії та призначено необхідні експертизи. В Ужгороді через буревій дерево перекрило рух на Слов'янській набережній. В Ужгороді негода спричинила перші наслідки. На Слов'янській набережній повалене дерево заблокувало рух транспорту. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Потужний дощ і шквальний вітер, які накрили місто, повалили дерево на Слов'янській набережній. Воно впало на проїжджу частину, повністю перекривши одну зі смуг руху та ускладнивши проїзд однією з основних транспортних артерій Ужгорода. Наразі рух на цій ділянці обмежений, для водіїв організували об'їзд. На місце події очікують прибуття комунальних служб, які мають прибрати дерево та відновити безперешкодний проїзд. Водіям рекомендують враховувати ситуацію під час планування маршруту, бути уважними на дорогах та за можливості користуватися альтернативними шляхами. В Ужгороді пояснили причину неприємного запаху водопровідної води. Передмістя Ужгорода та жителі міста останніми днями повідомляють про неприємний запах води з кранів. На підприємстві запевнили, що ситуація перебуває під постійним контролем лабораторії. Про таке повідомили на сайті підприємства «Водоканал». За результатами досліджень, питна вода після очищення відповідає вимогам державних санітарних норм за всіма показниками, окрім запаху. Фахівці пояснюють, що причиною змін стало погіршення якості води у джерелі водопостачання, дериваційному каналі та річці Уж. Через тривалу спеку і відсутність опадів рівень води в річці значно знизився, що уповільнило її течію. Висока температура та слабкий протік сприяли інтенсивному розмноженню водоростей і бактерій, які змінюють колір та запах води. Для забезпечення належної якості питної води комунальники проводять профілактичне промивання водопровідних мереж, коригують дозування реагентів у межах чинних санітарних норм, а також збільшили частоту промивання фільтрів і очисних споруд. У Мукачеві мобільна бригада щопонеділка надаватиме допомогу постраждалим від насильства. У Мукачеві мобільна бригада розпочала співпрацю з Центром життєстійкості, щоб розширити допомогу людям, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відтепер щопонеділка фахівці мобільної бригади прийматимуть відвідувачів у Центрі життєстійкості за адресою площа Кирила і Мефодія, 30. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне чотирьом московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
4: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті викрили схему привласнення коштів освітньої субвенції на закупівлі обладнання для шкіл, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: Вони діє у змові з головою тендерного комітету одного з відділів освіти Косівського району та приватним підприємцем. Вони мали на меті забезпечити перемогу у тендері наперед визначеному учаснику, а відтак отримати бюджетні кошти через реалізацію товару із завищеною вартістю. Поліцейські встановили, що фігурант не був випадковим учасником оборудки. Він готував технічні вимоги до закупівлі, передавав проєкти документів для проведення тендеру, погоджував перелік обладнання та надсилав проєкти майбутнього договору ще до офіційного визначення переможця. Такими діями він фактично забезпечив проведення закупівлі за заздалегідь узгодженим сценарієм. Після оплати товару слідчі призначили експертизи. Їхні висновки підтвердили, що частину обладнання придбали за суттєво завищеними цінами. Збитки понад 237 тисяч гривень. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують досудове розслідування, встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та роль інших учасників, причетних до реалізації схеми.
1: На Івано-Франківщині до 9 років позбавлення волі засудили депутата Загвіздянської сільської ради за шахрайство і привласнення бюджетних грошей. Він незаконно нарахував собі, своїм сестрі та братові понад 2,6 мільйона гривень з бюджетів Стебницької гімназії, Лисецького та Загвіздянського ліцеїв. Про це йдеться вироку Тисменицького районного суду. У Франківську зменшили кількість комунальних автобусів та тролейбусів на маршрутах, розповів директор «Електроавтотранс» Віталій Голотяк.
3: Ну, приблизно на 12% скорочиться випуск тролейбусів і на 15% випуск автобусів. Разом це вже буде плюс приблизно 22% випуск тролейбусів менший і 25% випуск автобусів менший. Двійка, вісімка об'єднані зараз в один маршрут. Двійка буде продовжена до Північного бульвару. Вісімка буде знята. Чому двійка продовжена до Північного бульвару? Тому що вісімка фактично повністю дублювала двійку до вокзалу і далі їхала до автостанції Крив. Оскільки вісімка не був дуже популярний маршрут, ми аналізували пасажиропотоки. Для того, щоб люди могли пересісти на кроці на тролейбус номер 9 або на Північному бульварі на тролейбус номер 5 і доїхати до автостанції Крив. Кондиціонування салону є приблизно в 40% автобусів і 50% тролейбусів. Ми не випускаємо тролейбус чи автобус з кондиціонером чи без. Ми випускаємо той, який наявний, який доступний на момент, коли треба виїхати на лінію. Наявність або відсутність кондиціонера не є умовою випуску тролейбусу чи автобусу на лінію. Це додаткова опція і ніякими правилами не передбачено, що обов'язково має бути кондиціонер. Звичайно, що стараємося випускати ті, де є кондиціонери і де вони працюють.
1: Прикарпатцям нагадали правила газової безпеки, розповів старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії «Газмережі» Андрій Воловецький.
4: Якщо плануєте будівництво або інші земельні роботи, спершу радимо з'ясувати, чи дана ділянка знаходиться або розташована в охоронних зонах газових мереж. Для цього ви можете звернутися в представництво Івано-Франківської філії ТОВ «Газмережі України». Це потрібно перш за все для вашої безпеки та безпеки оточуючих. Ви можете пошкодити газопровід, що призведе до витоку газу та навіть пожежі. Саме тому охоронна зона газових мереж не дозволяється складування сипучих та будівельних матеріалів, садити дерева, використовувати дані ділянки для стоянок транспорту. Не залишати газові плити без нагляду, не сушити непогорючі речовини над газовими приладами, не залишати без нагляду газову плиту, що працює, не розміщувати біля газової плити речі і речовини, що можуть легко займатися, не використовувати несправні газові прилади. При наявності запаху газу перекрити вентилі на газових приладах, відчинити вікна та двері, ні в якому разі не використовувати сірники, запальницькі та інші джерела відкритого вогню.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві 6 липня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 34-річним Василем Митровкою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у кафедральному соборі Різдва Божої Матері. Солдат був військовослужбовцем 156-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
5: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК Україна запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салавай.
6: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною. Тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
5: Водночас речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони консультувалися з Україною щодо такого рішення. Чи проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
7: По-перше, Україна взагалі немає політики повернення. Це дуже складне питання, тому що у кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. А є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія, і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі таких якихось простих рішень на цю тему не буде, тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
5: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
8: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прихисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
9: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
10: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
11: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно, зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно, можна відправити багато сирійців.
12: Залежно, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку, потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
1: У селищі Вишково Хуського району 51-річний чоловік загинув внаслідок падіння з дерева. На момент прибуття медиків він уже був без ознак життя. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 103 Закарпаття. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині викрили корупційну схему під час закупівлі комп'ютерної техніки для шкіл. На Івано-Франківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, причетному до організації корупційної схеми під час закупівлі комп'ютерного обладнання для навчальних закладів Косівського району. Основні деталі справи такі. За попередньо визначеними умовами тендеру було створено сприятливі умови для перемоги конкретного підприємця. В результаті торгів переможцем став саме потрібний учасник, що свідчить про маніпуляції з процедурою закупівлі. Через такі дії державі були завдані значні фінансові збитки. Цей випадок свідчить про наявність технічно спланованих махінацій, що призвели до порушення принципів чесної конкуренції та завдали шкоди бюджетним коштам. Тож наразі слідчі дії тривають. Виплати працівникам Калузької центральної районної лікарні за коронавірус на 1,5 мільйона гривень стали причиною кримінального провадження. Калузький міськрайонний суд ухвалив рішення відмовити у зміні запобіжного заходу для колишньої заступниці медичного директора Калузької районної лікарні, відмовившись направити її під домашній арешт. Жінку підозрюють у вчиненні службового підроблення та зловживанні службовим становищем. Це пов'язано з неправомірними нарахуваннями ковідних надбавок в розмірі 300% технічному персоналу медичного закладу. Основні обставини справи. Нарахування надбавок здійснювали технічним працівникам лікарні. Загальна сума збитків, завданих державі за період 3 років, перевищила 1,5 мільйона гривень. Справу супроводжує давній політичний контекст. Тож наразі слідчі дії тривають. Чоловіка визнали винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень. Галицький районний суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області, визнавши його винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень, що призвели до короткочасного розладу здоров'я. Чоловіку призначили відповідне покарання у межах чинного законодавства. Таким чином судовий орган визнав факт вчинення правопорушення і застосував міри, що передбачені законодавством України у таких випадках. На Прикарпатті люди 6 годин перекривали дороги через жахливий стан трас. Жителі Загвіздянської громади, розташованої поблизу Івано-Франківська, вийшли на протест через критичний стан дороги, що з'єднує Івано-Франківська з селом Старий Лисець. Майже 6 десятків мешканців громади вирішили привернути увагу до проблеми аварійності шляхів, яка негативно впливає на комфорт і безпеку руху. Тож наразі чекаємо на реакцію влади. У багатоквартирному будинку в Івано-Франківську з'явилася небезпека обвалу. У багатоповерховому житловому будинку в Івано-Франківську зафіксували загрозу руйнування, спричинену пошкодженнями, отриманими в результаті обстрілу збройними формуваннями Росії. Внаслідок ворожих дій було пошкоджено ключові несучі елементи споруди, які відповідають за стабільність і цілісність будівлі. Про таке повідомили в мерії. Тому наразі ситуацію взяли під контроль. А про рішення стосовно відновлення будинку обіцяють повідомити додатково. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримують від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті прикордонники викрили контрабанду сигарет за допомогою безпілотників. На Закарпатті прикордонники припинили спробу незаконного переправлення тютюнових виробів через українсько-румунський кордон з використанням безпілотників. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного оперативного розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з військовими відділу прикордонної служби Тячів за підтримки спецпідрозділу «Дозор». За даними прикордонників, організатором незаконної схеми виявився житель Закарпаття. Його затримали на околиці села Данилово саме під час підготовки до переправлення контрабанди. Під час затримання чоловік намагався втекти, однак після попереджувальних пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль він зупинився. На місці події правоохоронці вилучили 3 безпілотники літакового типу, систему їх запуску, 21 акумуляторну батарею, 6 парашутних систем, 6 зарядних пристроїв, запасні пропелери, фотопастку, мобільний телефон та автомобіль Toyota. Також вилучили 3 тисячі пачок сигарет, підготовлених для незаконного переправляння через державний кордон. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, тож наразі слідчі дії тривають. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. В Ужгороді відзначили 160-річчя Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, найстарішого медичного закладу області. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З нагоди ювілею у внутрішньому дворику лікарні відкрили бронзову міні-скульптуру видатному лікарю Андрію Новаку, який понад півстоліття очолював заклад і зробив вагомий внесок у розвиток медицини на Закарпатті. Автором композиції став ужгородський скульптор Роман Мурник. Це вже 83-я міні-скульптура Ужгорода. Урочистості проводили у конференц-залі лікарні, де презентували історію та сучасність медичного закладу, відкрили бібліотеку при музеї історії лікарні та організували виставку творчих робіт працівників. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримки міжнародних партнерів і донорських організацій.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканці будинку постраждалого від російської атаки провели зустріч з мером. Мешканці будинку на вулиці Коновальця в Івано-Франківську досі очікують на проведення відновлювального ремонту, який став необхідним після російського авіаудару. Ця ситуація залишається актуальною, незважаючи на численні звернення та очікування локальних жителів. Нещодавно відбулася зустріч з міським головою Русланом Марцінківим, під час якої обговорили наступні ключові моменти. Стан будинку після пошкоджень, спричинених вибухом, та необхідність проведення масштабного ремонту інфраструктури. Заходи, що вже вживають для прискорення відновлювальних робіт, зокрема з боку влади. Проблеми, які виникають у процесі організації ремонтних робіт, зокрема питання фінансування та логістики. Перспективи забезпечення мешканців тимчасовим житлом та гарантії безпеки на період відновлення будівлі. План подальших кроків з залученням громадськості та фахівців для координованої роботи. Жителі сподіваються, що профільні служби і міська влада зможуть оперативно вирішити питання ремонту, надаючи якісну підтримку постраждалим. Наразі важливо контролювати перебіг робіт і забезпечити максимальну прозорість у процесі відновлення будинку на вулиці Коновальця, аби мешканці змогли якнайшвидше повернутися до нормального життя. Фермерське підприємство на Прикарпатті змушене сплатити більше 5 мільйонів гривень за незаконне використання земель ліцею. На Прикарпатті агропідприємство зобов'язане сплатити майже 6 мільйонів гривень, а саме 5 мільйонів 900 тисяч за незаконне користування земельними ділянками навчального закладу. Напередодні господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов Калузької окружної прокуратури, зобов'язавши фермерське господарство сплатити ці гроші на користь Міністерства освіти і науки України. Ця сума представляє оплату, яку агропідприємство не внесло за користування земельними ділянками Войнилівського професійного ліцею. Встановили, що в 2023 році державний навчальний заклад уклав з місцевим агровиробником угоду, нібито спрямовану на співпрацю у підготовці робітничих кадрів. Однак ця угода виявилася удаваною і фактично слугувала прикриттям для оренди землі. Через це в 2024 році Західний апеляційний господарський суд визнав цю угоду.

0: до недійсною. Незважаючи на це, навчальний заклад та фермерське господарство уклали ще 5 договорів. Цього разу про спільну діяльність. На основі цих угод в 2024 році агропідприємство обробило понад 118 гектарів земель ліцею, засіяло їх соєю, доглядало за ними та зібрало врожай. Хоча законних підстав для оренди ділянок немало. У 2025 році Калуська окружна прокуратура знову звернулася до суду, який визнав недійсними всі нові договори. Крім того, прокурори подали позов про стягнення доходів, отриманих фермерським господарством від незаконного використання цих земель. Під час судового розгляду довели, що агропідприємство не мало правових підстав для користування земельними ділянками. Тому суд ухвалив всі доводи прокуратури і задовольнив позовні вимоги повністю. Тож гроші мають перерахувати до бюджету на користь Міністерства освіти і науки України. А це, нагадаю, майже 6 мільйонів гривень. 1,4 мільйони гривень підтримки Калуська міська рада надала допомогу захисникам та уразливим групам населення. Під час засідання виконавчого комітету міської ради, що в Калуші, було ухвалено рішення про виділення понад 1 мільйона 380 тисяч гривень матеріальної допомоги для жителів громади. Ці гроші спрямовані на підтримку захисників, а також вразливих категорій населення. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок ліквідували чергове займання на сміттєзвалищі. У селі Барвінок Ужгородського району 30 червня сталася пожежа на сміттєзвалищі. Вогонь ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Про таке повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією відомства, повідомлення про загоряння на сміттєзвалищі надійшло о 6:58. О 10:13 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:16 повністю ліквідувати. Внаслідок займання згоріло 50 квадратних метрів сміття. Наразі фахівці встановлюють точну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. У зв'язку зі спекою рятувальники просять жителів бути обережними з відкритим вогнем. Також у відомстві закликають балансоутримувачів полігонів посилити контроль за пожежною безпекою, обмежити доступ на територію для сторонніх осіб та регулярно пересипати шари сміття ґрунтом або піском. Після загибелі двох дітей на Закарпатті рятувальники посилили рейди біля водойм. Літня спека збільшує кількість відпочивальників біля водойм, однак купання у гірських річках Закарпаття може бути смертельно небезпечним через сильну течію, холодну воду та непередбачувальний рельєф дна. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Лише у червні на водоймах області сталися дві трагедії, внаслідок яких загинули неповнолітні. У селі Гетиня на річці Тиса потонув 10-річний хлопчик, а в селі Нижні Рамети на річці Боржава загинув 16-річний підліток. Після цих випадків рятувальники спільно з поліцейськими та представниками місцевої влади провели профілактичний рейд у Виноградові. На диких пляжах встановили попереджувальні знаки та поспілкувалися з відпочивальниками. Фахівці наголосили, що необлаштовані місця для купання є особливо небезпечними через необстежене дно, сміття, сильну течію та приховані ями. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм купатися у неперевірених водоймах. У Рахові напрацьовують механізми протидії джипінгу на заповідних територіях. У Рахівській районній військовій адміністрації відбулася координаційна нарада, присвячена протидії незаконному джипінгу та збереженню природних територій Карпат. Захід ініціював туристично-інформаційний центр Рахівського району. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До обговорення долучилися представники Державної екологічної інспекції в Закарпатській Харківській області, структурних підрозділів Закарпатської ОВА, Карпатського біосферного заповідника, Національної поліції, Державної прикордонної служби, лісового господарства, а також представники місцевого бізнесу. Учасники наради наголосили на необхідності несанкціонованого джипінгу поза дорогами загального користування, адже така діяльність завдає шкоди природним комплексам, руйнує ґрунтовий покрив і негативно впливає на екосистеми Карпат. Серед запропонованих заходів – встановлення додаткових інформаційних знаків і вказівників на в'їздах до заборонених територій, проведення регулярних рейдів правоохоронців у місцях систематичних порушень, посилення співпраці з територіальними громадами та підприємцями, а також створення спеціально облаштованих майданчиків для джипінгу, де прихильники такого виду відпочинку зможуть займатися ним без шкоди для довкілля. У районній військовій адміністрації нагадали, що на територіях природно-заповідного фонду використання мотоциклів, квадроциклів та інших моторизованих транспортних засобів заборонене законодавством. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківщина розвиває міжнародне економічне співробітництво зі Словацькою Республікою. У місті Івано-Франківськ відбулася масштабна україно-словацька бізнес-місія, що стала важливою платформою для посилення економічного співробітництва між Прикарпаттям та Словацькою Республікою. У заході взяли участь представники престижних установ та організацій, а саме Офіс віце-прем'єра-міністра Словацької Республіки, Словацьке агентство з розвитку інвестицій та торгівлі, інвестиційний офіс України, представники провідних словацьких компаній. Мета бізнес-місії – місія спрямована на розвиток взаємного економічного партнерства, активізацію торговельно-інвестиційної співпраці та обговорення спільних проєктів, що можуть сприяти стійкому розвитку обох регіонів. У Калуші збільшили тариф на проїзд у міських автобусах. У місті Калуш Івано-Франківської області відбулося підвищення вартості проїзду у міських автобусах. Ціна квитка зросла з 15 до 25 гривень. Новий тариф почне діяти з 6 липня. Причини ухвалення такого рішення пов'язані зі змінами у вартості експлуатації пасажирського транспорту, а також необхідністю забезпечити належний рівень обслуговування. Мешканці Калуша активно обговорюють нововведення, адже для багатьох це має значний вплив на їхні щоденні витрати. Водночас влада міста наголошує на потребі підтримувати стабільну роботу громадського транспорту, зважаючи на сучасні реалії. Відомо виконавця ремонту привокзальної площі у Івано-Франківську, а також вартість робіт. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на проведення поточних робіт на привокзальній площі. У межах робіт передбачають влаштувати пониження тротуарів та встановити попереджувальні тактильні елементи для поліпшення безпеки і доступності громадського простору. З місцевого бюджету на ці заходи виділили понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Мета виділення коштів – забезпечити якісний і своєчасний ремонт, який відповідатиме сучасним стандартам міської інфраструктури. Основні завдання ремонту – облаштування понижених ділянок тротуарів задля полегшення переходу перехожих, зокрема людей з обмеженими можливостями, встановлення тактильних елементів, які служать попереджувальними сигналами для людей з порушеннями зору, підвищення безпеки на пішохідних зонах привокзальної площі. Учасники тендеру вже визначилися і наразі відомо, хто є потенційним переможцем, а також на яку суму планують укласти угоду. Чи вдасться зекономити бюджетні кошти під час проведення ремонту – це питання наразі залишається відкритим. Буковель, Яремча і Франківськ увійшли до числа найпопулярніших туристичних напрямків в Україні. Івано-Франківська область продовжує посилювати свої позиції як один із найпопулярніших туристичних регіонів в Україні. За результатами перших місяців цього року до числа лідерів туристичної галузі країни увійшли Поляницька громада, Яремче та місто Івано-Франківськ. Особливу увагу заслуговує Поляницька громада, де розташований знаменитий курорт Буковель, який став беззаперечним рекордсменом України за кількістю туристичних ночівель у першому кварталі 2026 року.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині чоловіка підозрюють у вбивстві гостя та спробі приховати тіло. У Берегівському районі поліцейські оперативно розкрили умисне вбивство 62-річного жителя Берегова. За підозрою скоєння злочину затримали 54-річного мешканця села Квасово, в будинку якого напередодні перебував загиблий. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті надійшло до поліції приблизно 6:30. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила попередні обставини трагедії. За даними слідства, ввечері 62-річний житель Берегова прийшов у гості до свого знайомого у селі Квасово. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту господар будинку завдав гостю кількох ножових поранень у спину. Від отриманих травм потерпілий помер. Після скоєного підозрюваний, за версією слідства, намагався приховати злочин, загорнув тіло загиблого у килим і спробував винести його з будинку, однак не зміг реалізувати свій задум. Правоохоронці вилучили на місці події речові докази та затримали 54-річного чоловіка. За процесуального керівництва прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. У справі тривають слідчі дії та призначено необхідні експертизи. В Ужгороді через буревій дерево перекрило рух на Слов'янській набережній. В Ужгороді негода спричинила перші наслідки. На Слов'янській набережній повалене дерево заблокувало рух транспорту. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Потужний дощ і шквальний вітер, які накрили місто, повалили дерево на Слов'янській набережній. Воно впало на проїжджу частину, повністю перекривши одну зі смуг руху та ускладнивши проїзд однією з основних транспортних артерій Ужгорода. Наразі рух на цій ділянці обмежений, для водіїв організували об'їзд. На місце події очікують прибуття комунальних служб, які мають прибрати дерево та відновити безперешкодний проїзд. Водіям рекомендують враховувати ситуацію під час планування маршруту, бути уважними на дорогах та за можливості користуватися альтернативними шляхами. В Ужгороді пояснили причину неприємного запаху водопровідної води. Передмістя Ужгорода та жителі міста останніми днями повідомляють про неприємний запах води з кранів. На підприємстві запевнили, що ситуація перебуває під постійним контролем лабораторії. Про таке повідомили на сайті підприємства «Водоканал». За результатами досліджень, питна вода після очищення відповідає вимогам державних санітарних норм за всіма показниками, окрім запаху. Фахівці пояснюють, що причиною змін стало погіршення якості води у джерелі водопостачання, дериваційному каналі та річці Уж. Через тривалу спеку і відсутність опадів рівень води в річці значно знизився, що уповільнило її течію. Висока температура та слабкий протік сприяли інтенсивному розмноженню водоростей і бактерій, які змінюють колір та запах води. Для забезпечення належної якості питної води комунальники проводять профілактичне промивання водопровідних мереж, коригують дозування реагентів у межах чинних санітарних норм, а також збільшили частоту промивання фільтрів і очисних споруд. У Мукачеві мобільна бригада щопонеділка надаватиме допомогу постраждалим від насильства. У Мукачеві мобільна бригада розпочала співпрацю з Центром життєстійкості, щоб розширити допомогу людям, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відтепер щопонеділка фахівці мобільної бригади прийматимуть відвідувачів у Центрі життєстійкості за адресою: площа Кирила і Мефодія, 30. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. кабельні кораблі, призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині викрили корупційну схему під час закупівлі комп'ютерної техніки для шкіл. На Івано-Франківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, причетному до організації корупційної схеми під час закупівлі комп'ютерного обладнання для навчальних закладів Косівського району. Основні деталі справи такі. За попередньо визначеними умовами тендеру було створено сприятливі умови для перемоги конкретного підприємця. В результаті торгів переможцем став саме потрібний учасник, що свідчить про маніпуляції з процедурою закупівлі. Через такі дії державі були завдані значні фінансові збитки. Цей випадок свідчить про наявність технічно спланованих махінацій, що призвели до порушення принципів чесної конкуренції та завдали шкоди бюджетним коштам. Тож наразі слідчі дії тривають. Виплати працівникам Калузької центральної районної лікарні за коронавірус на 1,5 мільйона гривень стали причиною кримінального провадження. Калузький міськрайонний суд ухвалив рішення відмовити у зміні запобіжного заходу для колишньої заступниці медичного директора Калузької районної лікарні, відмовившись направити її під домашній арешт. Жінку підозрюють у вчиненні службового підроблення та зловживанні службовим становищем. Це пов'язано з неправомірними нарахуваннями ковідних надбавок в розмірі 300% технічному персоналу медичного закладу. Основні обставини справи. Нарахування надбавок здійснювали технічним працівникам лікарні. Загальна сума збитків, завданих державі за період 3 років, перевищила 1,5 мільйона гривень. Справу супроводжує давній політичний контекст. Тож наразі слідчі дії тривають. Чоловіка визнали винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень. Галицький районний суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області, визнавши його винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень, що призвели до короткочасного розладу здоров'я. Чоловіку призначили відповідне покарання у межах чинного законодавства. Таким чином судовий орган визнав факт вчинення правопорушення і застосував міри, що передбачені законодавством України у таких випадках. На Прикарпатті люди 6 годин перекривали дороги через жахливий стан трас. Жителі Загвіздянської громади, розташованої поблизу Івано-Франківська, вийшли на протест через критичний стан дороги, що з'єднує Івано-Франківська з селом Старий Лисець. Майже 6 десятків мешканців громади вирішили привернути увагу до проблеми аварійності шляхів, яка негативно впливає на комфорт і безпеку руху. Тож наразі чекаємо на реакцію влади. У багатоквартирному будинку в Івано-Франківську з'явилася небезпека обвалу. У багатоповерховому житловому будинку в Івано-Франківську зафіксували загрозу руйнування, спричинену пошкодженнями, отриманими в результаті обстрілу збройними формуваннями Росії. Внаслідок ворожих дій було пошкоджено ключові несучі елементи споруди, які відповідають за стабільність і цілісність будівлі. Про таке повідомили в мерії. Тому наразі ситуацію взяли під контроль. А про рішення стосовно відновлення будинку обіцяють повідомити додатково. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримують від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень.